Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm a Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenhetsverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Innan det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven skriver, kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester. Vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars kör det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon, men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Mm. Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: ja. De sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet, vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså ingen av de här låtarna är särskilt moderna får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver introduceras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja men ännu varmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det bara... kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det är också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton i intervju.

0: säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi, och rubrikerna når Sverige.
1: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geiger i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
2: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch, Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här. Mm.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer, det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den första, singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Var ju son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor. Och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är en milstolpe i ens liv liksom att få släppa debutalbumet. Så att det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. En av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i landet också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in den väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockad till och en del söker du dig till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här noga, du vet. Ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil och det ska vara det och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt, alltid velat göra det. Men även där är det ju ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska ticka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om Lina med säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det
1: kan ju
2: 8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? Och vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan man lägga till.
2: Adress. Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det är flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vakenetsverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida så flera mig. Lavien en hos?
1: Lavien Ros.
0: Lavien Ros.
1: Mm, okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones Lavin Ras.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Det var som där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ni läste ju också om.
0: Hmm.
1: Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Mm. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt att hon var annorlunda.
0: Ja.
1: Men mejla in fler tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: städerna att ta cykelvägen och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande, Epoch Times.
1: Vad är det för tidning? Någon som har fotat någon privat tidning.
0: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona. Mm.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Jag stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkät där 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar. Även på avstånd. Och det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej. Okay.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Ja, vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag? Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommar.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vakan med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018, då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Schweid i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där är det nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damnas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Word Feud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion, det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty, som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Är det Kitty jag pratar med?
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det

0: kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, ja. vad gör du på jobbet?
1: Jag jobbar som jag jobbar på som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm-hmm.
1: Så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Okej.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara när man får något konstigt samtal. Så,
0: ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in så att man måste vara säker på osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har och fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du Kitty, tack lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
1: Tack så jättemycket. Tack, det är första gången i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ja, det är bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack för att ni finns. Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Phil med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med U2 i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullredsavfarten och Kinnaredsavfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva l'amor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får Ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver.

0: Är gråsuggen utmärkelsen eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta. För det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att gå upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone en 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul. Men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det var det, absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Dido i Vaken med Petra och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota

0: ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Jag älskar också hur public service det är, att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
1: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så hittade bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie, hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: Fredag morgon, hörni.
2: Äntligen.
1: Välkomna till P4 Stockholm. 22 maj har vi. Morgongänget kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentar heter jag.
1: Så småningom ansluter vår reporter Lasse Persson. Redan nu har vi såklart Patrik Larsson med oss. Han håller koll på trafiken. Den stora muthärvan på SL, den är återaktuell, Emelie.
2: Ja, nu utreds flera av de misstänkta för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen.
1: Och åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten. Han menar att det sannolikt kommer att rubriceras som grova, och du hör mer från honom här under morgonen. På Ekot har vi Christian Lönner, och nu vid klockan 6 hör vi om vad USAs utrikesminister Marco Rubio sa innan han satte sig på planet till Sverige som anländer här under morgonen.
3: Ekot säger god morgon, och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
6: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Snarare framåt tidig höst.
6: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
3: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
8: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
9: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området, och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
8: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
9: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
8: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder.
1: God morgon, fredag morgon har vi, klockan är 5:05, P4 Stockholm är det här med Mia och Emily. Lasse reporter ansluter så småningom. Patrik Larsson har vi på trafiken, de ska börja där tänkte jag, höra hur det ser ut.
10: Två stillastående bilar har koll på i alla fall. Det är dels på länsväg 267 Rotebroleden efter Mälarvägen mot Rotebro som en bil står med punktering. Och en bit in i Söderledstunneln i riktning mot Nynäshamn står en annan bil stilla. Roslagsbanan hade ju stora problem igår och kommer att ha så även idag. Man kör inte på sträckan Vallentuna-Kårsta på Kårsta-linjen efter en tidigare trafikhändelse.
1: En hel del moln inledningsvis. Det kan förekomma lite lokal diesel i dimma. Sen blir det växlande molnighet och en hel del sol idag. 18 till 22 grader väntas. God morgon.

0: Ella Langley, Houston, Texas. Ja, det har varit problem för tvärbanan här under tidig morgon. Hur ser det ut nu då, Patrik?
1: Man börjar puttra igång. Jag ska be om ursäkt att jag inte sa det i min ordinarie rapport, men jag missade faktiskt det. Det har varit stopp fram till alldeles för några minuter sedan bara. Och nu är det oregelbunden trafik med en prognos satt till klockan 8. Och där SL hänvisar resenärer till andra färdmedel helst. Väldigt dåligt för tvärbanan alltså. Så slänger jag med att man inte kan åka pendeltåg till Arlanda beroende på ett växelfel. Istället kommer man till Märsta och där får man ta SL-buss.
0: Se där, och SL handlar en nyhet om den här morgonen, men på ett helt annat sätt än ren trafik. Det handlar om den stora muthärvan som åter är aktuell, Emily.
2: Ja, nu utreds flera av de misstänkta för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten som sannolikt kommer rubriceras som grova.
3: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
0: Ja, du hör mer om det här under morgonen. Vad mer har du att berätta, Emily?
2: Värt att ta upp och återigen varna, för det är ännu ett äldrebedrägeri som polisen skriver om.
0: Och hur gick det till den här gången?
2: Den här gången är det en kvinna i 85-årsåldern från Danderyd som blivit lurad på en större mängd guld. Kvinnan fick ett sms om att lämna tillbaka en hyrbil som hon aldrig hyrt. När hon ringde upp det här numret så fick hon prata med en person som utgav sig för att vara bankanställd och som påstod att det var någon som hade gjort beställningar i hennes namn. Och kort därefter så kom en av bedragarna hem till henne och hämtade guldet.
0: Ja, jag tycker det är bra att vi hela tiden nämner det här, för det påminner också alla om som har äldre anhöriga som kanske behöver varnas att göra det om och om igen, för de verkar ju inte ge upp.
2: Nej.

0: det här känns väl igen?
1: Yep.
0: The Final Countdown med Europe fyller 40 år. Oh. Herregud. Vad säger det om mig?
1: Gammalt.
0: Ja, du var ju inte ens påtänkt när det begav sig.
1: Nope.
0: Ja, det här är ju verkligen en låt som satte Sverige på kartan på 80-talet. Och vi tänkte att vi skulle snacka om det där. Låtar som man förknippar starkt med sina tonår, för det här är ju verkligen mina tonår. Har du någon låt som sådär, du förknippar dina tonår väldigt starkt med när den kommer? Dyker upp på radio eller en spellista så blir du liksom...
1: Just tonårsåren är ju de första albumen med Veronica Maggio.
0: Ah, mm.
1: Det är liksom så man satt och skriksjöng grät när man var typ 13-14.
0: Men du, det är ju wow. Alltså för hon är ju så ny för mig liksom.
1: Jag är ju purung, så det är därför.
0: Ja, vi tänkte att vi skulle snacka om det där. För det, allting är ju väldigt relativt. Det handlar ju om vilken generation man kommer ifrån kanske. Men också vad man hade för musiksmak möjligen. Vi har en tråd på väg upp på vår Facebook-sida så du kan redan nu börja gnugga geniknallen och fundera. Och gärna dela med dig, och det är ju väldigt roligt om du har en bild som är tidsenlig också, kanske på dig själv. Det går bra, och smsa också 08 784 99 00 08 784 99 00. Och det vi vill veta är ju vilken låt förknippar du starkast med dina tonår och varför. Och det behöver ju inte vara att man tyckte ens att låten var bra kanske.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Nej, men det kan ju bara vara att man, varje gång man hör låten så får man liksom tillbaka alla känslor, alla minnen. Jättekul om du vill berätta det i så fall.
0: Mm. Och kanske blir det så att en nostalgilåt blir den som får bli vår fredagslåt i slutet av programmet också. Vi får se.
1: Da-da-da-da.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: i maski, Gianna Nannini här i P4 Stockholm.
1: Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: fem i halv sju blir klockan nu. Dags för en minut från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
3: Det är inte världens bästa morgon för kollektivresenärer. Det finns ett växelfel mellan Knivsta och Arlanda som ger förseningar för Uppsala-tågen på upp till 40 minuter och det gäller båda riktningarna. Dessutom mycket oregelbunden trafik för tvärbanan som hade ett 2 timmar långt stopp precis innan våra sändningar drog igång. Men annars är det väl i och för sig bra för tunnelbanan och innerstadsbussar och så, eller även förortsbussar. I biltrafiken, mest lite stillastående bilar här och där, ingenting som har skapat någon direkt kö.

0: Arma Chameleon här i P4 Stockholm. Klockan blir 6:30 den här fredagsmorgonen och det är dags för den första nyhetssändning med Emily.
1: Fyra personer döms efter planer på att genomföra mord i Södertälje. En 19-årig man får 9 års fängelse för anstiftan av förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt tingsrätten skickades en 15-årig pojke till Göteborg för att hämta vapen som skulle användas i en konflikt kopplad till Täljenätverket. Ytterligare personer döms för att ha hjälpt till med bland annat resor och planering av brotten. Nu utreds flera av de misstänkta i muthärvan på SL för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Arne Fors är åklagare.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
3: Fyra av de misstänkta i härvan har nu blivit upptaxerade med flera miljoner vardera. En av de huvudmisstänkta med över 9 miljoner kronor och sammanlagt ska nästan 20 miljoner ha satts in på olika konton och som Skatteverket nu menar ska beskattas.
4: Muthärvan på SL rullades upp i vintras och enligt åklagaren har de 20 miljonerna betalats ut i mutor från SLs kassa. VD:n för ett bolag ska enligt misstankarna ha mutat tjänstepersoner på SL för att som underentreprenör få uppdrag att bygga busskurer och väderskydd.
3: Utredningen om de misstänkta brotten pågår fortfarande, men redan nu har Skatteverket beslagtagit stora summor av de misstänkta i så kallade betalningssäkringar.
4: En av de misstänkta har överklagat Skatteverkets upptaxering. För de övriga ligger besluten fast.
1: Reporter här Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. En kvinna i 85-årsåldern från Danderyd blev igår kväll lurad på en större mängd guld av bedragare. Kvinnan fick ett sms om att lämna tillbaka en hyrbil som hon aldrig hyrt. När hon ringde upp numret fick hon prata med en person som utgav sig för att vara bankanställd och påstod att någon hade gjort beställningar i hennes namn. Kort därefter kom en av bedragarna hem till henne och hämtade guldet. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Fyller vi på med en lokal väderprognos på nyhetssändningen. Och inledningsvis lite mulet idag, men det kommer reda upp sig. Bli en del sol lite senare. Temperaturer mellan 18 och 22 grader och mest svag västlig vind. Här är estraden. Världen är inte vacker, men det är vi.

0: Dags för Radiosporten med David Nyström om en svensk stjärna som tydligen bestämt sig.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Ottner. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning i en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
1: Reporter William Grönlund från Vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby Allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
5: Där kommer nicken mot mål, men den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning!
6: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser 2 Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig. Jag kör så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
1: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehof matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille lagets Emma Mihailovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen, så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
9: Det är väldigt oregelbunden trafik för tvärbanan och förseningar efter ett tidigare ganska långt stopp, men trafiken är igång. Risk för ganska stora förseningar för tåg mellan Stockholm och Uppsala beroende på ett växelfel mellan Arlanda och Knivsta. Och det går inga pendeltåg till Arlanda, utan där hänvisar SL till ordinarie bussar från Märsta. Roslagsbanan kör inte tåg mellan Vallentuna och Kårsta. Det gäller fram till måndag. I biltrafiken så är det ett bättre läge. Inga stora störningar på de stora vägarna just nu.

0: Dasha med Austin, och ni missade precis någonting. Kan vi få en repris, Emily?
1: Ska jag dra hela?
0: Ja, men dra.
1: Okej.
0: Okay. Dina tonår.
1: Ja, men jag säger inte vad det är då.
0: Nej.
1: Hej Lisa, du är fin idag. Och gud vad du dansar bra. Tack ska du ha, men vet du vad? Du är ful och äcklig så du kan dra. Va? Okej, okay, jag ska inte tjata, men jag måste fråga. Är du flata?
0: Vad är det här?
1: Det är en liten rapdel från Sommarsol med Markolio.
0: Ja, påminn mig om refrängen.
1: Sommarsol och vi har kort tajt kjol och vi vill ha dig. Nu ska du säga, jag vet, jag vet.
0: Jag vet, jag vet.
1: Markolio.
0: Vi kom att tänka på det. För Joakim Hed, en av våra lyssnare, har delat med sig i tråden på vår Facebook-sida när vi undrar, vad är din tonårslåt? Vad förknippar du med dina tonår? Och då nämner ju han Markolio, fast en annan låt.
1: Ja, han gillar In med bollen i mål. För att han var en riktig sportnörd, och så skriver han samtidigt, är jag fortfarande en riktig sportnörd.
0: Mm.
1: Det är också en banger.
0: Men... In med bollen i mål. Jag tycker den passar ju bra inför VM också. Sådär. Gör den inte det?
1: Jo.
0: Men heter den så?
1: Jag vet inte. Heter den så? Kolla på producenten.
0: Jag sitter nämligen och letar, för jag tänkte så här, vore ju kul. Men är det mera mål den heter?
1: Nej, det är ju mera mål, ropar, mål, mål.
0: In med bollen, så heter den kort och gott. Ja, men då så. Tänkte jag att vi kan langa den. Men det är ju fler som har hört av sig i tråden. Det är otroligt roligt. Och jag tänker att vi kan väl kanske ta en annan låt här genom programmets gång fram till 10. Och dela med oss av vårt arkiv med låtar när ni fyller på då med era tonårsassociationer.
1: Mm, så in på vår Facebook-sida och skriv där, så kanske det blir din tonårslåt som spelas.
0: Här kommer din då, Joakim.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: där var han, Joakim Heds låt som han förknippar starkt med sina tonår. Markoolio in med bollen.
1: Sån banger ändå.
0: Ja, men han kan ju göra riktiga matchlåtar, det måste man ju säga.
1: Verkligen.
0: Det, jag vill ju nästan gå på fotboll när jag hör den här låten.
1: Det är så här en VM-låt ska låta. Thomas Stenström.
0: Bra jobbat med valet där. Och bra jobbat Markoolio måste jag säga också. Ja, men fortsätt hörni, dela gärna med er som sagt på vår Facebook-sida. Vi lyfter ju idag att det är i dagarna 40 år sedan Europe satte Sverige på kartan med sin The Final Countdown. Men vi frågar dig, vad satte på din karta under tonåren? Du får gärna dela med dig, ja. Vilken låt? Antingen i tråden där på Facebook eller smsa oss 08 784 99 00. 08 784 99 00.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Sara Larsson, Lush Life.

På vår Facebook-sida undrar vi den här morgonen vilken låt du starkt förknippar med dina tonår. Apropå The Final Countdown med Europe som firar 40 år i dagarna och verkligen satte Sverige på kartan på 80-talet. Men många andra låtar kanske som du starkt associerar dina tonår till. Fyll på där, kanske kommer vi att spela den. Something.

0: Fun med Some Nights här i P4 Stockholm. Ekot klockan 7 med Christian Lundner så hör vi Sveriges utrikesminister om betydelsen av att USAs motsvarighet nu landat i Sverige där han ska delta i dagens NATO-möte. Klockan blir 7.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luftburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: Det är ju det som är så bra, att det passar ju både nördarna Och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt. För jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lönner i studion.
0: Som du hör här i P4 Stockholm och i vår studio, ja, där sitter jag, Mia, vid min sida, Emily. Vi har Lasse, vår reporter, med oss ute på stan och håller koll på trafiken. Det gör Patrik den här morgonen, och det börjar visst reda upp sig för kollektivtrafiken. Oj.
9: Ja, det.
0: Det blev abrupt.
9: Säg till när jag får börja prata, när ja. Det blir klar.
0: Ja, jag drar i fel regler och har mig här. Ja. Ja, det börjar bli slutet på veckan nu. Patrik, varsågod.
9: Då drar jag igång och berättar att man meddelar från tvärbanan att det ser väldigt mycket bättre ut än tidigare i morse. Det är bara några enstaka inställda avgångar, men annars enligt tidtabell. Och det växelfel som finns mellan Arlanda och Knivsta har än så länge inte ställt till jättestora problem. Men där finns det ändå ett litet varsel om att det kan bli förseningar på upp till 40 minuter ju fler tåg som kommer ut. Dåligt är fortfarande läget för Roslagsbanan mellan Vallentuna och Kårsta. För där kör man inte tåg utan bussar istället. Det är ju ett fel efter en trafikhändelse tidigare i veckan, och det kommer vara så fram till måndag. I biltrafiken ligger det massor av kartonger på 222an Värmdöleden före Farstabron i riktning ut mot Värmdö.
0: Ja, just så, vilken tid det tar att få ordning på det där efter den där olyckan med bilen som hamnade på spåret i Vallentuna. Hörrni, vädret tittar vi på inledningsvis idag. En hel del moln. Det kan vara dis eller dimma lokalt också. Längre fram på dagen sen växlande molnighet med en hel del sol och höga temperaturer mellan 18 och 22 grader någonstans. Vinden med svag och från väst. Det här är Bruno Mars, Just the Way You Are. God morgon.

0: Den stora muthärvan på SL, ja, den är åter aktuell.
1: Ja, nu utreds flera av de misstänkta för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten som sannolikt kommer rubriceras som grova.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
0: Mer om det här i nyhetssändningarna under morgonen. Vad mer har du att berätta då, Emily?
1: Fyra personer döms efter planer på att genomföra mord i Södertälje. En 19-årig man får 9 års fängelse för anstiftan och förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt tingsrätten så skickades en 15-årig pojke till Göteborg för att hämta vapen som då skulle användas i en konflikt kopplad till Täljenätverket. Sen döms ytterligare personer för att ha hjälpt till med bland annat resor och planering av brotten.
0: I dagarna fyller The Final Countdown med Europe 40 år, och det här är en låt som satte Sverige på kartan på 80-talet.
1: Verkligen, och på vår Facebook-sida så undrar vi idag, vilken låt förknippar du starkast med din tonår eller dina tonår och varför? Och det är ju jättekul när ni liksom delar med er av stories.
0: Och bilder därtill får vi jättegärna, vill vi ha det också, det är roligt.
1: Ja,
0: ja, Lasse, vad blir ditt svar på den frågan?
3: Ja, jag väljer mellan 4 grundbultar i min musikkatalog. Och då ska ni veta att jag kan inte ett dugg om musik och har inte Spotify. Jag är väl en av de få som inte har det längre. Jag gillar att lyssna på radion. Men det var The Beatles, det fick man med sig från brorsan. Det var U2, fick jag med mig från Klasse Melin. The Police, det körde jag väl själv. Och då är det alltså The Police. Sting var med där, men när Sting blev solartist då tyckte jag han var ganska tråkig. Men i The Police så var han fantastisk. Men jag landar ändå på Rockbullen, live-variationen av Dag Bahags hit Rockbullen. När jag hör den än idag, ja då går jag loss faktiskt. Så Dag Bahg, Dagge blir det med Rockbullen. Fantastisk.
0: Ja, jag har ju lovat att vi kommer spela en annan låt.
3: Den tycker jag vi bränner
0: blir
3: av.
0: Inte,
3: alltså.
0: Det blir inte
3: alltså, vilken
0: den.
3: Låt. Man blir glad. Nej. Man blir på humör. Man kommer igång. Och det ska vara live-varianten. Alltså. Ge bullen ett ben. Ge en ett ben. Ja, den är så bra. Jag bara blir glad när jag tänker på låten. Rockbullen kör vi, Mia.
0: Lasse, vi är
3: helt
0: överens här inne om att är det låtar som skulle platsa i P4 i normala fall, men Rockbullen ja, har aldrig hört
3: den. Den platsar. Nej. Mia, våga kör. Det kan vara det sista vi gör. Sen lämnar vi in passerkortet och säger tjena med ett leende på läpparna. Rockbullen! Rockbullen!

0: Olivia Dean hörde vi där, So Easy. Och på vår Facebook-sida delar ni med er av vilken låt som ni förknippar starkast med er ungdom. Och jag ser att det är många som liksom jag var ung på 80-talet. Och Lasse, du hade ju fyra grundbultar, snackade om nu. Så Anders Karlsson, han har gjort en lång lista här. Vi har Jump med Van Halen, vi har Thriller med Michael Jackson, Pride med U2, You're the Voice med John Farnham. Och så säger han, ja, jag kan hålla på hur länge som helst.
1: Är Rockbullen med?
0: Rockbullen är inte med på listan.
1: Nej. Ja, vad konstigt, konstigt. Ja, han skickar nog ett mejl till. Ja, jag tror det.
0: Kanske kommer, ja. Vi får se.
1: Du, jag är på Odenplan och står med Susanne här, väntar på bussen. Susanne, en låt du förknippar med dina tonår.
2: Carry Me Europe.
1: Det är Europe.
2: Ja, det är Europe.
1: Och Europe, det är de som har dragit igång hela den här grejen. För Final Countdown fyller 40 år. Lyssnar du på den också?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Men var Europe dina grabbar?
2: Ja, men det var det. Ja. Bland annat.
1: Vad var det mer?
2: Roxette.
1: Ja.
2: Gyllene Tider.
1: Ja.
2: Noise.
1: Noise?
2: Ja.
1: Vilken låt med Noise?
2: Ja.
1: En kväll i tunnelbanan.
2: Ja.
1: Ja. Du, vilken Europe-låt sa du nu då?
2: Carry.
1: Ja, hur lätt den?
2: Ja, det...
1: Jag tänkte jag kunde lura dig där.
2: Nej.
1: Jag körde lite Tempest.
2: Nej.
1: Inte?
2: Nej.
1: Går du tillbaka ibland och lyssnar på de här låtarna?
2: Ja, absolut.
1: Hur ofta händer det?
2: Ja, flera gånger i månaden.
1: Det är så?
2: Ja.
1: Speciellt en fredag kanske?
2: Ja, kan man.
1: Kommer efter. Har du hört talas om Dagvag?
2: Ja. Ja.
1: Rockbullen?
2: Nej.
1: Ge bullen ett ben.
2: Nej.
1: Du sa tidigare att det var din favorit.
2: Nej.
1: Nej, det gjorde du inte. Nej. Jag tänkte om jag kunde få med dig på tåget.
2: Ja.
1: Du, hur blev helgen?
2: Lugn och skön hoppas jag. Ja. Värme.
1: Och lyssna på djuret.
2: Ja, kan bli så.
1: Kan bli.
2: Ja.
1: Tack så mycket. Ha en trevlig helg. Ja, Susanne alltså på Odenplan som var lite frågande till rockbullen men omfamnade Europe.
0: Det får vi låna ut lurarna till henne en stund. Eller om hon kanske lyssnar på oss där med någon som väntar.
1: Jag ska säga till. Kommer den nu?
0: Jajamän.
1: Ja, Susanne, nu kör vi den. På med lurarna. På med lurarna, Susanne. Skynda på, upp med dem i fickan. Det är Europe. Kör. P4. Ja, ha en bra dag. Hej. Hon är på gång.

0: Harry för Susanne på Odenplan i väntan på bussen där. Ja, och på vår Facebook-sida där får du gärna tipsa också om låtar som du förknippar starkt med din tonårstid. Det behöver ju inte bara vara 80-tal, tänker jag. Hoppas att det blir lite mer spridning än så här under morgonen. Men såklart är du välkommen in också med dina 80-talare.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 är Slussen öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
0: Mm, apropå inte bara 80-talare så har Anders Renvall skrivit min tonårslåt var Kung Fu Fighting med Carl Douglas i mitten av 70-talet. Ja, gud, den kommer jag ihåg. Många fina minnen av den låten. Sista året i nian till exempel. Och så passar Anders på att tacka för ett bra program. Men tack själv Anders för att du lyssnar och för att du delar med dig. Jättekul.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Här är Molly Sandén och Miriam Bryan tillsammans, Superlim och Silvertejp.

0: Dags att få oss en uppdatering med senaste nytt ifrån Ekot och Christian Lönner. Klockan den blir 7:30.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
3: Det ligger kartonger och annan bråte på 222an Värmdöleden mellan Insjön och Farstabron, alltså i riktning mot Värmdö. På E18 Enköpingsvägen är 90 mil före Brunna i riktning mot Enköping, stillastående bil och en person som är ute och försöker byta hjul på den bilen. Roslagsbanan har idag och fram till måndag inställt trafik med tåg mellan Vallentuna och Kårsta. Däremot så ska det gå någon typ av bussar på den sträckan. Och sen är det ett signalfel mellan Arlanda och Knivsta som dels gör att det inte går några pendeltåg till Arlanda, man får ta buss från Märsta, och det är risk för ganska stora förseningar för fjärrtågen mellan Stockholm och Uppsala.

0: säkert en annan som förknippar det här med sina tonår. Backstreet Boys, Shape of My Heart, apropå vår Facebook-fråga den här morgonen. Nu blir klockan 7:30, dags för nyheter.
1: 4 personer döms efter planer på att genomföra mord i Södertälje. En 19-årig man får 9 års fängelse för anstiftan av förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt tingsrätten skickades en 15-årig pojke till Göteborg för att hämta vapen som skulle användas i en konflikt kopplat till Täljenätverket. Ytterligare personer döms för att ha hjälpt till med planeringen. Nu utreds flera av de misstänkta i muthärvan på SL för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Arne Fors är åklagare.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
3: 4 av de misstänkta i härvan har nu blivit upptaxerade med flera miljoner vardera. En av de huvudmisstänkta med över 9 miljoner kronor och sammanlagt ska nästan 20 miljoner ha satts in på olika konton och som Skatteverket nu menar ska beskattas.
4: Muthärvan på SL rullades upp i vintras och enligt åklagaren har de 20 miljonerna betalats ut i mutor från SLs kassa. VD:n för ett bolag ska enligt misstankarna ha mutat tjänstepersoner på SL för att som underentreprenör få uppdrag att bygga busskurer och väderskydd.
3: Utredningen om de misstänkta brotten pågår fortfarande, men redan nu har Skatteverket beslagtagit stora summor av de misstänkta i så kallade betalningssäkringar.
4: En av de misstänkta har överklagat Skatteverkets upptaxering. För de övriga ligger besluten fast.
1: Reporter här Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Kollektivtrafiken påverkar hur mycket folk jobbar hemma. Det här visar en ny Novusundersökning från Stockholms handelskammare. Nästan hälften av dem som både pendlar med SL och jobbar hemifrån säger att resorna påverkar valet att stanna hemma. Långa restider, förseningar och störningar pekas ut som de största problemen. Och många bilpendlare säger att de skulle välja kollektivtrafiken om restiden kortades. Det var dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Emily Rudén ta här, Mia Bryngelsson heter jag, Lasse Persson, reporter på stan, Patrik Larsson, han håller koll på trafiken. Och nu har vi med oss meteorolog Charlotta Eriksson på SMHI också. Ta en titt på vädret helt enkelt. Och det börjar lite småmulet, Charlotta.
5: Ja, men precis. Vi har haft och har en del dimmon här under morgonen och lite dimbankar och dis på sina håll. Men nu har solen börjat bränna bort de här molnen och det kommer fortsätta så när solen stiger allt mer här. Så fram på sena morgonen, förmiddagen, så kommer vi få en hel del sol och det kommer leda till att det börjar växa till en del moln istället, så att det blir lite mer växlande molnighet här fram på dagen sen.
0: Och temperaturerna, de ser ju ut att också växa till sig.
5: Ja, det kommer växa till sig och det kommer ligga omkring 20 grader idag, så att riktig försommardag.
0: Och vinden.

0: Dua Lipa Levitating här i P4 Stockholm. Nu lite annan musik av en låsmed som sjunger finsk karaoke i bilen för stockholmarna. Ja, vi fick nys om 27-årige Janne Vårela och blev såklart rätt nyfikna på att höra mer. Lasse!
1: Ja, alltså ni kanske hör, jag glider runt med Janne här i hans bil och han har ju dragit igång den finska karaoken och jag har lite svårt att höra mig själv nästan. Men Janne drar på, vi åker runt här vid Sankt Eriksplan och kör, vi ska höra med Janne. Janne, kan vi dämpa musiken lite här?
2: Ja.
1: Hur är det här, Janne?
2: Okej.

0: om Nellinen.
1: Kan vi stanna till här och snacka lite? Alltså det här är ju fantastiskt. Jag åker med Janne Vårela i hans bil och hör. Janne, hur länge har du hållit på med det här?
2: Jag har hållit på med...
1: Ja, nu är micken på här också. Hur länge har du hållit på att köra runt och sprida glädje så här?
2: Jag har hållit på med det här sprida glädje i 4 år nu. Och det började med att jag kände med första låten Satt och Linna att det liksom var ett av mina känslosånger. Och det fick mig att komma tillbaka i min tid när jag var i Finland och sjöng när jag var liten. Och det var en sån härlig känsla när jag började sjunga den första gången. Så jag faktiskt bara sjöng den och fortsatte sjunga på den. Och sen efter det så satte det igång.
1: Vad säger folk? Vad har du fått för reaktioner?
2: De har klappat, de har vilja komma och hälsa på mig verkligen. Och säga att oj vad bra du sjunger. Och sen så går de därifrån och sen bara klappar de och står och jublar. Och ser jätteglatt på mig och ger sådana här bra tecken på tummen upp. Och ja, det känns bara som att det sprider glädje till andra också, inte bara mig själv.
1: Är det någon reaktion som har stuckit ut? Något som du minns att den där var speciell?
2: Ja, faktiskt. Det fanns en man som kom verkligen och skakade på min hand när jag stod där ute och sa att oj vad bra du sjöng. Och så sa jag att ja, tack så mycket. Och sen fortsatte vi våra dagar efter det.
1: Men du Janne, om du fick välja då, du jobbar ju som låtsmed. Om du fick välja professionell sångare eller fortsätta som låtsmed, vad väljer du?
2: Det skulle ju vara en dröm att faktiskt köra med min sångröst som yrke.
1: Det är så? Ja. Men hur ser framtiden ut då? Hur gör du för att nå den drömmen?
2: Först skulle jag behöva ta... För att jag har ju övat min röst själv. Så jag skulle kanske behöva ta kurser eller någon kör bara och se vart det leder.
1: Okej, kan vi dra igång grejerna igen så ja, kör vi lite absolut. Till. Varsågod Janne. Janne Vårela alltså som glider runt. Nu åker vi ner, ja vi ska se, vi närmast kanske Norrtull där. Ja, nu är han igång igen och sprider glädje med sin finska karaoke-maskin. Ska vi höra Janne här. Här går det förbi en man och tummen upp direkt här bara han drar igång. Och nu så är det dags för låt nummer 2.

0: I know all ah,
1: sjunga kan han.
2: Verkligen.
1: Va?
2: Synd bara att man inte förstår något, men...
1: Nej, man blir inte nyfiken vad den här... Oj, texten handlar om.
2: Det är nu får veta efterhand att det är en helt sjuk text.
1: Jättefräck.
2: Hur kan vi spela sånt i Sveriges Radio?
1: 27-åriga Janne Vårela som rullar runt i sin karaokebil för att glädja stockholmarna. Lås med annars till vardags, så det var ju Lasse som fick åka med den här morgonen.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 Stockholm. Och nu om en olycka i går kväll här i Stockholms innerstad. Och här var en ung man som verkligen inte hade turen med sig. Snarare dubbelotur. Fruktansvärt.
1: Ja, verkligen. Det var en man i 35-årsåldern. Han cyklade på Odengatan igår. Och det här tänker jag att alla cyklister, det är liksom våran största mardröm. Det är att en bilförare plötsligt ska öppna sin bildörr och slänga upp den framför cyklistkörbanan. Och det hände, och den här cyklisten körde rakt in i dörren. Och då tänker man, nej för tusan, det är stopp där. Nej. När han ligger sen på marken, då blir han också påkörd av en moppeförare som kommer bakifrån.
0: Men alltså som att det inte räckte med en volt över en bildörr.
1: Och den här cyklisten skadar armen, först till sjukhus med ambulans. Bilföraren, det var en man i 60-årsåldern, han får en ordningsbot på 1300 kronor. För man får inte öppna dörren på så sätt så att det orsakar fara för cyklister. Och moppeföraren då, den är så fräck så att den flyr från platsen och polisen anmäler därför detta som smitning.
0: Men herregud, hur fasen kan man göra det?
1: Nej, när man har kört på någon.
0: Alltså om han nu låg bakom, då lär han ju ha sett att whoopsen, dörr flyger upp,
1: ja.
0: Han vurpar, faller, han kör då på honom.
1: Mm.
0: Och så drar
1: så han. Skadas.
0: Ja. Alltså vad är det för fel på
1: riktigt
0: folk?
1: Riktigt sörja. Jag tycker så synd om cyklisten.
0: Ja.
1: Det kunde varit jag. Jag är alltid jätterädd för att bilister ska slänga upp sin dörr när jag kommer cyklandes.
0: Mm. Vem du än är, hoppas jag att du mår okej.
2: Okay. Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Belinda Carlisle där med Heaven is a Place on Earth. Klockan den tickar mot 8 och det är hög tid att lämna över till Ekot och Christian Lundner. Bland annat om hur vården sätter viktgränser för vissa operationer.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Mia Bryngesson, Emily Rudén, ta här hittar du i P4 Stockholm studion i samma hus. Lasse Persson, ja han är ute och åker bil den här morgonen. Och apropå bil och trafik. Patrik, hur ser det ut?
9: Här sjungs det inte karaoke, inte i alla fall. Det är lugnt i biltrafiken, inga stora störningar på stora vägar. Jag har under morgonen pratat om ett växelfel mellan Arlanda och Knivsta. Det finns kvar, men det verkar inte ge så jättestora förseningar som Trafikverket fruktade. Men vi ska väl inte prisa Gud för, eller dag för en sol gått ner, heter det. Det är i alla fall så att det går inga pendeltåg till Arlanda, utan då får man ta bussen från Märsta. Och sen har ju Roslagsbanan sitt problem mellan Vallentuna och Kårsta, där man inte kan köra tåg, utan man ersätter med bussar, gäller över helgen.
0: Och nu börjar det klarna upp på de flesta håll, gissar jag att solen har börjat titta framåt. Det kommer att bli en hel del sol, lite växlande molnighet idag, temperaturer mellan 18 och 22 grader, mest svag västlig vind. Här är Harry Styles, Late Night Talking. God morgon!

0: talking. Harry Styles hörde vi där. Final Countdown, eller The Final Countdown om vi ska vara petiga med Europe, fyller 40 år i dagen. Och det här är ju en låt som verkligen satte Sverige på kartan, Emily.
1: Oj, herregud. Ja, verkligen. Ja, på vår Facebook-sida idag så undrar ju vi, vilken låt förknippar du starkast med dina tonår och varför? Nu var det en stund sedan som jag var inne här på Facebook-sidan och det här hade ju kunnat förbereda, men det är ju jättemånga som har delat med sig både bilder och berättelser.
0: Ja, Patrik Wern kan jag plocka direkt. Därför att han har nämligen ett minne till just The Final Countdown. Mm-hmm. För det är ett bidrag, skriver han, till att han träffade sin blivande fru. Igår firade de 38 års förlovning. Det var rekordlång förlovning, Patrik.
1: Verkligen.
0: På tiden då?
1: Nu är det dags. Nu är det dags.
0: Ja, the final countdown. Det var en lång countdown.
1: Ja. Fortsätt gärna fylla på där på vår Facebook-sida.
0: Mm, går bra och sms också 08 784 96 00. Vår reporter Lasse träffade ju karaokechauffören Janne Vår eller förra halvtimmen. Lasse, vad har du på gång nu? Lasse?
2: Jag försöker lära mig finska. Vi kör runt. Det här var så roligt. Jag kommer haka på han resten av mitt liv. Jag ska lära mig finska bara.
1: Är han kvar där?
0: Kvar i bilen med Jan.
2: Det är underbart. Vilken start på fredag.
0: Var är ni nu då?
2: Nu glider vi in på Dalagatan och här är tummen upp direkt. Han sprider glädje, Janne.
1: Jag var inte alls en låsmed. Ja. Han har låst bildörrarna.

0: Ah, ja, vi har förlorat Lasse, verkar det som. Förlorat honom till Janne Vårela den här morgonen. Jaha, ska vi titta på någon av morgonens nyheter också? Till exempel den om den stora muthärvan på SL. Den är ju återaktuell, Emily.
1: Ja, nu utreds ju flera av de misstänkta för nya brott enligt P4 Stockholms granskning. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Vi kan höra åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten. Han säger att de sannolikt kommer att rubriceras som grova.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
0: Ja, du hör mer om det här i nyhetssändningarna under morgonen med Emily. Men nu, Jill Johnson, I Rock My Country.

0: mercy.
1: Ja, från finsk karaoke med Janne Vuorela och Lasse Persson till lite svensk country där med vår rock queen Jill Jonsson. Ny låt från henne. När ett arv ska fördelas så handlar det ju sällan bara om pengar eller saker. Det handlar ju otroligt mycket mer. Relationer, framförallt kanske minnen. Och olika uppfattningar om rättvisa också, som kan göra att även väldigt tajta familjeband sätts på prov. Och just sommarstugan är väl ett vanligt förekommande arv där, och det är faktiskt också så att det är det som svenskar helst vill ärva, om det nu finns någon då i familjen. Det är enligt en ny SIFO-undersökning. Emily, är det här någonting som möjligen skulle kunna hända dig?
2: Nej, alltså just sommarstugegrejen, nej. Än så länge. Men sen så, jag vet inte om det är skillnad på att vara många syskon. Eller det är ju bara jag och min syster.
1: Tror inte att det är någon skillnad faktiskt.
2: Nej, det bara känns som att... Ja,
1: det skulle
2: bara
1: vara lättare.
2: Vi bara splittar på det. Ja. Men det känns som att när man är många syskon med många viljor. Och du vet, någon som är så... kanske mer bestämd än någon annan. Och
1: Men jag har med några år på nacken då, flera i min bekantskapskrets där man bara varit två och tänkt att det här kommer inte vara några som helst problem. Vi är ju jättegoda vänner och ska då dela på den här sommarstugan. Men sen händer saker i livet. Mm. Det är partners som kommer och går kanske. Det kan vara... olika ekonomiska förutsättningar, hur det liksom utvecklar sig. Och rätt som det är så blir det problematiskt. För det som inledningsvis inte var några som helst problem kan bli det när man står inför faktum att det behöver lägga stora summor på kanske renovera tak eller någonting sånt. Den ena har pengarna, den andra har inte pengarna.
2: Oh, jag blir jättestressad nu, jag tänkte, för jag har inte ens tänkt på, min lilla syster är ju så liten än så länge. Jag tänkte att hon kan få en jättejobbig partner som ska lägga sig.
1: Exakt så.
2: Nej, som partner tycker jag man ska hålla sig helt utanför den andres föräldrars arv.
1: Ja, men det kan ju också vara så att man gnuggas mot varandra genom åren och rätt som det är så tänker man mer som sin partner än som sitt gamla syskon. Och det blir ju problematiskt. Och det här ska vi prata lite grann om senare. Framförallt kanske, hur gör man allt för att minska då risken för konflikter när sommarstugan delas upp? Senare i programmet så ska vi få experttips från juristen Per Näsman. Och vi tänkte så här, du som lyssnar, du kanske står inför faktum. Du kanske... är så att du är den som dessutom ska lämna vidare en sommarstuga och fundera lite grann till hur kan du göra för att bäst då lämna över den på ett bra och tryggt sätt där det inte då ska uppstå konflikter, för det vill man väl heller inte med det man lämnar efter sig, tänka. Du får gärna skicka en fråga eller fler om du har då till vår jurist, men till juristen Per som gästar oss lite senare.
2: Han är vår i några minuter snart.
1: Ja, precis.
2: Men det gör man ju på vår app Sveriges Radio. Jag är inne här nu. Du går ju till lokalt, din lokala P4-station, P4 Stockholm. Och när du är inne där så gör du bara ett litet scroll neråt och där står det arvstvist, fråga juristen här. Och där
1: så
2: kan man klicka.
1: Enkelt va? Lätt som en plätt.
2: Just do it.
1: Ja, är det så att du av någon anledning inte har vår app, ja men då är det hög tid att ladda ner den. Om inte så kan du ju också mejla p4stockholm@sverigesradio.se. Alla slags frågor runt arvet då när det gäller sommarstugan. Hur det ska delas upp och hur ska du tänka? Bob Marley and the Wailers här. Could you be loved?

0: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
1: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
0: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
2: På E18 Enköpingsvägen finns dubbla hinder om man kör från Bålsta mot Stockholm. Dels vid Kockbacka där en bil står i vägrenen och sen strax innan Stäketbron där en annan bil står stilla. Till den senare, den vid Stäket, så är både vägassistans och bärgare på väg. I den kollektiva delen av trafiken verkar det som att tågen mellan Stockholm och Uppsala inte får så kraftiga förseningar trots ett växelfel. Däremot är det så att man inte kör pendeltåg till Arlanda, utan då är det buss som gäller från Märsta istället.

0: Rhea, I can hear your heartbeat. Patrik, trafik.
1: Ja, det är nästan som man hör mitt hjärta slå, för det blev lite puls här. Det är nämligen stopp i pendeltågtrafiken mellan Solna, Sundbyberg och Stockholm södra i båda riktningarna. Det beror på ett brandlarm vid station Stockholm City, och där utrymmer man stationen. Resenärer hänvisas till tunnelbanan istället. Stopp alltså Stockholm södra, Solna, Sundbyberg, båda riktningarna. Brandlarm vid Stockholm City, och man utrymmer den pendeltågstationen.
0: Mm, vi ska förstås ta reda på vad det är som händer där. Nu närmast nyheter med Emily. Klockan blir 8:30.
2: Flera av de misstänkta i muthärvan på SL misstänks nu för nya brott. Det här visar P4 Stockholms granskning. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Arne Forse, åklagare.
3: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
4: Fyra av de misstänkta i härvan har nu blivit upptaxerade med flera miljoner vardera. En av de huvudmisstänkta med över 9 miljoner kronor, och sammanlagt ska nästan 20 miljoner ha satts in på olika konton och som Skatteverket nu menar ska beskattas.
5: Muthärvan på SL rullades upp i vintras, och enligt åklagaren har de 20 miljonerna betalats ut i mutor från SLs kassa. VD:n för ett bolag ska enligt misstankarna ha mutat tjänstepersoner på SL för att som underentreprenör få uppdrag att bygga busskurer och väderskydd.
4: Utredningen om de misstänkta brotten pågår fortfarande, men redan nu har Skatteverket beslagtagit stora summor av de misstänkta i så kallade betalningssäkringar.
5: En av de misstänkta har överklagat Skatteverkets upptaxering. För de övriga ligger besluten fast.
2: Reporter här, Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Fyra personer döms efter planer på att genomföra mord i Södertälje. En 19-årig man får 9 års fängelse för anstiftan av förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt tingsrätten skickades en 15-årig pojke till Göteborg för att hämta vapen som skulle användas i en konflikt kopplad till Täljenätverket. Ytterligare personer döms för att ha hjälpt till med bland annat planering. Kollektivtrafiken påverkar hur mycket folk jobbar hemma. Det här visar en ny Novus-undersökning från Stockholms handelskammare. Nästan hälften av dem som både pendlar med SL och jobbar hemifrån säger att resorna påverkar valet att stanna hemma. Långa restider, förseningar och störningar pekas ut som de största problemen. Och många bilpendlare säger att de skulle välja kollektivtrafiken om restiden kortades. Det var dina lokala nyheter.
0: Patrik, vi tar den där igen då, som du flaggade för med brandlarmet innan nyheterna.
1: Ja, för ungefär 10 minuter sedan gick ett brandlarm vid Stockholm City, och nu utrymmer man den pendeltågstationen. Och under tiden, någon stund framöver, är det helt stopp för pendeltågen från Solna Sundbyberg mot Stockholm södra och likaså i motsatt riktning. Ingen prognos för när man kan få igång pendeltågtrafiken, och det här är ju en jättestor påverkan. SL hänvisar till alternativa färdvägar.
0: Och en hel del sol bjuds vi idag. Lite växlande molnighet fram på dagen. 18-22 grader som högst. Och vinden är mest svag och kommer ifrån väst. Så ser det ut. God morgon, god morgon.
6: Musikplats Stockholm.
7: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och på vår Facebook-sida undrar vi, vad är din tonårslåt? Apropå The Final Countdown med Europe som fyller 40 år i dagarna. Och det här var ju en låt som satte Sverige på kartan på 80-talet och kanske förknippas starkt för många som var tonåringar just då. Men du kanske växte upp under ett annat 10-tal eller har en helt annan låt som känns som ditt tonår. Då får du gärna dela med dig där i tråden. Kul, ni som delar bilder också, underbart. Har du inte sociala medier, går det jättebra att smsa 08-784-9900. 08-784-9900. Och om dina tonår var under mitten av 70-talet sådär, men då kanske det är just den här låten som du förknippar starkt med din tonårstid. Eagles med Hotel California.

0: men det är ju typiskt att behöva gå ut just i gitarrsolot, men så blev det nu. Dags för Ekot på en minut.
1: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvänder till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det ja, men här ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.
0: Ja, det där var ju radiosporten och ingenting annat. Lite lätt förvirrad härifrån. Så är det väl kanske när huvudet börjar checka ut. Ledsen för det. Vi ska ta trafiken i alla fall igen nu, Patrik.
8: Och då blir det ju fokus på pendeltågen. För ungefär 20 minuter sedan gick ett brandlarm vid Stockholm City och man har utrymt och håller på att utrymma den stationen. Det är stopp mellan Solna och Sundbyberg och Stockholm Södra i båda riktningarna. Det här påverkar, ska vi säga, inte stora hallen med fjärrtågen på centralen utan bara Citybanan vid Stockholm City. Sen håller man på från både SJs och Trafikverkets sida att titta på en trafiklösning för den närmaste framtiden, alltså närmaste timmen eller så. Och det lutar åt att det blir pendelstopp Älvsjö, Solna-Sundbyberg. Men just nu är stoppet Solna-Sundbyberg, Stockholm Södra. Jag återkommer så fort jag vet mer och sen kan ni ju följa utvecklingen på webben också.
0: Och Lasse, vår reporter, är på väg mot Stockholm City. Mer om det så fort han är framme såklart. Meghan Trainor nu, Getting Girl.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, här i P4 Stockholm. Ja, i dagarna är det 40 år sedan Europe släppte albumet The Final Countdown, och det blev ju gruppens stora internationella genombrott. Björn Lindberg, reporter här på P4 Stockholm. Hur oväntat var det att några hårdrockare från Upplands Väsby plötsligt skulle sälja miljoner?
1: Väldigt oväntat skulle jag säga. Även om det var många som gillade plattan som kom innan The Final Countdown, Wings of Tomorrow, som släpptes 1984, så tror jag att det var väldigt få som ändå tänkte att ja, men en dag så kommer det här gänget ta första platsen på brittiska singellistan och ligga högt på albumlistan i USA. Men så blev det ju med The Final Countdown.
0: Ja, jag kommer ihåg första gången som jag såg Europe. Man kan väl säga att det här var Idols föregångare kanske.
1: Aha.
0: Rock... SM.
1: Just det.
0: Ja, det var ju liksom grupper lokalt sådär. Och jag hamnade framför tvn. 1982 var det här, Lucia-natten. Och jag var inte alls glad för det. Nej, för att jag var 14 år och just Lucia, vet du hur det var på 80-talet. Det. Ja, det var en jättefest. Men jag blev sjuk och fick ju snällt stanna hemma då. Och då fick jag ju roa mig med att se den här tv-sändningen. Jag vet inte om det var cirkus eller var det kan ha sänds ifrån. Jag hade ingen koll på Stockholm på den tiden. Jag bodde ju i Linköping. I vilket fall som helst så tyckte jag ju att det här var ju de snyggaste killarna jag har sett i hela mitt liv. Ungefär så. Och att de var så bra. Så jag hade ju ändå någonting att komma med. De andra hade ju mer fylld historier från fest. Sådär.
1: Just det. Men du kunde presentera ett nytt band.
0: Ja, det är lite exalterat ändå att det fanns någonting positivt med den där Lucia-kvällen hemma i tv-soffan.
1: Just det. Rock SM 1982 som Europe vann, och bara 4 år senare då så släpper Europe albumet The Final Countdown som tar hela världen med storm. Och musikjournalisten och författaren Anders Tengner, han blev faktiskt ganska golvad redan efter första lyssningen.
2: Det första jag tänkte på när jag hörde The Final Countdown första gången, det var ju att låtarna var fantastiskt bra. Och The Final Countdown, den är ju som ett litet, ja, det är som en liten så här trailer till en rymdfilm, alltså så här, det är så här försmaken till Star Trek liksom, att det, nu händer det någonting stort när den drar igång här.
1: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown.
2: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
1: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
3: Som låt, jag kan ju titta på det utifrån, och jag tycker det är en ganska bra komposition, ackord och melodi, struktur. Jag tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboardriff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Men en låt gör inget klassiskt album.
2: Rock the Night är fantastisk. Carrie är fantastisk. Cherokee är fantastisk.
4: Cherokee har växt jättemycket, för den tyckte jag inte alls om då. Nu tycker jag jättemycket om den.
1: Hon som plussade Cherokee heter Marianne Judick. Hon var assistent åt Europes manager när The Final Countdown-albumet släpptes. Så hon följde med på konserter och promotion-turnéer över hela världen. Och hon minns speciellt första resan till Italien.
4: Och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna. Vi satt ju med ögon som tefat. Och sen så måste jag ju säga att med Europe har jag ju en del såna här Spinal Tap-bilar.

0: moment.
1: Berätta för oss.
0: Nej, men jag kan
1: du kan väl ta någonting i alla fall.
0: Men jag vet så här, att de sa sätt det på produktionen. Och så hade de inte fattat att det var de själva som var produktionen. Jag vet när jag ser den här scenen i Spinal Tap när det är en av killarna i bandet som försöker få en korvskiva att passa på en macka och den här korvskivan är för stor. Då tänker jag alltid på grabbarna i Europe. Även om de faktiskt var fullt kapabla att göra smörgåsar med pålägg.
2: Och på vår Facebook-sida delar ju ni med er av vilka låtar som ni förknippar med er tonårstid. Fortsätt gärna med det. Emily, vi pratade ju om Stockholm City och brandlarmet där tidigare.
3: Ja, jag pratade precis med räddningstjänsten nu och det ska inte vara något dramatiskt. De berättade att det är ett så kallat automatlarm som har gått av. Det är alltså ingen som har sett varken rök eller någon brand. De sa att det kan ha varit ett larm som har reagerat på att någonting har grillats lite för mycket i någon av alla restauranger exempelvis. Men för säkerhets skull så utrymde man ju centralen. Men räddningstjänsten kommer att lämna strax och alla kommer kunna gå in igen.
2: Ja, det låter ju bra det. Men Patrik, trafiken då? Vad innebär det för trafiken?
4: Där är det ändå så att man slår på ganska stort. Det går inga tåg just nu, pendeltåg mellan Älvsjö och Solna-Sundbyberg i någon av riktningarna. Däremot kör man från Älvsjö mot Södertälje och Nynäs och från Solna vidare norrut.
2: Här är Queen, Another One Bites the Dust.

0: Queen. Jag gissar att Queen säkert är ett band som förknippas med mångas tonår när det begav sig. Och ni är ju otroligt många som delar med er och skriver. Och jag tycker det är så himla roligt med bilder. Mike Nilsson till exempel, han skriver att It's a Sin med Pet Shop Boys. Vårbal, student, första kyssen, roliga saker med kompisarna. Allt var möjligt. Och dessutom flytt från Edsbyn till Gävle. Det här blev hans soundtrack den sommaren. Och sen har han delat med sig av en bild också. Ung på 80-talet.
1: Ah, mm. Härligt. Gillar det. Det är ju en som är inne på Queen-spåret här. Mirta Tamayo Ibarra. Hon skriver att min tonår var Bohemian Rhapsody. Har varit Queen-lover sedan jag var 14. Lite rolig fakta. Joey Tempest, mamma och jag var arbetskamrater i flera år på 90-talet.
0: Åh, gud vad roligt. En sån jag kände Lassie... historia.
1: Verkligen.
0: Ja, men vad kul. Ja. Har du hittat Spice Girls-bilden?
1: Gud, det måste jag ju se.
0: Ja, den tänker jag. Jag tänker att just det gänget också är något som förknippas starkt med många tonår. Men då var det väl kanske inte 80-tal. När var det Spice Girls dök upp?
1: 90-tal, eller? Tidigt 00.
0: Thomas Henriksson i alla fall, han skrev jag fullkomligt var
1: de är så snygga.
0: En Spice Girl och älskade allting med detta fantastiska och revolutionerande band för en ung då kille som upptäckte att världen kunde vara så där kul. Och en av de mest definierade låtarna var väl ändå Spice Up Your Life, och så har han delat med sig av en bild på det här gänget. Jag tycker det var otroligt bra musikdokumentär också, den borde ju ligga kvar i vår app Sveriges Radio Peter. Tre musikdokumentär om man letar efter den som handlar om det här gänget och hur, det liksom, hur de kom tillsammans, hur det bildades.
1: Mm.
0: Och hur de blev de här olika karaktärerna. Jag har faktiskt laddat upp låten i fråga här. Thomas, jag hoppas att du hänger kvar vid radion så ska du få den. Men innan vi lägger på den så tänkte jag också tipsa om juristen som gästar oss här efter klockan 9. Vi ska snacka sommarstuga. Det visar sig ju en undersökning som SIFO gjort att det är det som vi svenskar allra helst vill ärva om det finns en sommarstuga.
1: Just det.
0: Att lägga vantarna på.
1: Kan ju bli konflikter.
0: Ja, det kan ju det. Är man flera syskon så är det ju, kan det ju uppstå problem även om det känns som det är bara liksom gräs och gröna skogar i detta ögonblick när ni då får veta att den här ska tas över av er. Men det kan ju uppstå fram igenom och då kan det vara riktigt bra att ha tänkt igenom hur avtalet ska se ut som reglerar det här ägandet.
1: Mm. Och vi ska ju som sagt få en jurist till studion här, och då är det ju kul om du som kanske står inför det här eller har andra, alltså har frågor, går in på vår app Sveriges Radio och så på lokalt där du har P4 Stockholm och så scrollar du ner lite fråga juristen, och där kan ju du skicka in din fråga som vi kan ställa till honom när han kommer.
0: Ja, precis, det kanske är så att du är den som ska ge en sommarstuga vidare och du också vill veta lite grann hur du ska tänka runt det. Så välkommen med dina frågor. Men nu då, Thomas Henriksson och alla ni andra som gillade Spice Girls, här kommer de, Spice Up Your Life.

0: Ja, där var de, Spice Girls. Kollade ju upp det där, var lite osäker på när de drog igång, men 96 var det. Nu ska vi få ekonyheter då klockan blir 9. Här är Christian Lönner.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och han menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. De visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom ju från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Ja, det här är ju en av dem, eller The One tänker jag för er i alla fall i huvudstaden. P4 Stockholm, Mia och Emily på plats i studion. Vi har vår reporter Lasse med oss och sen Patrik då som håller koll på trafiken. Och vi börjar där i den här timmen med trafiken.
10: Ja, och även om man kanske inte är på väg till Venus som Europe var så kan man i alla fall åka pendeltåg igen förbi Stockholm City och till Stockholm City också. Trafiken är igång efter det tidigare brandlarmet, men det kommer att vara förseningar en bra stund framöver, tågköer och annat. Förseningar på upp till 45 minuter flaggar Trafikverket för, men vi säger igen då, de goda nyheterna. Efter ett 35 minuter långt stopp är pendeltågtrafiken igång. Det är däremot inte trafiken med Roslagsbanan mellan Kårsta och Vallentuna. Där blir det stopp över helgen. Man håller på att laga banan efter en tidigare incident i veckan. Det går bussar mellan Vallentuna och Kårsta. Biltrafiken är just nu fri från stora hinder.

0: Coldplay och BTS tillsammans där. My Universe. Ja, vi har nämnt det några gånger under sändningen nu. Final Countdown med Europe. Det hörde ju till och med Ekot. De tyckte också det var roligt att ta upp att det i dagarna är 40 år sedan den här låten satte Sverige på kartan. Vi pratar om det här på vår Facebook-sida.
1: Mm. Vi undrar ju då vilken låt som du förknippar starkast med din tonår. Varför du gör det. Jennifer Rösmark har delat med sig av en så härlig bild som jag antar är på henne i lite yngre dagar. Hon skriver att Robin, show me love. Det går inte att sitta still och håller fortfarande på dansgolvet. Lyssna och njut. Och så skriver hon att det är en bild från Benny Dorm med, från en väldigt ung Jennifer. Så det var ju hon. Ja. Väldigt fin.
0: Det slogs ju också av hur länge Robin har hållit på som artist.
1: Ja, för att jag konstaterar också att Robin inte typ har åldrats alltså en sekund.
0: Hon ser likadan ut. Du, en av nyheterna den här morgonen som du berättar om i nyhetssändningarna handlar ju om den stora muthärvan på SL, och det här snurrar på.
1: Nu utreds ju flera av de misstänkta för nya brott. Det här visar vår granskning. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Vi kan höra åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten. Och han säger att de sannolikt kommer rubriceras som grova.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
0: Och strax ska vi prata med juristen Per Näsman. Han är med i studion.
1: Så är det. Vi ska prata arv, och kanske för många nu så tänker man mycket på sommarstuga. Och det är det som svenskar helst vill ärva enligt en ny SIFO-undersökning. Och hur ska man då göra för att minska risken för konflikter när sommarstugan ska delas upp? Det är det vi ska prata med Per Näsman om. Om du har en fråga får du gärna gå in i appen Sveriges Radio, scrolla ner lite, så kan du skicka din fråga till juristen där.
0: Här är Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. God morgon.

0: Corinne Bailey Ray. 8:15 är klockan. Sommarstugan, ja, inte alla förunnat, men för er som vuxit upp med en eller kanske har en, så tror jag att ni tänker på det som en plats fylld med minnen, kanske mycket traditioner och familjehistoria som sitter i väggarna. Det blir ju ofta startskottet tyvärr för konflikter när kanske arvet av den här stugan ska fördelas. För vad händer när fler syskon vill liksom kanske inte samma sak med det där stället? Ja, vi ska prata mer om det nu. Vi har juristen Per Näsman med oss i studion. Välkommen!
1: Tack, jättekul att få vara här.
0: Har du en sommarstuga?
1: Sommarstuga, jag har ett ställe utomlands som vi får kalla sommarstuga.
0: Ja, det får man nu för tiden tycker jag. Men Per, varför tror du att det lätt blir så känsloladdat när ett arv ska delas i en familj?
1: Ja, överlag så är det ju så att när man ärver någonting så kronor och ören, ja det kanske inte är lika känsloladdat, men så fort vi handlar om saker som man då kan ha minnen till så kommer affektionsvärden in och så vidare. Och då blir det känsligt så.
0: Mm. Du har ju varit med om då den här situationen några gånger. Kan du berätta om vad som kan ha uppstått?
1: Ja, nej, men det här är ju liksom lite grann standard 1A problematik liksom när det gäller arv, eller kanske också efter att det här arvet har gått igenom då, att man har syskon som samäger sommarstuga, och där brukar man inte behöva gå särskilt långt i sin bekantskapskrets eller i släkten för att hitta att det där funkade inte alldeles toppen.
0: Mm. Många gånger så tror man kanske det inledningsvis. Att ja, men vi umgås ju jättemycket, vi kommer väldigt bra överens. Men vad tänker du att man kanske bör göra så fort som det här övertagandet har skett för att det inte ska bli konflikter framigenom?
1: Ja, du kan faktiskt göra saker innan övertagandet sker också. Utan det vanliga är ju liksom, om vi tittar på det här, det funkar ju bra under ett antal år och sen så vill man lite olika med den här sommarstugan. Det kan vara att ena parten har kanske lite mer pengar än den andra och tycker att nu är det dags att riva ut vedspisen och stoppa in ett poggenpollkök eller vad man nu vill göra. Medan som andra tycker att nej, det ska vara som det alltid har varit och vi ska bära in vattnet och så vidare. Och över tid så kommer man till den situationen där det oftast liksom riktigt kör ihop sig. Och det är liksom när någon vill kliva av. För att då blir oftast den som sitter kvar tycker då att jo, men den här sommarstugan, den har vi haft i flera generationer och jag vet att mamma och pappa vill att vi skulle ha kvar den här i släkten och jag borde få ta över den för en billigare peng. Medan den som vill kliva av då så att säga, den tycker ju att nej, men det där var en påse pengar för mamma och pappa, jag borde ju få marknadsvärde. Det finns ju olika sätt att reglera det här och jag är ju mycket för att man ska, om man ska skriva saker och ting, så gör det liksom så att man gör saker och ting förutsägbart. Till exempel om jag då ger bort en sommarstuga till mina barn eller de ska ärva, så i gåvobrev eller testamente, se till att redan där då dra upp riktlinjerna för hur det här ska vara.
0: Hur skulle man kunna skriva då? Låt säga jag har en sommarstuga, jag har 2 barn och jag känner starkt att den här sommarstugan, den ska finnas kvar i vår familj.
1: Mm. Det man brukar reglera med liksom när man gör det här i förväg, det är ju då det man kallar hembud. Och ett hembud lite förenklat så säger det egentligen att ja, om mina barn kommer att ärva och äga fast egendom ska hembud gälla. Det vill säga att om någon vill kliva av ska den andra första tjing, och värde ska vara, ja i ditt fall då så vill du att den här skulle vara kvar. Då kanske du säger att det ska vara 75% av ett marknadsvärde åsatt av 2 oberoende värderingsmän. Just för att ge en möjlighet för någon att ta över.
0: Mm.
1: Det vanligaste då ska jag säga att som givare så vill man ju vara fair mot barnen. Och då kanske man säger då marknadsvärde. Men det där är ju 2 grejer som spelar in då, för att det ena är då att då har man ju faktiskt pekat på att man måste överlåta det sinsemellan i första hand. För har man inte skrivit någonting alls, ja då kan gärna parten gå till tingsrätten och säga hej tingsrätten, oavsett en god man som ska försälja den här på offentlig auktion. För det är ju en gammal fin lag från 1900-talets början om samägande rätt så att säga. Så att det är ju ett sätt att man då lagar liksom det här redan från början och ser till att man tar höjd för det här och talar om hur det ska vara. För att, alltså, varför blir det så tjafsigt och tvistigt i de här? Ja, oftast beror det ju på att de här parterna då, som, de tänker ju på sitt sätt. Den som vill sitta kvar säger så här, jo men jag tror att mamma och pappa ville att den här skulle vara kvar. Medan den som vill kliva av säger så här, ja men för mamma och pappa var det här en påse pengar, det är klart jag ska ha marknadsvärde. Men de finns ju inte kvar att fråga i det här läget. Och då finns det ju ingen som kan döma av att du har rätt och du har fel. Och därför så blir det så här att man sitter var och en på sin kammare liksom och säger och intalar sig själv att det här är nog, det var nog så här mamma och pappa ville. Mm. Och det är liksom ingen som har fel, utan det är bara liksom de här, man har liksom satt det här i skallen på sig själv liksom. Mm. Men om man då får en sommarstuga tillsammans och som jag sa, ofta så funkar det bra några år. Se till då att dra upp riktlinjerna för hur ska vi då sköta det här. Och det gör man genom att man skriver något som kallas samäganderättsavtal. Där man reglerar nyttjandet till exempel. Okej, varannat år får jag välja 4 veckor på sommaren och så vidare. Man reglerar hur ska vi finansiera det här. Man reglerar vad händer om någon vill kliva av och så vidare istället för hembud då, så att säga. Så att man då skriver de här, för att när man skriver sådana här samäganderättsavtal och talar om vad ska hända, meningen är ju inte att man ska sitta och titta på det där avtalet, okej, nu är det här som gäller, utan det räcker oftast med att man har det här, skrivit det här ordentligt, då kommer man överens med att okej, annars får vi gå och titta på avtalet liksom, utan det är ju ett utifallat handling liksom. Mm. Den kan gott och väl ligga i byrålådan liksom.
0: Förhoppningsvis, ja. Ska man inte behöva landa där. Nej.
1: Och det är lite dämpande också konfliktmässigt, ska jag vilja säga.
0: Säger juristen Per Näsman som vi har med oss i studion. Och Per, han stannar kvar in i nästa halvtimme för att svara på dina eventuella frågor. Så har du en fråga så gör du som Emily sa tidigare. Du går in i vår app.
2: Precis. Har du inte appen, då laddar du ner Sveriges Radio och så går du in på lokalt där du har P4 Stockholm. Scrollar ner lite och då står det fråga juristen här. Och det är väldigt tydligt att det handlar om arv. Mm. Klicka där och skicka in din fråga.

0: Love Songs med Agnes. 9:30, dags för en uppdatering från Ekot.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
2: Det är fortsatt kraftiga förseningar för pendeltågen som kör förbi Stockholm City, och det gör ju i praktiken alla. Och det beror på att det är ungefär 40 minuter var stopp för trafiken beroende på ett brandlarm vid Stockholm City. Men det är igång allting sedan ungefär 20 minuter tillbaka. Det går inga tåg på Roslagsbanan mellan Kårsta och Vallentuna beroende på att man lagar spår efter en tidigare incident. Och det går heller inga pendeltåg för övrigt till Arlanda, beroende på ett växelfel. Man får åka buss från Märsta istället. Biltrafiken är fortsatt tämligen fri från bekymmer.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chance hörde du där i Honey Boy. Men nu ska du få höra Emily, för hon ska ge dig en ny sändning, den sista för den här morgonen. Klockan blir 9:30.
1: Flera av de misstänkta i muthärvan på SL utreds nu för nya brott, det här visar P4 Stockholms granskning. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen. Arne Fors är åklagare.
2: Det ser ut att vara ganska stora belopp som inte har deklarerats.
3: Fyra av de misstänkta i härvan har nu blivit upptaxerade med flera miljoner vardera. En av de huvudmisstänkta med över 9 miljoner kronor och sammanlagt ska nästan 20 miljoner ha satts in på olika konton och som Skatteverket nu menar ska beskattas.
4: Muthärvan på SL rullades upp i vintras och enligt åklagaren har de 20 miljonerna betalats ut i mutor från SLs kassa. VD:n för ett bolag ska enligt misstankarna ha mutat tjänstepersoner på SL för att som underentreprenör få uppdrag att bygga busskurer och väderskydd.
3: Utredningen om de misstänkta brotten pågår fortfarande, men redan nu har Skatteverket beslagtagit stora summor av de misstänkta i så kallade betalningssäkringar.
4: En av de misstänkta har överklagat Skatteverkets upptaxering. För de övriga ligger besluten fast.
1: Reporter här Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Europes genombrott The Final Countdown fyller 40 år och albumets titellåt är ett fenomen. Det tycker musikjournalisten Anders Tegner.
5: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
6: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
7: Jag tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga.
6: Och Anders Tegner fick frågan om han ville följa med till Japan som Europes turnéfotograf. Och han glömmer aldrig hur det var när Europe landade i Tokyo i september 1986.
5: Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri. Vad är det här? Det här var all in.
1: Reporter här Björn Lindberg och det var dina lokala nyheter.
0: Din lokala väderprognos då, den kommer från SMHI och det blir mestadels soligt väder idag. Lite växlande molnighet fram på dagen, 18-22 grader. Vinden mest svag och västlig.
8: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av hyllade artisten Felicia Takman på livescenen. Vi träffar Joey Tempest i en stor intervju med anledning av att Europe's The Final Countdown firar 40 år. Och så röstar vi fram veckans låt. På Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, roligt att sitta och kika på tonårslåtar och vad ni lyssnade på. Monica Landegren till exempel beskriver här på Facebook att barn av vår tid med och av Nationalteatern. Jag gillade proggmusiken när jag var i tonåren på 70-talet. Jag kan fortfarande texten utan till, skriver Monica. För Caroline Lindhoff så är tonårstiden Depeche Mode, det är Simple Minds, det är Prince med fler. Och en av de låtar som poppar upp i huvudet på henne är Summer of 69 med Bryan Adams. För Magnus Lindbergs så gäller tonårslåt nummer ett på 80-talet, Bon Jovi's Living on a Prayer. Om man hade fått en krona för varje allsång på varje fest på den tiden till just den låten, ja, då hade man kunnat flytta till Monaco, skriver Magnus. Och sen vet jag att det var någon, jag scrollar och scrollar här, vars låt faktiskt ligger på vänt här nu i vår musiklista. Nu ska vi se, här, Niklas Virving är det som har skrivit Mr. Mister med Curie.

0: Och nu blir det golf från Radiosporten med David Nyström. Han börjar med en vinteridrott.
1: Ikväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
6: Det är fortsatt kraftiga förseningar för en del pendeltåg efter det tidigare långa stoppet vid Stockholm City. Det var ju stopp i nästan 40 minuter och det tar en stund innan man kör kapp tidtabellen helt och hållet. Men all trafik är igång. Och så finns det dessutom ett växelfel som gör att man inte kan köra pendeltåg till Arlanda. Utan då får man ta buss från Märsta istället. Roslagsbanan har sina bekymmer med sträckan Vallentuna-Kårsta där man kör buss istället för tåg. Det gäller fram till måndag. Det är inga bekymmer direkt i biltrafiken. Räddningstjänsten ringde mig nyss och berättade att det brinner i norra delarna av Stockholm i närheten av Rotebro. Och känner man att det inte känns så bra med lukt och liknande, då går man inomhus, stänger dörrar, fönster och ventilation.

0: central i Rotebro i Sollentuna, Emily.
1: Ja, enligt räddningstjänsten så är det 50 ton sopor som brinner. Det handlar om brännbart material. Rökutvecklingen syns från väldigt långt håll och de som befinner sig i närheten uppmanas att hålla sig inne om de känner besvär. Räddningsresurser är på plats och de beräknas vara kvar fram till lunch.
0: Vi pratar arvstvister kring sommarstugan. Ja, ni som lyssnar har ställt frågor om det. Och vår jurist Per Näsman är med i studion. Tänkte att du ska få svara på några av de här frågorna.
2: Ja, vi får försöka.
0: Ja, precis. Det blir kanske svårt att göra det kortfattat. Men vi kan ju vara inne och nosa på varje område då. Niklas har hört av sig till exempel. Han undrar lite grann kring bonusfamiljer och skriver om min far och hans nya fru lagt in olika mängd pengar i en eventuell sommarstuga. Hur ska då alla bonussyskon dela, undrar han.
2: Ja, i grund och botten när vi då kommer, jag utgår från att han menar vi arv här då, så är det ju så att juridiken är lite fyrkantig här, utan man kommer ju titta på själva ägandet. Hur äger de den här sommarstugan? Och när man pratar om att stoppa in pengar så är det ju frågan, har de stoppat in pengar vid köpet? Då kan det handla om att även om man inte står på lagfarten så kan man ändå ha så kallad dold samäganderätt. Men är det under liksom löpande gång, liksom att den ena personen äger en sommarstuga och den andra stoppar in pengar, ja, då är det en fråga att försöka bevisa, har man gjort det här för att man vill vara snäll och det är alltså en gåva, eller har man lånat ut pengar till den andra parten och det är ett lån? Mm-hmm. Så att där måste man liksom gräva lite djupare i det, så att säga. Men i grund och botten så tittar man på lagfarten och ser hur det står ägandet där.
0: Och så fördelas det ut efter det?
2: Så fördelas ut efter det. Men det kan finnas vissa omständigheter att har man stoppat in pengar i samband med köpet, då kan det vara så att man har en dold samäganderätt.
0: Knivigt!
2: Ja, det är lite knivigt. Mm.
0: Okej, vi fortsätter med Totte här, och du var ju inne på det när jag frågade om du hade sommarstuga. Det är många som har det i andra länder nu för tiden. Ja, kanske inte är den där röda med vita knutar ute på landsbygden, utan i Spanien. Och Totte då, hans fråga handlar om det, en lägenhet i Spanien. Vi har två barn, och då undrar han, vad gäller vid dödsfall och eventuell skilsmässa? Om då inte testament eller något annat är skrivet?
2: Ja, alltså i Sverige är det ju så att både vid bodelning, vid en skilsmässa eller vid arv, så tittar man på alla tillgångar worldwide. Så att det är som vilken annan tillgång som helst. Och sen x antal år tillbaka så är det lite enklare, för vi har ju både en europeisk förordning vad gäller arv och vad gäller bodelning. Det vill säga att förut var man ju tvungen att göra en bodelning i Spanien om man då hade tillgångar där och igen i Sverige. Eller en bouppteckning om det var ett arv. Nu räcker det med att man gör det i ett land. Det jag vill peka på där, det är lite grann det här att vart man då ska göra den här liksom arvskiftet eller bouppteckningen. I förordningen säger man det landet man har sin hemvist. Och det kan ju vara så att man har ett ställe i Spanien, man blir pensionär, man börjar vistas där och är där mer än 180 dagar per år. Då kan det vara bra i sitt eget testament att ha sagt att men jag vill nog att det är svensk lag som ska gälla. Och då skriver man det som kallas lagvalsparagraf, att ja, helt enkelt att det är svensk lag som ska gälla. Och då går förordningen in och så tar de bort spansk, och så även om du bor där mer än 180 dagar per år. Så att det finns lite grann att tänka på där, men i grund och botten spelar det ingen roll vart tillgångarna finns. Det är alla tillgångar worldwide som ska fördelas.
0: Petra då, vi hinner kanske med hennes fråga här. Ja, det gör vi. Det får bli den sista. Hon undrar, hur kommer man överens och delar på kostnader när man har så olika viljor och förutsättningar? Vi är två syskon, där en är ensamstående och den andra har en stor familj och kanske mer ekonomisk förutsättning.
2: Det tangerar ju lite grann det vi pratade om tidigare här, att det här är ju inte så lätt. Utan man måste försöka hitta någon gemensam grund. Annars så kommer det ju inte fungera i längden. Och då får man titta på möjligheter till utköp eller någonting sånt. För att det kommer tära om man kanske inte vill förstöra ett välfungerande syskonskap bara på grund av en sån här sak. Och det finns ju, som jag sa, det finns ett antal olika saker man kan skriva. Både när man ger och när man väl har fått en sommarstuga. Om där man reglerar vad som händer om någon vill kliva av. Har man inte gjort det, då får man försöka hitta någon variant där det här fungerar. Liksom. Ett exempel kan ju vara att man helt enkelt kommer överens om ett värde, och så säger man då, det kanske är någon som har mer affektionsvärde till det här och säger att jo, men vi har kommit överens att den här är värd 500 000, och så får då ena parten säga okej, jag tar den här för 500 000. Så, och

0: Vill inte jag ta den så får den andra parten köpa den för 500 000. Det vill säga att för oftast blir det här att det blir liksom en vågskål. Vad är rätt pris? Men det finns olika varianter på det här så att säga. Men just det här med att om man ska bo där eller om man ska dela på det. Om man har helt olika förutsättningar. Om man vill olika saker. Då är det en grogrund för att det här inte kommer att fungera i längden. Så mycket kan... Ja, så är det bara.
1: Mm. Ja, knivig mark att ge sig ut på det här kan det vara. Och mycket att tänka på. Mm. Och jag känner nu när du sitter och beskriver allting här, kanske det allra bästa också är att de som vill lämna efter sig någonting är väldigt tydliga med sina ramar redan där.
0: Ja, det är det. Så man kan ju göra saker liksom. Att skriva ett riktigt gåvobrev om man ger bort den med varm hand så att säga. Mm. Eller skriva ett testamente om man ger bort med kall hand. Det är ju ett sätt liksom att faktiskt tala om. Och de svåraste tvisten att lösa, det är just det att man har fått någonting och så har man inte sagt liksom hur man vill ha det. Nej. Från givarens sida. Och den dagen man sitter i tvisten, ja, då är de här personerna borta. Finns ingen att fråga. Det går inte att döma av vem som har rätt eller fel, utan jag är mycket för att man ska vara proaktiv och skriva sina handlingar i förväg, så att säga.
1: Se om sitt hus.
0: Ja, så enkelt är det.
1: I tid. Det säger alltså Per Näsman, jurist. Tack för att du var med här i P4 Stockholm.
0: Tack så mycket.

0: Fever Dream. Ja, Lasse Persson, du har ju varit ute och vevat om en låt här under morgonen.
1: Ja, och det är Sveriges bästa låt genom alla tider. Ge bullen ett ben med dagbag. Och alltså när jag bara pratade om, jag var på Odenplanen och då alla skiner upp och bara, kan vi få höra den? Folk tjatar, de har klängt runt mig här, hänger i benet fortfarande. Släpp mig nu då! De vill verkligen höra Ge bullen.
2: Gud vad du ljuger nu, Lasse.
1: Alltså... Nej, det gör jag inte. Alla här bara jublar. Och de tittar här, oj, de lyfter på hattar, kepsar. Oj, oj, oj.
0: Men hinner vi snart inte höra den?
1: Ska vi höra den på riktigt?
0: Ja, men du pratar ju så mycket.
1: Ja, men jag kör den bara. Ge bullen ett ben. Det är fredag, solen skiner. Dagge, kom igen. Wow.
2: Skicka hjälp till Odenplan.
1: Ja, oh, härligt.
0: Dagvag är det här.
1: Oh, ja, hörni.
0: Det står att den heter hörni. Rockbullen.
1: Ja, det här är det bästa. Ge bullen ett ben. Silversurfan.
0: Lasse Perssons fredagslåt. Varsågoda.
1: Ja.

0: Ja, men ge bullen ett ben, Lasse.
1: Ja, men wow, och nu får jag så mycket sms. Alla bara älskar den här låten.
0: Ja, nu rundar vi av och går in i helgen. Trevlig helg!
2: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
3: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO-medlem.
2: NATO-chefen Margaret Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
3: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
2: Du, vad är det som händer under dagen då under detta utrikesministermöte?
3: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
2: Vad är det viktigaste på dagordningen?
3: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
2: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
4: Klockan är 10:03 där P4 Stockholm och väderprognosen från SMHI har kommit. Den säger att vi fram på dagen här får växlande molnighet med en hel del sol i länet. Temperaturen 18-22 grader. Mest svag vind från väst. Ikväll soligt och fint enligt SMHIs prognos för den här fredagen. Ska vi höra med Sanna Richter om trafikläget?
5: Och då är det framförallt bökigt för pendeltågen efter ett tidigare stopp vid Stockholm City på grund av brandlarm. Det är kraftiga förseningar och helt oregelbunden trafik. För att komma lite närmare tidtabellen så vänder alla tåg vid Södertälje hamn istället för att gå in till Södertälje centrum. Och ni som vill med till Södertälje centrum hänvisas då till buss eller Gnesta pendeln. Det är bussersättning på Kårstalinjen på Roslagsbanan även idag. Där är trafiken inställd mellan Vallentuna och Kårsta. Och sen är det... Det kommer vara så troligtvis fram till måndag morgon. För biltrafikens del så ser det väldigt stabilt ut och för er som är i norrort så brinner det på en återvinningscentral i Rotebro i Sollentuna, Nydalsvägen. Det är kraftig rökutveckling där och luktar mycket, men räddningstjänsten hälsar att de är på plats och arbetar med brandbekämpning.
4: Tack så mycket för det, Sanna Richter.
6: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
4: Fredrik Eliasson heter jag som hälsar dig som lyssnar varmt välkommen till förmiddagen här i P4 Stockholm med Musikplats Stockholm fram till klockan 1. Det blir lite av ett Europe-special i veckans program. The Final Countdown-plattan fyller 40 år och i dagarna så kommer det här firas. Om en stund så ska vi göra ett besök i Soundtrade-studion i Solna där delar av det här ikoniska albumet spelades in. Och så dyker Joe Tempest upp för en intervju här på Musikplatsen också. Det blir kul att se tillbaka på detta album som släpptes i maj 1986. Felicia Takman är på livescenen idag. Den hyllade artisten gör sin nya musik med sitt band på vår scen. Vi ska såklart göra ett låttest här. Var med och rösta fram vinnaren i veckans låt om en dryg timme. Och så kommer Mattias Bridfeldt förbi alldeles strax med snack om aktuella gig i Stockholm. Massor händer på stans scener och han har några, han tipsar om några spelningar efter den här med Taylor Swift.

0: Light med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja men visst, det här är P4 Stockholm. Musikplats Stockholm har du på din radio. Fortsätt med det. Vi har mycket på gång här på musikplatsen idag också. Bland annat snack om aktuella konserter. För nu är Mattias Bridfeldt tillbaka här i studion. Välkommen!
3: Ja men vad trevligt, tack så mycket.
0: Du har kalender med dig och ska dela med dig av tips här från kommande 2 veckorna. Och börjar redan ikväll på Göta Lejon.
3: Ja, artisten Staffan Hellstrand fyller 70 år. Och detta firas stort med en massa gästartister på Göta Lejon. Det är Uno Svenningsson, Lars Winnerbäck, Moa Lignell, The Nomads, Per Persson från Perssons Pack, Anna Stadling med flera. Det är en stor lineup.
0: Ja, det här är ju artister som han har jobbat mycket med genom åren.
3: Ja.
0: Och naturligtvis så kan vi räkna med den här låten på Göta Lejon ikväll.

0: Ja, Staffan Hellstrand, 70 år alltså. Vi gratulerar och det blir alltså kalas med massa musik på Göta Lejon ikväll.
1: Men om man inte är bjuden till detta kalas, då kan man gå på Viagra Boys för lite hårdare rocktoner på Gröna Lund ikväll.
0: Det här är ju ett band som är glödhett verkligen.
1: Ja, de vann Grammys precis och de är stora utomlands. Ett av de mest beryktade stora svenska banden just nu tror jag internationellt.
0: Hur vill du beskriva deras musik?
1: Oh, svårt, men de är ju de har en härlig hybrid av liksom någon slags krautrock, ursprungspunk, rock. Och även det är ganska poppigt emellanåt, melodiöst. Men de är ju absolut ett hårt band.
0: På Gröna Lund alltså, bland karusellerna den här fredagen. I början på nästa vecka på Cirkus, inte långt ifrån Grönan.
1: Då har vi Erik Grönvall, rocksångaren, som kommer och gör en fantastisk spelning, tror jag. För att han har ju haft en väldigt tung tid bakom sig med sjukdom som han har blivit frisk ifrån. I alla fall så frisk så att han var på Grammis och såg strålande pigg ut. Och han har ju då sjungit bland annat med sina idoler runt om i världen med Skid Row. Som hade en världshit bland annat med 18 and Life. Så han har ju verkligen sett de stora rockscenerna. Men kul att han är tillbaka i Sverige och att han kör en egen show med både egna låtar nu också.
0: Han kom fram i Idol och vann väl Idol, tror jag.
1: Ja.
0: Och sen så var det mycket med Heat och sådär och så vidare.
1: Precis, han sångade Heat först, innan Skid Row. Otroligt stark artist på scen och bra röst.
0: Erik Grönvall alltså, Cirkus, måndag och tisdag kväll. Vidare i veckan.
1: Sen blir det rapmusik med Erik Lundin på Cirkus den 27 maj. Linkin Park från USA 29 maj på 3 Arena. Och sen den 29 maj också så kommer ju australiensiska Natalie Imbruglia till Gröna Lund.
0: Också en artist som vi hört mycket här i P4 genom åren.

0: Visor som naturligtvis kommer fram på scenen då fredag kväll nästa vecka, alltså om en vecka. Vad har du med på gång i kalendern där då? Om du bläddrar vidare.
1: Jo, men den 30 maj så kommer ju Louise Hofsten till Huddinge Jazz and Blues Festival och har också med sig en massa andra artister på scenen. Och det blir ju en, hon är ju en legendar verkligen i svensk musikliv med sin blues-inspirerade rock.
0: Detta alltså i Huddinge som kör sin Jazz and Blues Festival där. Det är kul med de här musikeventen som händer lite utanför stan också.
1: Ja, det är ju nu när det börjar bli sommar som alla de här fantastiska festivalerna dyker upp överallt.
0: Ja, det är en härlig tid nu så här i maj månad. Och så går vi vidare i kalendern och då byter vi månad och går in i juni.
1: Ja, första juni kommer några av mina absoluta favoriter från de sista 10 åren, lite drygt. Empire of the Sun från Australien hit och spelar en unik spelning på Gröna Lund. De hade ju några jättehits med det där albumet de slog igenom med då. We Are The People var en av favoritlåtarna, det fanns många andra. Och de har varit väldigt sparsmakade med att dyka upp här i Sverige överhuvudtaget. Så att det blir häftigt. Empire of the Sun, 1 juni. Och sen så har vi ju den 5 juni Magnus Ugglas stora turnépremiär. Som sparkar igång sin stora sommarturné då 5 juni.
0: Uggla som, ja, en flitig liveartist. Har varit väldigt mycket igång senaste åren.
1: Ja, han håller igång.
0: Ja. Och kör alltså i sommar också. Grönan, turnépremiär fredagen den 5 juni. Och det är faktiskt fredagen då det är säsongsfinal på musikplatsen. Och då kommer du tillbaka, Mattias, och tipsar om sånt som är på gång i sommar också. För det är ju massor.
1: Massor.
0: Tack så länge och trevlig helg.
1: Trevlig helg.

Mick Jagger och David Bowie i deras version av Dancing in the Street. Där är P4 Stockholm, Musikplats Stockholm. I dagarna så är det 40 år sedan Upplands Väsbybandet Europe släppte albumet The Final Countdown, som ju tog världen med storm. Och det här vill vi fira. Vi träffar Joe Tempest senare i en intervju. Han är gäst i veckans Musikplats. Och närmast så träffar vi två av medlemmarna i bandet, keyboardisten Mick Michaeli och trummisen Ian Haugland. Vi tog med dem till Soundtrade-studion i Solna, för där spelades den första versionen av albumspåret Rock Tonight in.

0: Ska vi gå in i solstudion? Ja. Nu skriver vi rummet.
1: Där nere i hörnet där satt jag upp trummorna när vi spelade in Rock the Night.

0: för både dig och mig var det väl första albuminspelningen som vi var med om. Mm. Så det var ju nytt för oss. Men samtidigt var vi så unga och odödliga så att vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig, liksom. Och, bara kör. Så att det var väl ingen nervositet, nej, vad jag minns.
1: Jag minns också när jag hörde Final Countdown första gången på demo kassettversion som man hade gjort. Och det var liksom, skulle vara någon lunchbreak. Så bara, ja fan, jag har gjort en låt här, jag måste lyssna på, vad tycker du om det här? Så vi gick ut där på lunchbreaket, satt oss i bilen, så tryckade ni i kassetten och körde då Final Countdown, det ur demoversionen då. Vad tycker du? Jag kommer ihåg första känslan jag fick, det var verkligen där att, fan, det här var annorlunda. Det var liksom, det var häftigt och det var jävligt bra, men det lät inte som någonting som man hade hört tidigare.

0: Fanny Kauten är ju outstanding liksom. Den är ju så pass annorlunda så att det är ju en otrolig bedrift av Joey att skriva den låten.
1: Men stämmer det att Joey Tempest hade hört att du ägde en synt när ni var unga och att han liksom gick fram till dig i skolan och var såhär, tjena, kan jag förlåna din synt?
0: Ja, det stämmer. Han kom fram, var jävligt dryg kommer jag ihåg. Då kände vi inte varandra. Vi hade gått på samma skola så vi kände väl till varandra. Men kom fram och frågade om han fick låna synten. Och så, enligt legenden så var det väl den han skrev Final Countdown på. Eller det som sedermera blev Final Countdown.
1: Men när han ändå var så där dryg, du ja, lånade ändå ut den.
0: Ja, jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag liksom. Man hade ju ändå liksom respekt för varandra och man försökte hjälpa varandra. Det var ju en väldigt, alltså Upplands Väsby där vi växte upp var ju otroligt mycket musik och framförallt rockmusik som pågick där. Och så att även fast det var liksom lite konkurrens mellan varandra så var det ändå så att man hjälpte till och var schyssta mot varandra så där.
2: Så. Det är som ett community liksom. Så här. Man hade liksom inget annat för sig. Antingen var det sport eller så vart man brottsling eller knarkare eller spelar man rock. Liksom. Så att, vi var i det gänget där som spelade rock. Generellt sett tycker jag att det är helt otroligt vilken jävla livskraft de här låtarna har ändå från Final Countdown ändå efter liksom 40 år. Och folk liksom gråter av glädje när de hör de här låtarna. Det är överväldigande energier som sköljer över när man ler dem live. Och så.
1: Och vad känner ni då?
0: Ja, men det är ju en underbar känsla. Det är ju mycket av det som gör att man är ute och spelar för människor. Det är ju liksom att man får ett gensvar. Och det är ju vissa låtar som är rejält med gensvar. Men vad som är fantastiskt överhuvudtaget är att vi kan fortfarande vara ute och spela för folk. Och det kommer folk att lyssna på oss. Det är en ynnest.

0: klassisk 80-talsballad Carrie, som är med på 40-års jubilerande albumet The Final Countdown. Och Carrie är Europes största singelframgång i USA, med en tredje plats på Billboard Hot 100. På den tiden när det begav sig. Reporter var Björn Lindberg i Soundtrade-studion, och om en dryg timme, strax efter 11:30, då kan du träffa Joey Tempest i en stor intervju här i veckans musikplats.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Felisa Nilsson, Silverregn. Vi träffar Felisa Takman om en liten stund. Hon är veckans liveartist på Musikplatsen. Först ska vi över till nyhetsredaktionen och August Bergqvist.
1: God förmiddag. Det brinner sedan 8:30 på en återvinningscentral i Rotebro i Sollentuna. Enligt räddningstjänsten är det 50 ton sopor som brinner. Det handlar om brännbart material. Röken syns från långt håll och de som befinner sig i närheten uppmanas att hålla sig inne om de känner besvär. Efter ett tekniskt fel tvingas Norrtälje badhus begränsa användningen av undervisningsbassängen. Den närmaste tiden kommer bara simskolor och babysim att få använda bassängen. Orsaken är problem med den höj- och sänkbara botten. Europes genombrott The Final Countdown fyller 40 år i dagarna. Och albumets titellåt är ett fenomen, det tycker musikjournalisten Anders Tengner.
2: Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
3: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
4: Jag tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga.
3: Och Anders Tengner fick frågan om han ville följa med till Japan som Europes turnéfotograf.
2: Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri.
1: Reporter här Björn Lindberg, och senare under förmiddagen så kommer Joey Tempest på besök här i P4 Stockholm. Kollektivtrafiken påverkar hur mycket folk jobbar hemma, det visar en ny Novus-undersökning från Stockholms handelskammare. Nästan hälften av de som både pendlar med SL och jobbar hemifrån säger att resorna påverkar valet att stanna hemma. Långa restider, förseningar och störningar pekas ut som de största problemen.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, August Bergqvist. Vi har en prognos från SMHI som säger att vi fram på dagen får växlande molnighet med en hel del sol. Temperaturen 18-22 grader idag, mest svaga västliga vindar. Det blir en solig avslutning också på fredagen här i Stockholm. Det senaste om trafiken.
5: Det är att det fortfarande är ganska stökigt i pendeltågstrafiken efter ett tidigare stopp vid Stockholm City i tidigare under morgonen. Alla linjer har förseningar och det är i princip oregelbunden trafik. Tågen som går ner mot Södertälje centrum, de vänds tillbaka vid Södertälje hamn, och så är det hänvisning till Gnesta pendeln eller buss då vidare mot Södertälje centrum. För Roslagsbanans del så är det Kårstalinjen som även idag är inställd mellan Vallentuna och Kårsta, och bussar som kör istället då mellan Vallentuna och Lindholmen i båda riktningar, och det kommer troligtvis vara så under helgen här. För biltrafikens del så ser det stabilt ut.
0: Tack så mycket för det, säger vi till Sanna Richter som håller trafikkollen här i P4-kanalen. Gör det Musikplatsen som du lyssnar på, fortsätt med det. Joe Tempest, gäst lite senare här. Vi ska rösta fram veckans låt och så blir det livespelning om ett par timmar med den här artisten, Felisa Takman.

0: Ja, så heter den här låten. Kväll måste någonting hända. Felicia Takman heter artisten som alltså är veckans liveartist på Musikplats Stockholm. Debutalbumet kom för några år sedan. Alla gör slut. Och det har ju släppts EPR och det har släppts singlar. Och streamingen har varit i miljontals, upp på 30 miljoner streams såg jag någonstans. Och det har varit Sverigeturnéer och sådär med Felicia Takman. Och nu är hon alltså på gång här på Musikplatsens scen idag. Välkommen hit!
1: Hej! Tack snälla!
0: Vad kul att vara här! Ja, vad kul att ha det här! Det är en livespelning på gång på lunchen. Och ja, ni är igång redan nu när det är vår musikstudio förbereder er.
1: Ja, soundchecka lite.
0: Går
1: bra? Ja, men det känns bra. Ja. Vi är peppade. Solen skiner och det är fredag liksom.
0: Vilken känsla det är.
1: Ja, underbart.
0: Svårslaget de dagarna i maj. Det är, ja men vi har ju liksom snackat om den här plattan länge nu och redan i höstas kom den.
1: Mm.
0: Och det annonserades som stor turné och grejer i november.
1: Mm.
0: Men det tog tvärstopp.
1: Ja.
0: Du var med om en jätteotäck trafikolycka.
1: Exakt. En vecka innan turnéstart så blev jag påkörd av en cykel på Horsgatan i Stockholm. Och fick operera mjälte och njurar var kaos och bröt båda händer och hjärnskakning. Så jag låg på sjukhuset hela hösten typ i princip istället.
0: Hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra nu liksom. Det har, nu är det process för huvudet att hänga med på vad man var med om. Men kroppen är återställd så gott som. Och det är bara så himla kul att få spela igen. Och typ, musiken blev så himla oviktig. Och det är så fint att den får vara viktig igen på något sätt. Att man är tillbaks och kan fokusera på det.
0: Det är ju bokstavligt så att du är uppe på scenen igen.
1: Ja.
0: Och står där. Hur känns det att för du har gjort något gig här nu?
1: Ja, men exakt. Vi har haft några 3-4 gig och det är roligare än vad det var innan på något sätt. Jag tror bara att jag är så himla tacksam över att jag får hålla på med det här. Känner det på ett annat sätt liksom. Mindre stress och mer bara njutning och det är jätteroligt att vara tillbaka.
0: Albumet heter Trodde jag fatta, men jag fattar inget alls.
1: Exakt.
0: Vad menar du med det?
1: Nej, men det är ju så. Alltså, ju äldre man blir, desto större blir världen och desto mer lost känner man sig på något sätt. Det är bara, ju mer information man får, desto mindre fattar man att man vet. Så det är väl en lite sån, jag börjar närma mig 30, alltså stadielivet, det blir bara värre och värre nu. Ja.
0: Är det så att det där osvikliga självförtroendet rinner av en i takt med att man liksom fattar hur det egentligen ligger till?
1: Exakt. Ja, men alltså självförtroendet man hade när vi var studenten liksom. Nu är jag oövervinnerlig och sen så bara krymper det sakta men säkert.
0: Det häftiga är att det är ju tvärtom på ett annat sätt också. Det är ju så mycket som växer inom en då.
1: Gud, ja.
0: Tiden. Jag minns att du sa att under processen med förra albumet så var du liksom mer upptagen av att, ja, vad folk skulle tycka.
1: Ja, men också mycket i liksom rummen man jobbade med. Att så här, jag är nog en people pleaser och att det ska vara en god stämning. Och att man kanske ibland då glömmer bort vem man själv är och vad man själv tycker. För att man är rädd att få ta en konflikt typ. Och den här plattan valde jag att så här, nu ska jag skriva all text själv. Och bara få pilla med det så lång tid som det tar. Och också bevisa för mig själv att jag klarar att göra en platta själv. Återigen så självförtroendet liksom. Att man klarar mer än vad man tror. Och många gånger känner man ju sig som en det här klassiska imposter syndrome liksom. Så det var kul att få göra den här plattan. Och jobbigt.
0: Jobbigt hur då?
1: Ja, men det var en jobbig process att så här, behöva då bolla allting med sig själv och tro på sin egen magkänsla och inte hela tiden kunna få upp backning i rummet att så här, det där är bra, utan ändå så förlita sig på att det här är jag nöjd med. Så, inre konflikt, men det var väldigt lärorikt känner jag. Jag är glad att jag gjorde det.
0: När vi hör den här låten Kväll måste någonting hända så låser man ju en gång hur råheten har en väldigt central plats i ditt uttryck, i soundet och sådär. Hur tänker du där? För du jobbar ju en liksom, ganska traditionell popvärld så, men vrider till det, berätta.
1: Ja, men den här plattan blev nog extra tillvriden. Jag tror att jag jobbade med en producent, eller två producenter som också kommer från liksom, live- och indie-scenen mycket mer. Det är ju det jag lyssnar på egentligen. Och det är många av mina poplåtar har vi liksom skruvat till live när vi väl har kört dem för att de ska kännas hårdare. Och då den här plattan fick verkligen vara, och framförallt den här låten, att så här, okej, vad vill vi börja en konsert med eller avsluta en konsert med? Att om man bara tänker så, så blir det mer åt det hållet, typ.
0: Klockan 12:30. Inte typ, utan ganska precis 12:30.
1: Precis 12:30, ja.
0: Ja. I och för sig, exakt 12:31.
1: 12:31.
0: Då är det dags för konsert.
1: Då ses vi.
0: Ja. Ja, då är det spelning i radion live. Felicia Takman, kör på med soundchecket nu, så hörs vi senare.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: Hej.

0: står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?
2: Det är en olycka i Södra länken och det är precis efter infarten från Årsta länken riktning mot Nacka. Flera bilar som har krockat där. Jag är lite oklart exakt hur de står till, men hjälp är på väg fram. Olycka Södra länken alltså precis i början av tunneln och riktning mot Nacka.

Elvis, I love you. Albin Lee Meldau här i P4 Stockholm, Musikplats Stockholm. Fredrik Eliasson heter jag. Om en liten stund så är det dags för Kulturnytt. Fram tills dess en ny låt från Tjuvjakt, som ju hade en stor hit i fjol förra sommaren med 1000 spänn Fanny Avon. De är tillbaka igen nu, Tjuvjakt. Den här gången ihop med Simon Strömstedt i Stammis.

0: Du är på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna.
1: Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son, Stammis heter låten. Nu så ska vi över till Kulturnytt med Vivica Blad.
2: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
3: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
4: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det. En berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
5: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
4: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen. Och Sigourney Weaver, hon gillar budskapet i filmen.
3: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
2: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist. Med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Vivica Blad.

vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 är slussen öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Luke Combs här i P4 Stockholm. Dessförinnan ABBA, Super Trooper. Hörrni, det är nyheter på gång här. Sen så ska vi köra igång veckans låttestet här på Musikplats Stockholm. Var med och rösta fram vinnaren. Här är P4 efter nyheterna.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Så ser det inte ut att bli i Stockholmsområdet idag. Vi får mest växlande molnighet, en hel del sol. Temperaturen 18-22 grader, mest svaga västliga vindar enligt SMHIs prognos för Stockholms län. Det blir en solig avslutning också på fredagen enligt meteorologerna. Ska vi över till trafikredaktionen.
5: Och då är det en olycka på E18 Kymlingelänken. Det är precis efter påfarten har kommit på från E4 Uppsalavägen och då i riktning mot Enköping. Flera bilar är det som har krockat och skyddsbilar är på plats. Så all trafik måste ut i höger körfält. Det gör att det går jättetrögt förstås, men det går i alla fall att rulla förbi. Bara höger körfält öppet så fort påfarten har kommit på E18 Kymlingelänken, alltså i riktning mot Enköping. Olyckan som var i Södra länken riktning Nacka precis vid tunnelinfarten, där har alla bilar kommit därifrån. Det är fortsatt kraftiga förseningar för pendeltågstrafiken, men börjar hämta upp sig lite grann i alla fall. Pendeltåg ner mot Södertälje centrum, de vänds tillbaka mot Stockholm vid Södertälje hamn i ungefär 20 minuter till. Från 11.30 ungefär så kommer man gå hela vägen ner till Södertälje centrum igen. Även Roslagsbanan har störningar och det är på Kårstalinjen som bussar ersätter mellan Vallentuna och Kårsta.
0: Tack så mycket för den rapporten, Sanna Richter.
6: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, fram till klockan 1 så är vi igång med Musikplats Stockholm här i kanalen. Varmt välkommen att hänga på den här fredagen när vi har något av ett Europe-special. The Final Countdown. Plattan fyller 40 år i dagarna och för en stund sedan så gjorde vi ett reportagebesök i Soundtrade-studion i Solna där delar av albumet spelades in. Och inte nog med det, Joe Tempest dyker upp här om en halvtimme på musikplatsen. I en intervju kan du höra honom. Det blir kul att snacka om det ikoniska albumet som släpptes 1986. Felicia Takman är på livescenen. Den hyllade artisten gör sin nya musik med sitt band idag på lunchen hos oss. Och så ska vi såklart köra ett låttest här om en liten stund. Var med och rösta fram vinnaren i veckans låt ihop med juryn här i studion. Men innan vi drar igång det så kommer den senaste vinnarlåten här. Tusse, eller Toussaint Kisa som han numera går under. Han har alltså sitt riktiga namn nu också som artistnamn. Låten en fråga gör han ihop med Janice och den låter så här. Hear me out.

0: Ja, senast vi hade veckans låttestet på Musikplats Stockholm så vann den här låten. Tusson Kis, alltså Tusse, som vi lärde känna honom som i Idol för några år sedan är tillbaka med den här låten. Och Natasha och Josefin satt minst han och gungade med lite grann här i studion.
1: Ja, men det var trevligt. Det var inte alls som jag hade förväntat mig att hans nya material skulle låta. Men väldigt, väldigt somrigt också.
0: Och Janice bidrar här.
2: Josefin. Ja, men hon är ju underbar. Men rätt av Tusse går den här vägen, tycker jag.
0: Mm. Mm. Välkomna!
1: Tack.
0: Josefin Sundström, Natasha Sarmi. Natasha, sugen på ny musik?
1: Oh, verkligen. Ja. Alltid.
0: Ja. Ja. Vi ska kasta oss över tre nya låtar här. Och Josefin sa det efter att berätta att vi ska snacka mer Europe här idag. Du är ju från Upplands Väsby.
2: Jag är ju en del av Europe. Det är inte många som vet det.
0: Den okända medlemmarna.
1: Honorary member.
2: Ja. Nej, men visst, jag har vuxit upp med Europe.
0: Hur var det i Upplands Väsby på den tiden då?
2: Nej, men jag var lite och skulle uppträda på någon dansskola. Jag skulle vara ett litet troll. Och uppträdde i ishallen där. Då var Europe där och uppträdde första gången med sitt rockband. Så att vi snackade ju då precis innan den här hitten kom.
1: Wow.
2: Nej, men hela Väsby var ju stolta över Europe såklart. Ja. Jocke, som man sa i Väsby. Jocke.
0: Ja. Ni sa det där. Ja. Resten av världen fick säga Joe Champions.
2: Men Joe.
0: Ni hade liksom en annan relation.
2: Nu var jag ju väldigt mycket yngre än Europe, vill jag bara säga, så att ingen tror att vi är årskamrater.
0: Nej, men nej, det blir ju sådär lokalt liksom att Jocke på gatan där borta. Liksom. Ja. Hörrni, vi ska snacka med Joe Tempest lite senare här på musikplatsen idag. Nu ska vi testa ny musik då. Och är du lika sugen på nytt, Josefin Sonatarra?
2: Alltid, och jag vurmar ju för hits, va?
0: Ja.
2: Lite fina texter också är väl kul.
0: Vi har tre låtar som ska upp till testet här, och du som lyssnar där ute är varmt välkommen att vara med och rösta här om en liten stund. Vi har veckans låt på gång, alltså röstningen kommer ske på sajten på sverigesradio.se här, och gör den här i studion med Natasha och Josefin ska få tycka till om låtarna allt eftersom under vägens gång. Här kommer testlåt nummer ett, och det är med en artist som hade en enorm sommarhit förra året.

0: vi igång med veckans låttest. Och frågan är, vad gör jag nu, som också låten heter, med den här artisten som kammade hem en Grammis som årets nykomling här för några veckor sedan. Natasha!
1: Oh, får jag börja?
0: Yes.
1: Jag har ju verkligen tyckt om det Fanny Avondo som det har gjort ända sedan det här samarbetet med Tjuvjakt, 1000 spänn. Jag tycker om att hon har verkligen hittat sin, det är liksom hennes egna stil av popmusik, bland annat blir lite, man hör liksom influenser av visa och jazz där någonstans. Mm. Det tycker jag hon lyckas med här också. Jag gillar verkligen hennes, hon har ju fantastiskt sätt att sjunga på, den här mjuka rösten mot den här lite så mörkare ljudbilden tycker jag om. Lika bra som vanligt på att sätta ord på känslor. Någonting gör att den här låten inte riktigt lyfter tycker jag. Och det kanske jag kanske saknar jämförelse med hennes andra låtar. Hon släppte en EP där varenda låt verkligen gick rakt in. Så att, någonting som bara så träffar lite mer kanske jag hade velat. Men det är ju snyggt, det är det.
0: Det är det första från ett kommande album som kommer med Fanny Avondo under hösten, vad jag förstår. Mm. Och ja, men de är temporärt och Tiden läcker alla sår, de här låtarna.
1: Precis, har och Växtverk också. Ja.
0: Tidigare ja. I vintras här från Fanny Avondo. Som det ju är. Josefin, vad tycker du?
2: Men jag håller med Natasha. Och jag vill också lyfta den här speciella sättet som Fanny sjunger på. Det återhållsamma, för att hon har röstresurser. Alltså det här är en jättebegåvad sångerska. Alltså det finns så mycket där i hennes röst. Både lekfullhet och precision. Men hon håller tillbaka och det kan ju vara väldigt snyggt. Men då tycker jag då i produktionen att då vill man ju liksom lyfta det här. Det tycker jag man gjorde i Tjuvjakt-låten till exempel. Mm. Där hör man det här återhållsamma och det blir liksom själva grejen. Här är det ju ett skönt trumgung som går, ett liksom galopperande ljudbild. Men det lyfter inte. Jag håller med Natasha om det. Jag tänker också så här. Nej, men alltså den här bör ju inte släppas inför sommaren. Den här skulle man ju släppa någon annan tid också. För då hade det här lunket passat lite bättre. För det är både svalt och varmt.
0: Säger juryn alltså om första testlåten som är från Fanny Avondo. 1000 spänn var ju en stor hit. Och kanske också en jakt efter någon slags motsats till det som var.
1: Mm, mycket möjligt.
0: Får se vad ni lyssnare säger också om den här nya singeln som heter Vad gör jag nu? Fanny Avondo är med i veckans låttest. Vi har två singlar framför oss här nu och om en liten stund så öppnar den öppnar nu på sverigesradio.se/stockholm. Där kan du gå in och rösta och lägga din röst på din favorit här. Men förslaget är ju att lyssna på de två resterande låtarna först.
2: Tips från Fredrik.
0: Här kommer testlåt nummer två.

0: Det här är veckans låttestet, P4 Stockholm, och vi har precis hört låt nummer 2 från ett gäng som faktiskt vann veckans låttestet, det måste vara ett par år sedan nu. Josefin gungar, minst sagt, det är en underdrift att säga att hon gungar här i studiostolen, men ja, du verkar positiv.
1: Jag känner igen dem också, va? Korsvägen, jag hör ju mina göteborgare, jag känner igen dem när jag hör dem. Så trevligt att höra den här gruppen. Vi brukar ju prata om det här med att ha liksom en röst som man verkligen känner igen. Och det har ju minst en av de här killarna har ju det. Båda tycker jag faktiskt. Jag tog det faktiskt på första rösten här. Men vi ska ändå ta, nu vet jag inte vem som är vem här då. Men den som sjunger refrängen har ju en otroligt speciell röst som jag tycker väldigt mycket om. Första gången så tyckte jag att den var kul. Nu känner jag bara så här, nej men alltså det är en härlig grej. Att han sjunger på det här alldeles speciella sättet. Och så melodikänslan då, jo men den finns ju där. De slarvar inte bort en potentiell radiohit, utan de levererar.
0: Säger Josefin om Korsvägen, som är gänget som vi just hört här. Natasha, vad är din känsla?
2: Jag känner också att det här är en väldigt självklar hit. Man vill verkligen bara sjunga med, gunga med. Jag gillar, på tal om att gunga, att det känns som att den låten går lite i vågor på något sätt. Det är liksom i verserna så är det lite så. Det är lite mer det här, ja, men, känslosamt, liksom, lågmäld. Och sen bara liksom exploderar det lite grann. Det här lyftet som vi pratade om innan. Att man verkligen så här får, det, ja, det är snyggt, men inte liksom in your face på något sätt. Jag gillar verkligen just det här. Man hänger med. Ja. Alltså, det är liksom en resa av känslor. Nej, men jag gillar det.
0: Juryn är minst sagt positiv här, och vi har just hört Korsvägens Hela världen, som är nya singeln då från det här bandet som vann låttestet för ett par år sedan då med singeln som heter När vi var tillsammans.
1: Just det.
0: Den är med här, en av de tre, och om du vill rösta på den så kan du göra det på sverigesradio.se/stockholm. Röstningen är igång.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Vi ska lägga på den tredje och sista testlåten här. Rösta på din favorit på sverigesradio.se/stockholm. Vilken är veckans låt? Det här är den tredje och sista låten i testet den här fredagen.

0: Vilken är bäst? Det är frågan. Strax en snabb repris här. Vi tar låtarna igenom en liten stund inför avgörandet. Rösta på sverigesradio.se/Stockholm. Natasha om tredje låten här.
1: Ja, jag har ju varit väldigt såld på Junior Brel sedan första början. Och för att de är bra på så mycket. Och de har ju aldrig liksom lite tappat i kvalitet, vilket är imponerande. Jag tycker även här så visar de verkligen upp det. De är väldigt bra på de här, ja men väldigt så, det är väldigt det här intima, de här intima låtarna som också återigen om att lyfta, det blir som de här stora refrängerna som skulle passa lika alltså bra på en festivalscen men också på en arena och man verkligen ser hur alla bara står och sjunger med. Jag tycker också att de ska verkligen hyllas för men sina texter. Det tycker jag liksom, de är så underskattade när det kommer till just liksom, alltså textberättandet, författandet och hur de verkligen målar upp den här ja, men misären som känns när man hela tiden letar efter någonting magiskt i livet som aldrig händer, man blir kär, det funkar ändå inte, men verkligen jag ser framför mig hur sångaren Gabriel bara ja, bara så här, man ser han har målat väggarna i sin lägenhet och allt är bara fortfarande skit, taket till och med, och allt är fortfarande skit och det bara verkar, det lossnar inte hur han försöker få till livet liksom.
0: Det är bröderna Gabriel och David Rudin. Junior Brel som är tillbaka med den här, Josefin Rode.
2: Eller var det Kent? Det jag tyckte var väldigt Kent-influerat.
0: Det är ofta de referenserna man drar.
2: Det är ju det man drar och här var det kanske starkare än någonsin. Jag håller med, det funkar fint både på arena och jättefint textberättande. Ja, jag har nog ändå gillat någon av deras tidigare låtar mer, men jag tror att den här kan växa på mig. Jag tycker det är fint att det är lite återhållsamt, att den får vara en riktig låt. Ni vet att den får liksom gå från verser till brygga och hela den här typiska låtbygget tycker jag är härligt att få höra.
0: Blekt porslin heter den här nya singeln från Junior Brel. Den är med i veckans låttest. Nu kör vi en snabb repris.

0: Junior Bredl är tillbaka. Blekt porslin är deras senaste singel, också med i testet här. Vilken tycker du bäst? Rösta på din favorit på sverigesradio.se/stockholm. Röstningen pågår 5 minuter till. Nu nyheter.
1: Klockan är 11:30. Räddningstjänsten börjar nu få kontroll över branden på ett återvinningsföretag i Rotebro i Sollentuna. Larmet gick vid 8:30 i morse. Brandmännen möttes av kraftig rökutveckling. Det är 50 ton sopor, brännbart material som brinner. Med hjälp av en grävskopa har räddningstjänsten nu spritt ut högen. Släckningsarbetet kommer att pågå en bit in på eftermiddagen. Ingen har kommit till skada. Nu om ett bedrägeri.
2: En kvinna i 85-årsåldern från Danderyd blev igår kväll lurad på en större mängd guld av bedragare. Kvinnan fick ett sms om att lämna tillbaka en hyrbil som hon aldrig hyrt. När hon ringde upp numret fick hon prata med en person som utgav sig för att vara bankanställd och påstod att någon hade gjort beställningar i hennes namn. Kort därefter kom en av bedragarna hem till henne och hämtade guldet.
1: Det berättade Emily Rudén-Tauer för oss. Efter ett teknikfel tvingas Norrtälje badhus begränsa användningen av undervisningsbassängen. Den närmaste tiden kommer bara simskola och babysim få använda poolen. Skolklasser och allmänheten får inte tillträde. Orsaken är problem med den höj- och sänkbara botten. Kommunen har gjort en provisorisk lagning i väntan på en permanent lösning som blir klar i början av juli. Även polisen kan fela. Vid 3 tillfällen använde polisen i Sollentuna en bild från TT på sin Facebook-sida. Motivet, en polisbil. Att bilden kom från TT nämndes inte, inte heller fotografens namn. Polisens rättsavdelning har utrett saken och nu får polisen betala 10 500 kronor till TT för misstaget. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Tack så mycket för det, August. Nu Patrik och trafiken.
3: Och nu kör tågen hela vägen till och i Södertälje, pendeltågen. De som lider av förseningar och oregelbunden trafik efter morgonens ganska långa stopp på Stockholms city. Men det går alltså åt rätt håll. I övrigt, lugnt i kollektivtrafiken, så också för er som kör bil.
4: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio. Jag vet inte hur mycket juryn lider.
5: Jo, tack.
0: Men för det är faktiskt lite svårt att göra sitt val här, ja. Verkar som. Ja, Natasha, hur går tankarna?
5: Det var starka låtar. Men liksom, vad ska jag gå på? Ska jag liksom gå på det jag tycker är liksom fina som jag själv kommer gå tillbaka till eller det som jag tror kommer bli liksom största hitten?
0: Gå på din känsla. Okay. Det är det som gäller här. Josefin?
6: Ja. Och vad är då min känsla? Det är det jag ska få veta nu under snabbrepris så småningom.
0: För nu kommer snabbreprisen. Vilken veckans låt? Låttestet ska avgöras här. Gå in på sverigesradio.se/stockholm och rösta på din favorit. För vi har en gemensam lyssnarröst som ska fram och som ska presenteras. Här är de tre som är med.

0: Junior Brielle med den tredje låten i testet, Blekt porslin. Blev du nog klokare, Natasha?
1: Nej, fråga mig inte någonting just nu.
2: Jag har skickat in min lapp.
0: Ja, du kom fram till det här ganska snabbt. Ja, Josefin har gjort sitt val, Natasha väntar vi på. Och du som lyssnar har en minut på dig om du inte har röstat henne på sverigesradio.se/stockholm. Vilken är veckans låt? Vi ska tvinga fram ett resultat här från Natasha. Ett svar från henne efter Elliot som kommer närmast. Sen träffar vi Joe Tempest också om en liten stund. Europe firar.

0: Det här är Elliot som vann P4 Nästa Stjärna i Stockholm här i höstas. Och då var det med Billion Stars. Det här är en av hans nya låtar. The One You Forget heter den.
1: Vilken stjärna han var. Ja, men alltså, och vilken stjärna på scenen. Och alltså, han var en sån värdevinnare.
0: Ja, ni satt ju med i studion där och lyssnade på Elliot och han framträdde i direktsändning.
2: Det gjorde vi. Och det är något man inte glömmer.
1: Nej, visst gör man inte det.
2: Det är som att jag hör hans låt så bara kommer det framträdandet upp i huvudet. Ja. Och det säger ganska mycket.
1: Ja.
0: Så att ni kommer snacka om sen i framtiden.
2: Ja,
0: också.
2: Ja, vi var där.
0: Vi var där, ja. Elliot, apropå Elliot och apropå P4 Nästa Stjärna, så är det faktiskt inskickningsperiod just nu. Mm. Fram till på måndag så är slussen för inskick öppen till P4 Nästa Stjärna, som kommer att avgöras i höst på musikplatsen i Stockholmsfinalen och så är det Sverigefinalen och sådär. Men just nu så samlar vi in bidrag då, så håller du på med musik eller känner du någon som håller på med musik, se till att låtar skickas in. Det är som så att alla info finns naturligtvis på sverigesradio.se, så gärna med i P4 Nästa Stjärna 2026.
1: Jag missar inte chansen, tänker jag. Det är verkligen möjligt.
0: Och vinnaren av allt får ju plats i P4 spellistan, Sveriges största radiokanal.
1: Ja, otroligt.
0: Icke illa. Nu så ska vi se vad resultatet då blir i veckans låttestet. Och vi har en röst från Natasha till slut.
2: Till slut. Efter mycket om och men.
0: Ångesten tog du tag i. Starkt grepp och du plitade ner en siffra på en lapp som du lämnade över till slut. Det står låt nummer 2, Korsvägen.
2: Ja, det blev Korsvägen. Men jag tycker att alla de här låtarna, de hade sina styrkor, men jag tänker att det här kommer vara den som vi kommer få höra jättemycket i sommar. Jag tänkte lika bra omfamna den redan nu. En riktigt, riktigt hit.
0: Vi har en poäng då på Korsvägen. Vi går över till Josefin Sundström.
3: Mm.
0: Spännande, för det känns verkligen som du kan välja precis vad som helst.
3: Ja, det gjorde jag också.
0: Låt nummer 1, Fan Övon.
3: Du ser förvånad ut.
0: Ja, ja.
1: Jo, nej, men jag kände att den växte på mig. Jag kanske inte tyckte i första lyssningen att det var hennes starkaste låt. Men, nu hörde jag den igen. Den här låten har liksom det som behövs för att jag ska vakna till liv. Den har små överraskningar. De är inpaketerade, så man märker dem inte först. Och sen dyker de upp som ett fyrverkeri. Tack för det.
2: Kom det här under snabbreprisen?
1: Mm, första snabbreprisen kom.
0: Du hörde detaljer där som, som byggde på valet. Ja. Okej, vad spännande. Fan Övon får rösten från Josefin. Korsvägen här, en röst då från Natasha. Och så ska vi gå till den gemensamma lyssnarrösten. Skulle den landa på Junior Briell, då är det lyssnarrösten som fäller avgörandet. För det är ett lika läge då. 3 röster på 3 låtar, så då är lyssnarrösten tyngst. Ska vi se här. Vi går in bland staplarna och ser att Junior Briell har ett väldigt starkt stöd bland lyssnarna här. Men allra starkast stöd har låt nummer 2. Och det är Korsvägen som får den gemensamma lyssnarrösten. Men det är Korsvägen som tar hem veckans låt.
3: Hurra!
0: Vinsten med den här.

0: Mannen med korsvägen alltså. För höra varför är den bäst, Natasha?
1: Alltså, jag känner redan nu att man behöver sitta och sjunga med. Alltså, den är så medryckande, så smittsam. Ja, nej, men det var ja, starkt.
0: Och du tippar den som en sommarhit?
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker att liksom inte vi har haft någon så här självklar sommarhit hittills. Men det här kan ju verkligen vara en contender.
0: Mm. Och Josefin dansar vidare här i studion.
2: Ja, men, precis som jag sa, att korsvägen slävar inte bort chansen att få till en hit. De snickrar den.
0: Vi gratulerar korsvägen, vi tackar alla som har röstat och lyssnat. Och vi tackar juryn, trevlig helg på er.
3: Trevlig helg.
0: Så träffar vi Joe Tempest alldeles strax här. Europe fyller ju 40. Åtminstone deras platta, genombrottsplattan The Final Countdown 40-årsjubilerar. Träffar Joe Tempest här alldeles strax.

0: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.
1: Gäller Riksväg 73 Nynäsvägen före avfarten mot Farsta strand. Där är det någon som har tappat en lastpall och den här ligger i vänster körfält.

0: Ja, det är 40 år sedan The Final Countdown släpptes. Den 26 maj 1986 så kom albumet som innebar Europes stora internationella genombrott. Och här i Musikplatsstudion nu är P4, Joey Tempest, välkommen.
1: Ja, tack. Kul att vara här.
0: Och grattis.
1: Ja, vi står här fortfarande. Vi är med. Vi lirar.
0: Hur känns det här?
1: Ja, det är väl skönt. Vi ska försöka... ja, markera det med en turné i höst då. Och,

0: Springsteen, Boston, alla var ju där liksom. Jackson var väl där också. Och vi blev signade och sen spelade vi in med Kevin Elson då, Journeys producent.
1: Alltså vilken surrealistisk upplevelse.
0: Ja, träffa de här tungviktarna.
1: Hur var du i den situationen?
0: Jag var ganska tyst på den tiden. Folk som träffade mig då tidigare var ganska tyst och funderade mycket. Skrev mycket i huvudet och sådär, planerade. Men det var ju häftigt. Helt nytt för mig. Vilken resa.
1: Mm. Men insåg du att nu händer det. Det här är jag med om och nu har jag min chans. Och det här är vår chans att...
0: Det var ett tidigare ögonblick i San Francisco, Fantasy Studios, där Aerosmith och Journey alla spelade in. Där mixade vi plattan och gjorde sångpålägg. Jag och mixaren hade kvar en kväll och nu lyssnar vi själva på vad vi har gjort. Och så lyssnade vi igen några låtar och då kom Final Countdown också. Och då fick jag gå och sur och tänkte, fan, det här är något speciellt, det här är något annorlunda. Och det var ju innan det var mixat, det var innan det var klart. Så vi kände att plattan var speciell. Låtskriviet hade blivit bättre. Jag och Mick skrev Carry ihop också. Vi hade Rock the Night, hade jag jobbat på ganska länge. Och pratat med John Norum om, ska vi göra om den lite, ska vi göra så. Så att vissa låtar hade tagit lite tid att bli klara. Men en samling låtar som jag var väldigt stolt över, som var speciella. Och det som man ser på det nu, det visste inte jag då. Det är att vi var med och skapade nästan mitten av 80-talet lite grann. Och det tänkte man inte på då. Då var man liksom bara i ett rockband och försökte göra det bästa man kunde och skriva. Men vi ville bli ett turnerande band. That was it. Vi såg banden som kom till stadion i Stockholm. Det kunde vara Whitesnake, Deep Purple, kunde vara Thin Lizzy.
1: Det där ska vi också göra.
0: Rainbow. Och liksom, det där vill vi göra. Och hem och repa.
1: Ja, men ni var ju verkligen med och satte ton för rockens utveckling där och då.
0: Ja, men det är bisarrt att tänka på för mig som när man bara är mitt i ett pojkband och bara rockar. Men nu när man tittar på det så var vi ett av banden som hjälpte till att forma det lite grann i alla fall på vår sida. Melodiösare sidan kanske då. Det fanns ju många mera heavy band. Men vi tyckte det kändes rätt liksom då.
1: Albumet spelades ju in på flera ställen, bland annat i Solna. Vi hörde tidigare i programmet här ett reportage från Soundtrade-studion i Solna, där Ian och Mick visade runt min kollega och berättade om inspelningen där. Vad minns du av den?
0: Det var några tidiga låtar för Final Countdown vi gjorde där. Jag tror vi gjorde en version av Rock the Night och så gjorde vi en ny version av Seven Doors Hotel.
1: Jag har hört att du la slutsången på The Final Countdown.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Nu det är bra att du påminner mig. Vi gjorde tidigare grejer där, men vi kom tillbaks dit för att göra sången till två låtar kanske, men det kanske bara var Final Countdown till slut. För att det var mitt i skivan så hade jag någon form av förkylning och sådär, så vi har varit senalagt. Och då kom vi tillbaka och bokade Soundtrade och jag gjorde den sången på, och den är lite speciell kommer jag ihåg. För jag kommer ihåg, jag sa min manager efteråt, fan, jag fick till, rösten bara flyger över allting. Och melodin funkar och gitarrsolet var fantastiskt. Så där, det var faktiskt en del av succén också, vi fick till en bra sång där. Lite nytt sätt att sjunga på tror jag, helt plötsligt, lite längre toner och grejer, lite... Ja, jag kommer ihåg det ögonblicket. Ja, det var kul.
1: Ja, den bryter ju också mönstret från övriga Europes låtar på det sättet, i och med att det är de här långa tonerna.
0: Ja, och melodier, en resa i melodier också. Mm.
1: Hur började det?
0: Vi började med en minuts demo med det där riffet som jag skrev en natt i källaren hos mamma och pappa. Jag satt och lekte med en synt. Det var det jag menar. Jag har varit intresserad som låtskrivare och experimentera med syntar. Jag hade lånat synten av Michaeli som inte var med i bandet ännu. Så jag hade gått upp till honom i skolan och sa, jag har hört att du har en synt. Ska jag kunna låna den? Ja, vadå då? Det var lite den grejen. Låna och spela och kom upp med den där idén. Och så gjorde jag spelade in, det var säkert 3-4 syntar bara på den demon. Den demon använde vi. Vi hade liksom Berns salonger som replokal en kort period, upp i ett kontor där. Vi kunde bara lägga dag till, vi var så högljudda. På kvällarna så hängde vi där och på helgerna tror jag var så hade de laserdisco, det öppnades klockan 12. Och då var det någon i banden som sa, fan, vi ska lägga in Final Countdown där för att öppna disco klockan 12 med lasern och bla bla bla. Och då var det så här, med laser och allt sånt där. Och det var där, vi stod ju där och festa

0: Final Countdown, Europe. 40 år har gått sedan albumet släpptes och Joey Tempest är gäst här på Musikplatsen den här veckan.
1: Visst.
0: Och det är också 40 år sedan The Final Countdown släpptes som singel i USA, såg jag. Det var den 19 maj 86.
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Hur var det att få släppa i USA sen och när det var igång där borta?
1: Det var... Vi var inte där när singeln släpptes, tror jag. Jag tror vi jobbade med någonting. Vi höll på med något annat, men vi fick meddelande hela tiden när den släppts där. Och sen var jag i USA av en annan anledning. Jag tror det måste vara någon semester på sommaren. Jag vet inte varför jag var där, men jag var i en taxi eller en hyrbil, jag kommer inte ihåg. Och Final Countdown kom på radio. Det var så stort. Det...
0: Nu händer det.
1: Ja, det är fan vi där. Där är vi. Det är helt otroligt. Jag är på radio i USA, i Florida, på en rockkanal. Och det låter svinbra. Nej. Jag kommer ihåg när jag ringde faktiskt manager och någon i bandet också. För det var liksom så här, de spelar på radio liksom. Och det gick jättebra för den på radio i USA. Men Carrie var större, men Final Countdown. Det som var bra med den plattan i USA, den låg över 60 eller 70 eller 80 veckor. Den var stor, var en stor platta liksom.
0: Den höll ju länge.
1: Ja, och sen åkte vi lite senare till USA. Den första turnén där med eget plan och började i San Francisco, tror jag. Jag kommer ihåg att killarna i Motley Crue kom backstage. Vi var alla unga då. Jag kommer ihåg att det var en fantastisk start på den turnén. Men det var första USA-turnén.
0: Samtidigt som ni firar det här 40-årsjubileet så kommer ni ut med sprillans ny musik.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, det tog ett tag. Covid kom ju. Och då hände ingenting. Men jag började skriva från början igen. Helt pretensionslöst började från början igen. Dikter och musik. Och det gjorde de andra också. Sen dess har vi liksom hållit kontakten och jobbat fram en platta som vi känner är bland det starkaste vi har gjort. Som en debutplatta nästan. Och vi har varit friare i vårt tänkande. Och det finns otroligt härliga låtar. Annorlunda låtar på plattan. Men One on One då, som är ute nu, den är en av mina favorit på plattan. Och sen har vi också utforskat texter lite grann. Lite mer tidsdokument den här gången. Lite mer vad vi funderar över runt världen. Den heter Come This Madness. Och i låten sjunger jag Come This Madness No More. Det finns Cult of Ignorance. Det finns andra grejer också som kanske knyter ihop det lite och beskriver lite tiderna vi lever i. Men så textmässigt kanske vi har vuxit upp lite grann, men det finns väldigt bra underhållning också. Så vi är så otroligt sugna på att släppa den här plattan. Den kommer i september, men det kommer några singlar innan.
0: Ni verkar ha lyckats behålla den här lekfullheten. Och liksom,
1: ja, man lär sig det av de bästa banden som Deep Purple och sånt där, som blandar jazz, blues och rock och fortsätter och experimenterar och ha kul. För att men det kan också, vissa band gör likadana platta hela tiden och det är inget fel i det heller om man trivs med det. Men vi gillar att förflytta oss lite.
0: Hur blir det då att ta ut den här nya musiken på scenerna ihop med det gamla från förr?
1: Det är en bra fråga, men varför separerar inte det där för? Liksom, vi tycker det ena kan ge det andra någonting. Final Countdown är kul att lira och folk vill höra den, men... Samtidigt då kunna lägga de bästa av de nya låtarna som vi verkligen diggar. Och sen lägga in lite av de här Superstitious och de andra låtarna som funkar bra live. Så det kan bli en riktigt bra show på det sättet.
0: Det säger Joey Tempest, gäst här på Musikplatsen, när The Final Countdown fyller 40 och Europe laddar för turné och nytt album. Tack för att du kom förbi.
1: Ja, tack. Jättetrevligt.
0: Så kommer One on One här med Europe 2026.

0: Europe alltså, med nya låten. Träffade Joe Tempest här i P4 Stockholm på Musikplatsen. Som fortsätter, det är Felisa Takman på livescenen om en halvtimme. Nu närmast nyheter från Ekot.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det, att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemang i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här, och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stedegaard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här, där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Och då peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen.
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenegård sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade, så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg, där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenegard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Det kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera, men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär, och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige, fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Winglid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasslov.
0: Säger vi tack till Eko-redaktionen och Marianne för den här lunchsändningen. 10 minuter över 12 klockan och väderprognosen från SMHI. Den säger att vi får en fredag med mest sol, växlande molnigt och mest sol. Temperaturen 18-22 grader och svaga vindar från väst. Ikväll en solig avslutning på den här fredagen enligt meteorologerna. Ja, det här är P4 Stockholm och vi ska över till trafikredaktionen nu.
12: Börja på E420 Södertäljevägen om du kör i riktning mot Essingeleden och vid trafikplats Västberga. Den avfarten är avstängd och högerkörfält lika så förbi. Det är en pågående polisinsats där. Langnövägen när man kör från Kovikstippen mot Tynningefärjan. På flera ställen ligger det ganska stora mängder grus och sten som någon har tappat ut. Det är fortsatt en del följdförseningar för en del pendeltåg som är ute och rullar efter det tidigare stoppet som var under morgonen förbi Stockholms city. Och Roslagsbanan, Kårsta-linjen, fortsatta störningar, tågtrafiken ersatt med buss mellan Vallentuna och Kårsta.

I just might. Naturligtvis Bruno Mars. Svårt att hålla sig stilla när man hör den där. 12:15 klockan alldeles strax. Det här är P4 Stockholm, Musikplats Stockholm. Om en kvart så blir det livespelning. Felisa Takman är på vår scen, den hyllade artisten. Kommer att gigga med sitt band här under lunchen. Direkt efter 12:30 nyheterna så drar de igång. Nästa fredag så blir det konsert med New Kid på Musikplatsscenen. Kommer bland annat den här låten upp i setlistan.

Det här är ju en av de mest spelade låtarna i P4 senaste tiden. Hurricane med New Kid. Efter succén i TV-programmet Så Mycket Bättre för 5-6 år sedan så har ju New Kid fått ett riktigt brett genombrott. Han gjorde ju hyllade tolkningar där och bland annat Du måste finnas och Starkare. Och nu har han skapat ett projekt med powerballader. Det här är ett exempel av hans nya låtar. Och nästa fredag så är han på Musikplatsens livescen, alltså klockan 12:30 nästa fredag den 29 maj. Och nu har vi öppnat publikbokningen. Vi tar emot publik i vår musikstudio på fredagarna. Det är gratis entré. Det är första kvarn som gäller. Och bokning gör man av biljetter på vår sajt sverigesradio.se/stockholm. Klickar du fram till Musikplatsens sida där och konsertkalendern, då hittar du fram till där man skriver upp sig på vår gästlista. Nästa fredag alltså New Kid på vår scen.

Och apropå musik på vår livescen, det här är ju Jacqueline som uppträdde häromsistens. Woman gjorde hon då i den resande livespelningen på Musikplatsen. Och den finns att höra så här i efterhand på sverigesradio.se/stockholm på Musikplatsens sida.

0: Sveriges Radio.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

Mr. Lale med Goliath här i P4-kanalen. Alldeles strax Stockholmsnyheterna klockan 12:30. Sen sänder vi live från vår musikstudio här i Radiohuset, Studio 4. Och då är det naturligtvis musikplatsens livespelning den här veckan med Felicia Takeman. Fram till nyheterna, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody från 1987.

0: Nyheter från P4 Stockholm. Räddningstjänsten börjar nu få kontroll över branden på ett återvinningsföretag i Rotebro i Sollentuna. Det är 50 ton sopor, brännbart material som brinner. Släckningsarbetet kommer att pågå en bit in på eftermiddagen. Arbetsmiljöverket har hittat brister i trygghetsrutinerna vid ambulansstationen i Vallentuna. Personalen har larm, men alla vet inte när larmet ska användas. Likaså vet man inte vilken hjälp som väntar om man trycker på knappen i ett nödläge. Arbetsmiljöverket kräver att Region Stockholm reder ut situationen. En film om Tommy Körbergs liv och karriär är i startgroparna. Vägen till att han blev en folkkär profil samtidigt som han levde destruktivt kommer att speglas. Vem som ska gestalta Körberg har inte presenterats. Det här var nyheterna med August Bergqvist.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.
2: Vad kul att vara tillbaka här i Studio 4 i Radiohusets entré, vår musikstudio som vi sänder musikplatsens livekonserter från. Hoppas ni har det bra, alla ni som lyssnar där ute, och hoppas publiken här i studion har det bra. Kan vi få ett riktigt så här vårjubel? Det är härligt med soliga maj här nu, och vi har en fantastisk livekonsert framför oss, kan jag säga, redan nu. Det är med en artist som hyllats till skyarna. Hon har släppt en hel del musik de senaste åren. Kommer första plattan 2021, tror jag det var. Och nu 5-6 år senare så är det dags för ny musik med Felicia Takman på vår livescen. Hon släppte sitt nya album under hösten, och nu ska vi få höra den live här hos oss. En stor varm applåd för Felicia Takman!

0: Tack så jättemycket! Felicia Toppman! Trodde jag fattade, men jag fattade inget alls.
1: Exakt, upprepande.
0: Albumtiteln också.
1: Precis, ja.
0: Plattan som kom i höstas. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Hur känns det att göra den här musiken live nu då?
1: Nej, men det är jättekul. Nu är jag var lite nervös, kände jag.
0: Kände du det?
1: Morgon, ja, morgontrött och ja, får man inte vara vid halv ett, men...
0: Så är det.
1: Ja.
0: Men du kommer den här plattan i oktober. Och
1: ja,
0: var ju tokladdad för att det drar ut på en turné. Det annonserades som att i november så är det omfattande turné med Felicia Toppman. Men det tog tvärstopp.
1: Exakt.
0: Var med om en jätteotäck trafikolycka.
1: Ja, jag blev påkörd av en cykel och allt fick bara ställas in och ligga lite på is tills nu då. Men det var en höst, så att nu är det väldigt kul att få spela och jobba och stå upp.
0: Men du var illa däran. Men du var illa däran.
1: Ja, men det var det. Det har jag väl förstått nu kanske, så här i efterhand, att det var rätt kritiskt. Men det gick bra.
0: Men du mår bra nu i alla fall.
1: Jag mår bra, ja.
0: Och jag förstår att det är härligt att vara ute igen med den här musiken. Det, som jag sa inledningsvis här, det är några år sedan första plattan kom, 2021.
1: Ja, 2020 tror jag började.
0: Till och med det, ja.
1: Första, ja.
0: Du började släppa den liksom så.
1: Exakt, första EP:n. Ja.
0: Och... vi snackade lite på förmiddagen här och då sa du att musiken har vridits ännu mer mot det liksom, råare hållet på den här nya skivan.
1: Ja.
0: Berätta om den här utvecklingen.
1: Nej, men jag tror att också under 2020-2021 var inga livespelningar överhuvudtaget. Och sen började man liksom få ett grepp om vad man saknade på livescenen och vad man... Ja, men så här, varje låt började skruvas mer åt ett hårdare håll på något sätt. Så när den här plattan började skrivas så ville jag verkligen... Ja, men så här, vad saknades live och hur... Hur, ja, vilka låtar saknar jag och hur vill jag att det ska låta så.
0: För du verkar ju i en liksom, ganska traditionell popvärld så där. Vad betyder de här inslagen i musiken när du vrider till det åt det råare hållet?
1: Jag vet inte. Nej, men det är väl bara egentligen så personlig smak att det har blivit så. Och sen så tycker jag att det är svårt med, jag älskar pop liksom, låtar, men det är också svårt, vad är pop? Alltså det är populärmusik. Nej, men alltså,
0: det är en smältdegel av allt. Liksom.
1: Ja, men exakt. Mm. Och ja, så att leka lite med massa genrer är väl toppen. Liksom.
0: Jag vet att under processen med din förra platta så var du också inne på det här med, ja, men som det kanske är mycket i början av karriären, så att vara till lag så passa in och att det var väldigt mycket upptagen, att du var upptagen av att liksom det här med att folk skulle tycka om dig helt enkelt.
1: Och... Ja, eller framförallt så i rummen jag jobbade med. Kanske inte så mycket utåt som jag borde ha tänkt på. Nej, men mer liksom så. Man jobbar ett gäng, man är med någon producent. Och just det här att vara så en people pleaser och alla ska må bra. Det var ibland kanske huvudfokuset istället för att säga vad man faktiskt tycker och stå på sig med det. Och på den här plattan har jag bara fått ta så mycket ansvar själv och skriva själv. Och då blir det ju... Man får bolla med sig själv, vilket är jättejobbigt och jättesvårt. Men också så blir det något annat. Liksom.
0: Det är superkul att ha det här. Gå
1: jättekul
0: och ta plats igen med bandet
1: här
0: nu borta på scenen. Så får vi snacka lite mer senare här. Felicia Toppman är på musikplatsen idag. Stor applåd!

Tusen tack. Vad fina ni är. Vad mycket folk det är här. En fredag lunch. Vad håller ni på med? Nu tänkte vi höja tempot lite. Hoppas det är okej. Vakna till liv. Det är ändå fredag.

Det här är P4, Musikplats Stockholm. Felisa Takman. Applåder för henne och bandet också. Hörrni, vi närmar oss slutet av radiosändningen här. Vi kommer att fortsätta en stund till webbversionen också på sverigesradio.se. Där kan ni hänga med oss vidare. Men sista låten i radion kommer här nu. Ikväll måste någonting få hända. Felisa Takman!

0: två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas Etsimässä Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
1: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
0: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
2: Visste du att...
0: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
3: På 226an Huddingevägen mellan Tumba och Tullinge i höjd med Hamringen. Där är polis på plats och dirigerar trafiken växelvis förbi en bil. Men det har blivit långa köer åt båda håll. E4-20 Södertäljevägen före Moraberg mot Södertälje. Bil som delvis står i höger körfält. E4-20 Essingeleden avfarten mot Trondebergsbron och nu kör i riktning mot Uppsala. Skyddsbil på plats för en bil som står på avfarten. Och Nockebybanan har stopp mellan Alvik och Klövervägen.
4: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot klockan 13:00.
5: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
6: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
5: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett nyheter i studion, Per Edberg.
2: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 8:20 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
7: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
8: Jag vet, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan men framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
7: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
8: Ja, det är alltid skönt när den stunden kommer under ett mästerskap. Det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
2: William Waldetoft, reporter, matchen i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
9: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
2: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
4: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Men det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta annan personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vi vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden. Mm.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter, men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre- och socialförsäkringsminister moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

börjar i Bredden, Breddens industriområde och Stockholmsvägen, alltså vägen som går lokalt mellan Bredden och Upplands Väsby. Strax norr om Breddens trafikplats mellan ett par rondeller som finns där är avstängt på grund av pågående arbete med en tidigare olycka. 73 Nynäsvägen, två händelser, efter Sofielunds påfarten men före avfarten Sockenvägen och i riktning söderut. Där står en bil i höger körfält. Lite samma läge om du fortsätter på Nynäsvägen och kommer vid Skogås. Då är det en lastbil som står och den har sällskap av en skyddsbil höger körfält avstängt. E4-E20 Södertäljevägen före Moraberg mot Södertälje. Även där ett hinder i höger körfält. Och 226an Huddingevägen mellan Tumba och Tullinge vid Hamringe. Polis som dirigerar trafiken växelvis. Åtminstone var det statusen för en stund sedan. Och det är fortsatt rejält köigt där. Nockebybanan har fortsatt stopp mellan Alvik och Klövervägen. Och det har varit ett stopp också på gröna linjen i riktning söderut. Man är igång men det kan bli förseningar.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på TV, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
2: Tack snälla för det.
1: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
2: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
1: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
2: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
1: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
2: Ja, det finns egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Så har man tur så går det nästan på dygn och göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att å, ä och ö funkar inte. Så det är ett bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
1: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
2: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
1: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, jag hoppas att det funkar fint naturligtvis.
2: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
1: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
2: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
1: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
2: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör longstay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
1: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, och blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
1: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
2: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
1: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
2: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
1: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack snälla.
1: Ha det bra.
2: Detsamma.
1: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: Han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Och det här är nyheter ifrån P4 Stockholm. Ukrainska flyktingar på Lidingö flyttar ut från sina bostäder när deras tvååriga kontrakt går ut i oktober. I ett brev till flyktingarna så skriver kommunfullmäktiges ordförande, moderaten Daniel Källenfors, att ett av alternativen kan vara att överväga att flytta hem till Ukraina. Det här är något som socialdemokratiska borgarrådet i Stockholms stad, Emilia Bjuggren, reagerar på.
2: Man häpnar ju över tonen. I Stockholm så har vi ju valt ett helt annat förhållningssätt. Här får man bo i tillfälliga bostäder upp till 5 år. Och sen när den tiden börjar närma sig sitt slut så försöker vi ju aktivt att stötta familjer och människor som har flyttat hitta nya bostäder och lösa situationen i vår kommun.
3: Daniel säger det, att det är välkommet att söka hjälp hos socialtjänsten till exempel. Vad menar du skulle vara skillnaden i hur ni förhåller er till det här när det kommer till hjälp från kommunen?
2: Nej, men jag tror att det som jag och väldigt många andra reagerar på är ju den krassa inställningen att man överhuvudtaget säger till människor som har flytt från Putins bomber att löst eller överväg att flytta tillbaka.
1: Reporter där, Rut Anesten Möttus. I april och nu i maj så har Södertälje kommun upptäckt 100 platser där sopor har dumpats olagligt, och nu i maj är siffran uppe i 50. Problemet har länge varit stort i kommunen trots insatser. Sopor dumpas ofta på ensliga platser och skogsvägar, och det handlar om allt från skräp, från renoveringar och avfall efter stora fester, skriver Länstidningen. Södertälje kommun uppger att man lägger ungefär 300 000 kronor i månaden på att hantera skräpet. Och räddningstjänsten har nu lämnat återvinningsföretaget i Rotebro i Sollentuna där det har brunnit sedan i morse. 50 ton sopor är det som har brunnit, och det här ledde till en kraftig rökutveckling. Vädret här, fram på dagen växlande molnighet, en hel del sol, 18-22 grader och mest svag västlig vind. Nyheterna med Katrin Ret och så trafik Karin Berggren.
4: Två hinder på 73an. Först i riktning mot Nynäshamn före Sockenvägsavfarten. Bil i höger körfält sällskap av en skyddsbil. Lite samma läge när du kommer vid Skogås. Även där alltså i södergående riktning skyddsbil står vid en lastbil. Landsväg 275, Bergslagsvägen, korsningen Avestagatan. Där står en skåpbil i korsningen och gör att det rullar trögt. Nockebybanan fortsatt stopp mellan Alvik och Klövervägen. Man har beställt bussar. Och pendeltågen kör inte via Arlanda.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
6: Kanon, det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra.
6: Ja, det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja, det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
6: Nej, men nej. Och jag har... jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom en, nu var för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det, och så är det några timmar ledigt, och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu, och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga är en huvudsyssla för dig?
6: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
6: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet.
0: Ja.
6: Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
6: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
6: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
6: Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig, eller har det liksom knådats fram?
6: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är ju någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han var, alltså det är du som borde flytta in. För jag var tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
6: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar jag liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
6: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
6: Ja, nu har jag lagt ner det.
0: Bra. De får
6: skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
6: Ja.
0: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
6: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer han, Hurtbulle.
7: Du är en bulle, bulle. Bulle, hurt, bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt, bulle, bulle,

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Ja. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke. Det här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjunderhållning. För det bästa jag vet är, alltså inte bara små barn, utan där är det blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder, eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Nej, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år. En riktigt mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Mm. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt. Där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt.
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, säger man det och jag verkligen menar det. Då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag nu drömmer inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
1: Jobba lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från, liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer, liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden trodde jag ju som min brorsa Sälen. Jag skulle också bli lika, såhär, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, det är jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen liksom. Mm. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag skulle jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och, ja.
1: Du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är så det.
1: Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men, man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mig att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag har nog inte tänkt så.
1: Då jämför vi telefonlistorna sen, du och jag. Vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för jag har ju inte själv tänkt så mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespela i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Yeah,
2: ser ut som, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men det
0: börjar
1: det.
0: Nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj, alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte... Alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon... flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör sådär. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testa Nassim, du vet ju inte om du kan ju testa det hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa Nassim, du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån, men jag hörde bara,
0: så
1: yeah,
0: hon, kul. Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det handlar om henne. Var det därför hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände
0: är... Du blev jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej.

0: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
1: Men och musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
0: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
1: Ja.
0: Vi är ju helt olika när det gäller musik, musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt. Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
1: Vad hade de föredragit?
0: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
1: Mm.
0: Kanske titta på, gå på fredagar på att titta på Svansjön.
1: Ja.
0: Ja, min brorsa är det, han sitter i operan.
1: Ja, du ser.
0: Ja, jag vet. Men jag var inte den. Jag
1: men
0: skulle...
1: alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
0: Ja, så är det, verkligen, och det är väl det man liksom kan.
1: Men du har ju hittat din väg i det.
0: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ändå mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller.
1: Nej.
0: Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
1: Du ska bli seriös, eller vad, seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
0: Ja, men den klingar jag klockan på också. Hallå, här är jag.
1: Ja, men vad hoppas, vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
0: Ja.
1: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
0: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
1: Vi får göra det helt nyktra. I ett par minuter.
0: Jag sa bara korka upp. Jag sa inte
1: nej, den ska bara stå öppna. Absolut. Det är ett bra sätt.
0: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
1: Mm.
0: Alltså har man bara gjort en eller grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej men absolut, det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall, att... jag tror att som min mamma ville nog att jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider. Man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad av det också.
1: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
0: Ja, det har jag.
1: Mm.
0: Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
1: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
0: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan att bara leva ut hela tiden då istället.
1: Mm. Och jag kan känna, och då är det ju fint att du gör det.
0: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
1: Du fick liksom åka
0: ja,
1: med.
0: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
1: Du har en erfarenhet som du inte delar med alla.
0: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
1: Nej, okej, okay, din Lina.
0: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
1: Ja, okej, men din fästmö kan du säga.
0: Ja, men det är så gammalt.
1: Ja, ja, okej.
0: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Vad skulle kunna göra en teater av det här?
1: Ja.
0: Kanske lite mer lugnare teater, alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det, när man inte får vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer, utan ju hitta på något annat istället och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
1: Mm. Men du som pappa, tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
0: Jag tänker nog ganska mycket. För att jag... Ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
1: Mm.
0: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
1: Nej.
0: Det är liksom...
1: Här är du gränslös. Men,
0: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
1: Nej.
0: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då jättemycket.
1: Mm.
0: För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara.
1: Mm.
0: Och sen blir det väl skulle jag må dåligt av det, ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
1: Då får du jobba om.
0: Ja, det har ju inte med någon annan att göra.
1: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
0: Nej, jag funderar inte jättemycket.
1: Men är du mer sådär, ni har två pojkar, är du mer bara kör?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
1: det
0: göra nu då?
1: Det är grejen, jag har inte tänkt.
0: Men, ja, vi säger så här, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne, som hon sen gick ur. Alltså, jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja, jag kan ha förståelse för människor.
1: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större och kan referera till olika saker.
0: Och det är därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag.
1: Mm.
0: För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut. Och tills jag bara, nu är jag liksom inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel, det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
1: Nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka.
0: Kanske.
1: Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
0: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
1: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
0: Ja.
1: Det kommer en bok om gangsters i höst.
0: Ja.
1: Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då, påstår jag, har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Plejel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
1: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human. I didn't know.

Då gäller det Centralbron, riktning norrut, alltså riktning mot Norrtull. Flera stillastående bilar här i höger körfält. Centralbron, alltså riktning norrut mot Norrtull. Flera stillastående personbilar i höger körfält.

0: Senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Nu har detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning, det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som gör så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller sånt där, utan jag pratar utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Ja. Det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Då kan man sikta in sig på dem istället. Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Eller hur?
0: Det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, om man är den sorten, här sitter jag, då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så att där rannsaka dig själv, du som lyssnar, och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Men så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt, om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexi och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe och svensexarrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt, för det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kroppen. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och är det en svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske bara fota, eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt. Och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon. Nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, ja. Då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga. Men, ja. Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt. Man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver. Så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag? En vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta och låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja. Mm. Jo, men jag har en kompis, han sprang ett Stockholm maraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger, eller shorts, för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på den.
0: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en. Och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort och varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste vila benen ibland.
0: Absolut.

Då gäller Klara Strandsleden och så i Blekholmstunneln och så i riktning mot Norra länken. Där var det först en personbil som fastnade i tunneln och sen så kom det fänkligt inte andra bilar förbi då. Så nu är det runt 10 stycken bilar som har fastnat där i tunneln så det går inte att ta sig förbi. Så det är värt att ta en annan väg om man kan för det börjar bygga på med rejäla köer. Klara Strandsleden alltså i Blekholmstunneln i riktning mot Norra länken. Flera stilla som det personbilar då i tunneln så det är jättetrångt att ta sig förbi.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig. Och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett, oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa. Mm.
0: Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också, en kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Klockan är 2:30, nyheter från P4 Stockholm. På grund av utbrottet av Ebola i Östafrika så har högisoleringsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge höjt sin beredskap. Bland annat så har man frigjort en sal så att sjukhuset alltid kan ta emot patienter som behöver isoleras och testas. Ungefär 200 svenskar befinner sig i områden där smittspridningen pågår. Ukrainska flyktingar på Lidingö behöver flytta från sina bostäder när deras tvååriga kontrakt går ut i oktober. I ett brev till flyktingarna så skriver kommunfullmäktiges ordförande moderaten Daniel Källenfors att ett av alternativen är att överväga en flytt hem till Ukraina. Något som det socialdemokratiska borgarrådet i Stockholms stad, Emilia Bjuggren, reagerar på.
2: Man häpnar ju över tonen. I Stockholm så har vi ju valt ett helt annat förhållningssätt. Här får man bo i tillfälliga bostäder upp till 5 år. Och sen när den tiden börjar närma sig sitt slut så försöker vi ju aktivt att stötta familjer och människor som har flyttat hitta nya bostäder och lösa situationen i vår kommun.
3: Daniel säger ju att det är välkommet att söka hjälp hos socialtjänsten till exempel. Vad menar du skulle vara skillnaden i hur ni förhåller er till det här när det kommer till hjälp från kommunen?
2: Nej, men jag tror det som jag och väldigt många andra reagerar på är ju den krassa inställningen att man överhuvudtaget säger till människor som har flytt från Putins bomber att löst eller överväga att flytta tillbaka.
1: Reporter här ut Arne Sten Möttus. I Haninge så ska de som har hemtjänst i större utsträckning få hjälp av samma personer än tidigare. Det är i alla fall målet med de pengar som äldrenämnden skjuter till från och med den 1 juni. Höjningen med 5% gäller all hemtjänst och förhoppningen är att också det ska ge personalen en bättre arbetsmiljö. Och så vädret idag, fram på eftermiddagen här växlande molnighet, en hel del sol, 18-22 grader och mest en svag västlig vind. Det var nyheterna med Katrin Ret, nu Karin Berggren, en trafikrapport.
4: Börjar med om du kör Centralbron och kör in i Blekholmstunneln mot Klara Strandsleden så står det fortsatt en trasig bil i det vänstra tunnelröret. Man väntar på bergare, den har sällskap av en skyddsbil men det går att passera. Nockebybanan fortsatt helt stopp mellan Alvik och Klövervägen men nu är ersättningsbussar på rull. Pendeltågen kan inte köras via Arlanda utan leds om fortsatt via Märsta. Prognosen är klockan 17.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
6: Tack.
7: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
6: Ja, alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri så det är ju kanske inte det, kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma, men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt, att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat.
6: Han har jobbat väldigt mycket med, han har jobbat mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med, när det var översvämning precis sent på 60-talet. Så han har jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator.
0: Mm. Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
6: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så att jag kan inte riktigt heller bemöta dem. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... Ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har ju varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann kan man säga.
7: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
6: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade att, eller det motsade inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt vid Uppsala till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
7: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
8: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av, eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
7: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
8: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en att atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
7: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
6: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit, det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år. Så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs. Och att vi tittar vidare på det.
7: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik. Ja, och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
6: Tack.
8: Tack så mycket. Tack.
9: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
10: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
11: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
10: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
11: Ja, kanske.
9: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bästis såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt. Men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's nothing.

Det är bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats. Sen igår och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs. This shift is ongoing and needs to be carried out orderly.

0: and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target, and we intend to reach it already by 2030, ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
1: Maria Malmö Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5%-målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån titt?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja,
0: jag
1: tycker för mig med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnyttsreporter Anton Bennebrandt träffade niondeklasserna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ förlå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Yay, det är fredag och precis som du så är jag också radioaktiv. Och det med ett fullspäckat program, högt, lågt, vitt och brett, med huvudsyfte att sätta guldkant på din tillvaro den här fantastiska fredagen i maj, då gullvivorna blommar, liksom stockholmarna blommar på alla uteserveringar, Vaxholmsbåtar, parkbänkar och gräsmattor. Vi har en världspremiär på en inofficiell VM-låt värd att lyssna till, vågar jag påstå. Kungen av Botkyrka, Doggy Doggelito, är det som står för tonerna. Nu är det Ekot som står för ljudet.
8: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Så är det, och Ekot var i 3 minuter, så klockan är 3 minuter över 3 just nu. Och om du sitter i ett fönsterlöst rum så kan jag berätta att det är växlande molnighet utanför med en del sol, en hel del sol till och med i norra länsdelen. Någon liten skur byter ut solen där. Temperaturen 18-22 grader. Men imorgon, hörru, men imorgon då kan det bli ända upp till 25 grader. Det är du, Karin Bergmark.
3: Du kör nya namn på mig, du kör lite tema på det. Och jag håller, hänger på det här tre temat, tänkte jag. E4 Uppsalavägen mot Stockholm före delningen mot Norrtull. Där är det ett par bilar som har krockat, de står i höger körfält just mot Norrtull. Om du kommer till Trondebergsplon och ska upp mot Essingeleden, då står en bil i avfartsfilen. Sen om du ska in i Södra länken i riktning mot E4-E20, då är det väldigt mycket kö där. Riktigt stor risk att man behöver stänga infarter. Det är ett växelfel för tågtrafiken mellan Arlanda och Knivsta. Tågen behöver samsas på ett spår på sträckan där. Pendeltågen leder man om, de körs via Märsta, och så får man åka buss då mellan Märsta och Arlanda. Men har du en giltig SL-biljett och Arlanda-passage, då har man samverkan med Mälartåg och SJs Intercity-tåg. Roslagsbanans Kårsta-linjen, fortsatt inga tåg mellan Vallentuna och Kårsta, det är bussar som ersätter. Och samma läge faktiskt på Nockebybanan, det är stopp mellan Alvik och Klövervägen, även där får man åka buss.
2: Förlåt Karin, när vi gräver guld i USA, GES. Man kan väl säga att min hjärna är ungefär GES baklänges. Seg! Ha en härlig fredag nu, vet jag. Allas!

0: Så heter den, och vi får hoppas att vi gräver guld i USA. Det där var ju en fantastisk VM-låt. Thomas Stenström kom ut med sin VM-låt förra fredagen. Mycket snack om den. Ganska låg energi. Öppnar väl kanske lite dörrar för de inofficiella VM-låtarna. Jag ska höra vad Doggy Doggy Lito har. Han har nämligen världspremiär för sin inofficiella VM-låt som släpps idag. Och den kommer du få höra här om en liten stund.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Swift, Opalite. Och på söndag den här helgen är det final i Funkisfestivalen. Sveriges kanske, ja det är många talangjakter, det är många melodifestivaler och olika musikfestivaler. Men det här är Sveriges kanske mest kärleksfulla musiktävling. Det är som Melodifestivalen, som vi känner den, men för folk som är över 15 år och har en intellektuell och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det hela äger rum då på söndag på Stockholm Waterfront. Alla ska med och det finns platser för alla såklart. Gorsa, du finns på plats med en av finalisterna som representerar Sollentuna i den här stora, viktiga riksfinalen på fredag, på söndag.
1: Exakt, jag finns med Petra Nordström. Vi är på satelliten, din daglig verksamhet där du pysslar med musik. Och nu är jag så nyfiken, Petra, vi har ju suttit här och snackat. Ja. Det är ju 2 dagar kvar till finalen. Hur känns det just nu?
2: Ja, det känns jättebra. Det känns bra liksom, och det börjar bli lite pirrig när man nu på söndag. Och så det här att man vinner, det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
1: Hur kul är det att vara med? Du har ju tidigare varit med, kan du inte berätta?
2: Jo, förut så var jag med på Funkis då 2016, då vann jag med Henke Lee igen. Och nu, och så har jag också varit med Bilgur också, har också vunnit också. Det blev lite, kanske 2 gånger tror jag lite. Och nu är det här, alltså nu vann, nu var jag också Malmö då. Först så vann jag på satelliten då. Och så gick, och sen så åkte jag till Malmö och så gick jag vidare.
1: Just det, för i Malmö var deltävlingen där.
2: Ja, ja precis.
1: Och gick vidare. Ja. Berätta, vad är det för låt du gått vidare med?
2: Det är Kära mamma. En låt som jag har fått hjälp och skrivit också. Så det här låten betyder väldigt mycket. Min mamma och allting. För jag var ju... Jag var sjuk då för jag låg så mycket på sjukhuset då alltså. Så mamma tog hand om mig så det var väldigt, hon är helt, och mina systrar också dessutom.
1: Kommer mamma sitta med i publiken nu och heja på dig?
2: Jag tror det, jag hoppas det, jag hoppas det att mamma, för men hon... Ja, det beror på om hon orkar. Alltså. Det beror alldeles på, men hon hejar på mig i alla fall.
1: Du som har varit med, hur är det att stå där på scenen på självaste finalen?
2: Ja, jag är ganska rätt så van. Jag är van med scener och jag har liksom stått förut liksom och sjungit. Det är som man liksom sjunger ut det. Det är som Hanna har, som jobbar här på DV, våra kurser. De har ju... jag har lärt av henne hur man ska sjunga ut. Akulera med sång och det och allting.
1: Det låter som att du är rutinerad. Ja. Hur har du förberett dig då?
2: Ja. Du menar låten så, eller själva?
1: Ja. Har du liksom, står du dygnet runt nu? Allt från duschen till frukosten till hela dagen och tränar, eller hur går det till?
2: Jo då. Det händer ibland att jag sätter på liksom... CD-skiva och så sjunger jag ut allt vad jag kan liksom så här. Ja, det är bra för rösten alltså, för du, annars om man liksom glömmer, då blir det liksom att man, då sjunker liksom, då vill inte rösten liksom gå upp liksom. Men jag liksom tränar och tränar hur man ska sjunga med magstöd i alla fall.
1: Vad är det för typ av låt, Kära mamma?
2: Ja, det är alltså, det är en låt alltså som jag har alltid skapat den, och så det här med det här att jag har mormor och så farmor och farfar har varit med också. Så
1: är det en glad låt eller är det en ballad eller vad för slags?
2: Ja, det är en glad, ja, det är glad och glad, det är, ja, det är som man säger så här, det finns folk som inte har någon mamma till exempel. Jag har en kompis som jobbar här på satelliten. Och hon har ju förlorat sin mamma. Så hennes mamma dog i bröstcancer. Och det finns folk som inte har faktiskt. Som har mamma eller några vänner eller sånt.
1: Så det är en låt för alla mammor kanske. Petra Nordström, på söndag är det riksfinal. Hoppas att du får träna så pass mycket. Du låter som att du är väldigt rutinerad, men önskar dig all lycka till på finalen och ha så himla kul oavsett hur det går.
2: Ja, tack så mycket för hjälpen. Jättekul. Det är trevligt.
0: Ja, vi får se hur det går för Petra. På söndag är det Funkisfestivalen, imorgon på Stockholm Waterfront är det också kulturfestival med diktuppläsning och målerier och workshops. Och dessutom är det Funkisdisco på kvällen. Fundera faktiskt på att åka dit. Jag står på listan.

0: Hoppa hoppa, antik i P4 Stockholm eftermiddag. Ja, Thomas Stenströms officiella VM-låt inför fotbolls-VM kom ju förra fredagen och gav upphov till mycket snack. Om den var bra eller var den dålig eller hur var det nu med den saken. Oavsett kan man väl konstatera att det är ganska låg energi i den där låten för att vara en peppande allsångslåt på en skrålande pub eller uteservering efter vinst mot Tunisien i inledningsmatchen den 15 juni. Jag tänkte tanken att den där låten som Thomas Stenström gjorde, den öppnade liksom dörren för att många skulle vilja släppa inofficiella VM-låtar. Branstad City Släckers har släppt den, Uggla har gjort en också, och idag är det alltså världspremiär då för Dogge Lito att kliva in på fotbollsplan med sin fotbolls-VM-låt i ett hav av gula och blå. Dogge!
1: Yes!
0: Du, vad krävs av en riktigt bra VM-låt skulle du säga?
1: Tempo, party, folk ska bli glada, humor och det ska kännas Sverige och varm svensk sommar.
0: Mm. Ja, då, har du själv någon favorit när det gäller fotbolls-VM-låtar?
1: Ja, det finns ju ett helt gäng med bra låtar, men jag gillar en med Manu Chao som heter La Vida Tombola i alla fall, där han sjunger lite om Maradona och sådär.
0: Ah, har Manu Chao gjort det? Det visste jag inte. Ja.
1: Ja, utan så om han var Maradona, vad han skulle göra liksom ungefär. Så det, men det finns massa bra låtar.
0: Ja, min favorit är ju faktiskt Markoolio, Vi vill ha mål, mål, mål. Med, när Arne Hegerfors kommer in och kommenterar där, då är det liksom,
1: ja,
0: det är stort.
1: Ja, det är fantastiskt. Då ryser man ju när Arne är med också. Ja, han var fantastisk. Vi alla har ju växt upp med honom, så man saknar ju honom nu när det är såna här tider, när VM och det börjar nalkas liksom.
0: Just det, och du är inte i Stockholm nu, annars hade du kommit hit till studion, utan du är på NATO-toppmötet i Helsingborg där du ska uppträda med den här låten inför Mark Rutte, NATO-chefen, eller? Är du nervöst?
1: Yes, absolut, absolut. Så är det. Jag är lite nervös här innan om jag låter lite skakig i rösten, men det kommer nog gå bra. Jag har tränat lite på texten, så vi ser om det funkar.
0: Visst, erkänna att det hade varit väldigt roligt om du skulle uppträda med den här på NATO-toppmötet i Helsingborg. Nu är det ju inte så, du ska vara på en restaurang i Göteborg ikväll.
1: Jag ska vara på potatisen i Göteborg imorgon kväll.
0: Potatisen i Göteborg. Det är jävla skillnad på potatisen i Göteborg och NATO-toppmötet, måste jag säga.
1: Det var himla skillnad, men det var roligt.
0: Du, Dag, om du skulle kratta manegen då inför den här låten, vad är det vi kan förvänta oss?
1: Party, glada, hoppas någon av de här bängarna som vi lägger in här sjungs på läktaren i alla fall på matcherna. Det är lite meningen, så att det ska bli lite glädje faktiskt. Folk ska bli glada och känna glädje. Det är en sån tid. Sen hoppas jag att det går bra också för grabbarna där borta när de ska spela, så att festen fortsätter så att säga, ja. Så att den inte bara dör liksom. Det gör ju också att musiken överlever lite längre.
0: Ja, går det bra för Sveriges fotbollslandslag, då kommer det också gå bra för fotbollslåten som svenska folket väljer. Så var det ju faktiskt med När vi gräver guld i USA. Den var ju inte så himla populär förrän fotbollslaget började leverera.
1: Exakt, så lite så är det. Så det hoppas man att killarna får dit några bollar nu, så det blir lite party.
0: Exakt, du får på låten, vad heter den?
1: Jag kommer inte ihåg vad den heter. Havet är gul och blå.
0: Nej Dogge, det här måste du för fanken lära dig. I ett hav av gula och blå.
1: Ja, det var Mats som döpte låten. Så jag frågade Mats, vad har du döpt låten till? Och han sa det tre gånger.
0: Säg efter mig nu, i ett hav av gula och blå.
1: I ett hav av gul och blå.
0: Yeah. Ja. Och här kommer publiken.
1: Jag är inte där i havet.
0: Hej då, Dogge, nu lyssnar vi på den här.
1: Yes, tack mycket, ciao.
0: Hej,

0: Kommer ihåg vad du hörde den kommer ihåg vad du hörde den först. Doggy Doggelitos. I ett hav av gula och blå. Om någon vecka så kanske Doggy kommer ihåg vad låten heter också. Och du kommer säkert att höra den här, vågar jag påstå, så många gånger under den här sommaren att i augusti någon gång så kommer du sitta i ett vaderat rum och gunga sakta fram och tillbaks och nynna på refrängen. Karin Berggren.
1: Stängda infarter in i Södra länken från såväl 222 som Gullmarsplan, och det är på grund av att det är väldigt många som vill åt samma håll, det vill säga mot E4 E20. E4 Uppsala vägen mot Stockholm före delningen mot Norrtull, där är det två bilar som står i höger körfält just mot Norrtull.
0: Vad sägs om lite skisser för sommaren? Så här helgen innan, den sista helgen i maj, innan vi går in i juni och sommarmånaderna, och någonstans är det mitten på juni, då är det midsommarafton, herregud, den står för dörren.

0: Jocke Berg. Det är många som har misstagit mig för Jocke Berg genom åren. Jag antar att kanske någon har trott att Jocke Berg är en gammal bingoutropare också. Det är mycket roligare att tänka det. Här är de lokala nyheterna.
1: Förvaltningsrätten upphäver Stockholms stads beslut att begränsa öppettiderna för gårdsförsäljning av alkohol. Enligt domstolen så saknar kommunens begränsningsstöd i alkohollagen. Enligt lagstiftningen som trädde i kraft för ett år sedan så får gårdsförsäljning av alkohol ske mellan klockan 10 och 20 alla dagar i veckan. Stockholms stad å sin sida beslutade att tiderna skulle motsvara Systembolagets öppettider. I april och maj så har Södertälje kommun upptäckt 100 platser där sopor har dumpats olagligt och nu i maj så är siffran uppe i 50. Problemet har länge varit stort i kommunen trots insatser. Sopor dumpas ofta på ensliga platser och skogsvägar och det handlar om allt från skräp från förråds- och garagestädningar till renoveringar och avfall efter stora fester, skriver Länstidningen. Södertälje kommun uppger att man lägger ungefär 300 000 kronor i månaden på att hantera det här skräpet. Regeringen skärper kraven för arbetskraftsinvandring. Lönekravet för arbetstillstånd höjs till drygt 33 000 kronor i månaden. Branschorganisationen Visita menar att det här kommer slå hårt mot bland annat restaurangbranschen som man menar är en av Stockholms största arbetsgivare för utländsk arbetskraft.
2: Regeringen säger sig vilja gasa för fler jobb. Men nu lägger man i backen istället och gör det svårare att hitta duktiga medarbetare. Ett konkret exempel som vi har sett här i Stockholm bland annat är ju kockar där en enda kock kan skapa jobb för kanske ytterligare 5 personer. Finns inte kocken på plats på en restaurang, ja, då har vi inte heller arbete för servitören, diskaren eller hovmästaren.
1: Också bygg-, städ- och bilbranschen väntas bli påverkad av den här lagskärpningen som träder i kraft den 1 juni. Reporter där, det var Lisa Johannan. Och det var lokala nyheterna med mig, Katrin Rett.
0: Och jag står här redo att guida dig genom den här eftermiddagen. Det är Radiosporten som har satt sig ner i startblocken, kommer om en liten stund. Vi är så fullspäckade att vi nästan spricker i sömmarna den här eftermiddagen. Och om du inte är med oss så kanske du kommer ångra dig resten av livet. Och det vill du inte göra. I september är det val, men det är många månader fram till dess. Vi ska ju ha semester också, ligga och pilla oss i naven och lyssna till Earth, Wind & Fire. Vad sägs om det? September i månad 9. Visst är det konstigt här? Sept betyder ju 7.

Jag brukar roa mig med att när jag hör såna gamla godingar att undra vilket år var det den här kom ut, hur gammal var jag då, så brukar jag gissa på ett årtal. Här gissade jag på 1977, samma år som Elvis dog och Sex Pistols kom ut med Nevermind the Bollocks. Jag missade på ett år. September med Earth, Wind & Fire kom ut 1978. Attans också. Den här kom ut för bara något år sedan.

0: sjunger It Feels Like, och sen kommer det två stycken slag nästan i solaplexus, fast slag som man blir glad av. Det är dags för Radiosporten efter Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay.
1: I kväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
2: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
1: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
4: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
5: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är ju jättebra utav Kim Amb.
4: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade, men den dagen kom en svår skada.
1: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
1: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
7: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segra.

0: låten är från början från musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller helgdagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.
3: Det är mycket berg i den här kanalen och det är kvistar och det är grenar. Berggren heter Karin, Bergkvist heter August. Och nu är det dags för Karin Berggren.
4: Ja, och jag börjar på E4 Uppsala vägen. Norr om Arlanda, när du närmar dig länsgränsen, där landar du i en kö och det beror på att man ska bärga en husbil och högerkörfält är avstängt till det är klart. Här i vårat område så är annars det mesta ganska hyggligt, säger jag, och ser att det är en kö på E4 Uppsala vägen som jag just nämnde i riktning mot Stockholm mellan Stora Väsby och Glädjen. Den har jag faktiskt inte mer information än så om, men jag lutar åt att det kanske är en krock eller trasig bil som står där. Alla infarter in i Södra länken är åter öppna. Fortsatt ett växelfel mellan Arlanda och Knivsta som gör att pendeltågen leds om via Märsta.
3: Författaren har precis kommit in i studion, vi ska prata med henne strax. Och jag sa att man behöver ju inte vara liksom kille och gilla andra världskriget och Hitler för att gilla den här boken. Nej. Det här är en Hitlerbok för tjejer. Det här får du inte missa. Här är Sara Larsson, Can't Tame Her.

0: har sagt det för. Sara Larsson som kom tvåa i kändishoppningen på Globen. Där en massa kändisar hoppade med hästar. Tvåa efter yours truly, den lilla radioprataren Rickard Olsson. Och sedan dess har våra karriärer gått i rakt motsatt riktning. Can't tame her. Det är så att den här boken som vi ska prata om nu, det klättrar stadigt på bestsellerlistan över de mest sålda böckerna i Sverige. Av förståeliga skäl, troligen för att den är både läsvärd, intressant och lärorik. Det har bara gått några veckor sedan den kom ut, romanen om Karin Göring. Gift med Hitlers andre man Hermann Göring. Och jag läser på bokomslaget: en storslagen roman om ödet, förbjuden kärlek och att balansera nära vansinnets rand. En tjej, en Hitlerbok för tjejer. Välkommen Ann Edlinen som har skrivit boken.
1: Du, tack så mycket.
0: Jag vet att du inte vill ha den här frågan om varför.
1: Men jag vet att du kommer ställa den ändå.
0: Du har skrivit, ja, kanske, den kanske den kan komma. Men hur vaknade intresset för just Karin Göring? Det är ingen man tänker på varje dag direkt.
1: Gör du inte det?
0: Nej, faktiskt inte. Jag hade koll på henne eftersom jag är från Gävle och hennes familj bodde ett tag i Gävle.
1: Ja, men exakt. Mm. Det gjorde de. Så att Gävle vill ju claima henne. Men hon är ju från Östermalm där vi står just nu.
0: Just det.
1: Nej, men jag läste en biografi som heter Karin Göring skriver hem. Mm. Och den läste jag kanske 2010 ungefär. Då kom den i nyutgåva, den är från 1990. Och mannen som skrev den, han ägnade hela sitt liv nästan åt att forska om Karin Göring och Hermann Görings svenska kopplingar. Han heter Björn Fontander, han gick bort här om året.
0: Fontander? Är det Per Fontanders pappa?
1: Ja, det är det.
0: Per som har varit här i Radio Stockholm så många
1: gånger.
0: Otroligt. Allt hänger ihop.
1: Mm. Nej, men så den läste jag och den bygger på hennes brev hem.

0: Du fastnade helt och var tvungen att skriva en roman om henne också. Om vi ska teckna någon slags porträtt av henne, vad är det som gör att hon fascinerar så mycket med barn?
1: Ja, det är dels det här med Edelweissförbundet tycker jag, som är väldigt outforskat när man pratar om Karin Göring. I och med att de flesta vill prata om Hermann Göring och kriget.
0: Just det.
1: Ungefär.
0: Och hon upplevde ju aldrig kriget.
1: Nej, hon tog 31.
0: Precis, och kriget utbröt 39, så det var ju 8 år innan.
1: Exakt. Nej, men hon, ja, det är dels det, och sen det här då att hon sågs som nazistpartiets maskot. Att Hitler sa, där ni är lyckas allt. Och hon var värdinna i deras villa i München tidigt, alltså 23. Innan Ölkällarkuppen där så höll de en massa fester och så. Och hon var en slags favorit hos Hitler, så att hon är ju den svensk som har varit närmast honom av alla svenskar, skulle jag säga.
0: Men sen hade hon det ganska kämpat, för hon var gift innan i Sverige och fick ett barn som hon hade svårt att knyta an till också. Och så lämnade hon allt för den då väldigt okända Hermann Göring. Det var en skandal här på Östermalm, eller hur?
1: Ja, ja, det var en stor skandal. Hon var ju som sagt gift, hon var ju adlig. Det var hennes man också. Han hade gott om pengar, Göring hade ju inga pengar. Han var ju en fattig pilot, dessutom 5 år yngre än henne. Så att det pratades nog en del i våningarna.
0: Blev hon förskjuten av familjen också ner till Tyskland?
1: Ja, hon lämnade man och barn och stack med Göring till Tyskland. Och då var det ingen som ville veta av henne. Mamman hade hon hela tiden väldigt nära relation med. Så att hon höll fortfarande fast vid relationen och sådär. Men nästan alla andra i familjen, hon hade 4 systrar varav 3 tog avstånd. De till och med skrev brev till rätten sen när hon försökte få vårdnaden om sin son, att hon inte var lämplig som mamma.
0: Just det, det är hårt när systrarna vände sig mot den. Och sen efter den här ölkällarkuppen, Göring blir ju skadad där och blir beroende av morfin, va? Och de lever i landsflykt. Hur var deras relation kärleksmässigt?
1: Min teori är ju, och jag letade hela tiden efter brev mellan dem, för det har inte jag hittat innan. Alltså i den här Fontaners bok fanns inga brev mellan dem. Men jag tänkte så här, vad får en kvinna som är, hon var ju ändå 32 när hon träffade honom, eller ja, hon var 32 och Göring var 27 då. Vad får en kvinna att lämna en ekonomiskt stabil man, en trygghet för en ung man utan framtidsutsikter som Göring inte hade då? Och då måste hon ju ha varit så himla kär eller blivit så här passionerat förälskad.
0: Ja, men hon var ju i boken, dit har jag kommit i boken i alla fall, att hon var ju väldigt, hon bodde uppe i Boden med honom. Och det är långt upp i Norrland, Boden alltså.
1: Sin första man Nils von Kanzow, precis.
0: Precis, som var en olympisk gymnast också.
1: Ja.
0: Men han var ju ganska tråkig i boken och ganska stel och stiff. Jag förstår att hon med sin andliga sida ändå ville flyga upp med piloten.
1: Ja, exakt. Nej, men hon ansågs ju vara väldigt karismatisk och väldigt social och trevlig och rolig, och Nils ska ha varit raka motsatsen.
0: Inbunden och tråkig helt
1: precis.
0: Enkelt.
1: Precis, och Boden på den här tiden, jag tänker liksom 1912 där, det kan inte ha varit så kul att bo där.
0: Men hur mycket är, det är ju roman som sagt, men du har ju gjort väldigt mycket research. Jag läser det nästan som att det här har hänt. Hur mycket är fiktion och hur mycket är sant?
1: Jag brukar säga 97% är sant. Nej, men jag har varit jättenoga med att nästan allting ska ha hänt. Sen har ju inte jag haft tillgång till deras tankar eller deras vad de säger. Men mycket av det Karin säger i boken är hämtat från hennes brev. Det har jag skrivit in. Och jag har kastat liksom om kronologin kanske på ett par ställen väldigt, väldigt lite. Bara för att det passade bättre. Till exempel ett brev som jag placerar ett år tidigare mellan dem. Och sådär. Så att det är extremt lite som jag hittar på.
0: Det är ju en parallell historia också här med Fanny som är äldsta systern av 4, va? 4 systrar.
1: Ja, 5 systrar.
0: 5 systrar som är. Hon är äldsta, och hon försöker liksom profitera på Karin Görings död lite grann.
1: Ja, hon skriver en biografi då om Karin som kommer ut 33. Och den här blev aldrig översatt till svenska, men jag har översatt den för min bok och lagt in små avsnitt av den. Den är väldigt speciell att läsa, för att hon var ju... ja, väldigt engagerad nazist. Fanny också. Karin också. Och den är skriven på ett väldigt storvulet sätt. Det är väldigt blommigt språk. Det är extremt högstämt. Om man läser den nu med dagens ögon så blir man ju väldigt så här, oj, man hoppar ju till. Det är inte så man skulle skriva en biografi idag. Och det är ju fullt av lögn också, eftersom hon ville bygga Karin till ett nazistiskt helgon. Så att det är ju, ja, hon slirar på sanningen många gånger. Men folk har ju tagit det hon har skrivit. Och i Göringforskningen så är ju mycket om Karins liv just från Fannys bok. Och jag är skeptisk till hur mycket av det som är sant. Vissa saker jag har kunnat hitta är ren lögn, som historien om
0: Det står det också i

0: något bredvid boken där. Att,
1: ja.
0: Så som hon ville tro att det här var sant med någon julgran där. Som
1: ja, precis. Ja, men det är så jag tänker. Alltså, för jag tänker hur, om man skriver en bok om sin syster och man vet att man hittar på lite.
0: Mm.
1: Man måste ju ändå försätta sig i någon slags så här, ja, men det här skulle, så här skulle det kunna vara.
0: Mm.
1: Så tänker jag att Fanny tänkte.
0: Du, jag har kommit till hälften av boken. Jag ska läsa ut hela i helgen. Men du ska ha stadsvandringar kring den här boken i helgen.
1: Ja, precis. Jag ska ha stadsvandring imorgon och på söndag. Jag har börjat ha det bara så här på eget bevåg. Alltså det är ingen organisation eller någonting, utan jag guidar folk. Vi får också gå in till det här Edelweisskapellet som ligger på Östermalm och titta på liksom innergården där jag har fått tillstånd. Så det är väldigt speciellt. För det står ju kvar. De la ner Edelweissförbundet. Alltså det är förbundet där de pratar med andra, alltså de hade seanser där. Mm. De la ner det 2004.
0: Ja, ah, och Karin var ju ett medium och kontakt,
1: ja, hon var väldigt
0: en kanal
1: starkt
0: mellan
1: medium. Ja. Ja. Så att om man vill gå min vandring så får man väl googla hur man gör.
0: Ja, ja,
1: komma i kontakt med eller skicka ett meddelande så och kan
0: du,
1: man hänga på.
0: Du heter Ann Edliden, när man kan DM'a på Instagram kanske.
1: Ja, det kan man göra.
0: Det kan man verkligen. Ja. Tack för att du kom.
1: Tack själv.
0: Nu tror jag Karin vill ha någonting, ett ord med i laget.
2: Det vill jag, och då handlar det framförallt om ett strömavbrott i Sigtuna kommun. Det är i Märstatrakten med omnejd. Det är såväl öster som väster om E4. Ett ganska stort strömavbrott, för det är drygt 9000 kunder som berörs just nu, och det är Vattenfalls nät som är drabbat.
0: Här är Eva Dahlgren. Låten heter Bara trummor kvar.

I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolian som gör comeback med Albin Limeldau och Arvid Nero vid sångmickarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Everybody wants to rule the world, sjunger Tears for Fears. Och det är väl det som är problemet lite grann med världen, att alla vill regera. Och värre blev det sen vi fick sociala medier. Dags för Ekonyheter.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know, and I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And this is not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gabor i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Och då börjar jag med att berätta att vädret, om du inte har sett vädret än idag, så är det växlande molnighet med en hel del sol. I norra länsdelen kan det komma någon liten regnskur istället då. Temperaturen är 18-22 grader, blir fuktigt där uppe i norra länsdelarna om det regnar och är 22 grader. Men en solig avslutning blir det i alla fall på dagen, och i natt blir det klart väder, vilket börjar för soligt imorgon och ända upp till 25 grader varmt. Karin Berggren, hur ser det ut i trafiken fredag?
3: Jag tänkte faktiskt börja med det stora strömavbrottet i Sigtuna kommun. Det är Märsta med omnejd och det berör drygt 9000 kunder till Vattenfall. Det här påverkar säkert en hel del verksamheter i den här trakten. Till exempel trafikljus som slås ut, hissar som står stilla, och jag vet inte hur läget är på stationen vid Märsta. Men räkna alltså med att det är påverkan på grund av ett strömavbrott som berör 9000 kunder drygt. Fyra Uppsala vägen före Glädjens trafikplats i riktning mot Stockholm. Man håller på att bärga undan en lastbil som har stått på vägrenen, och det är det som har orsakat köerna som börjar i trakten av Rosersberg. Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala, det är ju ett växelfel mellan Arlanda och Knivsta. Innebär att man leder om pendeltågen via Märsta, och då får man åka buss mellan Märsta och Arlanda. Roslagsbanan, Kårstalinjen, där har man fortsatt ingen tågtrafik mellan Vallentuna och Kårsta, men det rullar ersättningsbussar. Det gör det lika så på Nockebybanan mellan Alvik och Klövervägen.
0: Idag är det precis 40 år sedan vi för första gången kunde höra

0: till min bästa vän Victor Norén och Klara Söderberg från First Aid Kit. Och jag nynnar ju på den i introt här, och jag minns när den kom ut, de där första tonerna som slog an något storslaget, den där första slingan som satte liksom tonen för hela låten. Det var episkt redan från början, och som man säger, the rest is history. I lördags den 16 maj 1966, då kom Beach Boys ut med sitt bombrytande album Pet Sounds. Idag, 22 maj 1986, samma år som Tjernobyl, oljekatastrofen med Tuntank 5, Palmemordet och när maskeradligan greps, så kom Europe ut med låten som för evigt har skrivit in sig i världens musikhistoria. The Final Countdown. Björn Lindberg,
1: ja.
0: Du har omfamnat det här 40-årsjubileet, pratat om och med kanske Europe och The Final Countdown i morgonprogrammet, och du var med i Musikplats Stockholm också. Finns det vad finns kvar att säga om den här låten då?
1: Det finns ganska mycket kvar att säga, Rickard.
0: Det måste jag
1: säga. Ja, nej, men det är som du säger, det är episkt och det är fantastiskt och det är nästan lite mystiskt. Tidigare då så har det handlat mycket om musiken och hur det var att spela in albumet då, men det vi har kvar att lyfta, det är ju genombrottet, därför att det blev ju något riktigt enormt faktiskt, att några killar från Upplands Väsby plötsligt kan stå rakryggat bredvid band som Scorpions, Def Leppard, Bon Jovi. Och det gick snabbt också.
0: 3 år innan hade de vunnit rock-SM.
1: Ja, och sen står de där och är helt självklara, och man fattar liksom inte riktigt hur
0: så
1: gick det här
0: till. Rock-SM bland en massa amatörband liksom på, och så gick, ja, det är ja, faktiskt
1: nej,
0: helt otroligt.
1: Hur gick det här till egentligen? Det är faktiskt helt otroligt när man börjar titta i backspegeln och fundera på det här.
0: Men det här måste ha spårat hårdrocksband som var kvar i Sverige också, för alltså Europe åkte ut i hela världen och erövrade hela världen, måste ha spårat andra hårdrocksband som inte hade blivit upptäckta i Sverige.
1: Absolut, och det där är någonting som musikjournalisten och författaren Anders Tengner har tänkt till på.
2: Efter Europe så dök ju upp hur många band som helst i Sverige som kände att vi har luft under vingarna nu. Europe har ju fått se till att våran flygplan kan lyfta också.

0: Danger on the Track, som är med på The Final Countdown-albumet som släpptes i slutet av maj 1986 och som blev Europes internationella genombrott. Och det var förstås låtar som titellåten The Final Countdown, men också Rock the Night och Carrie, som gjorde att bandet tog världen med storm. Men det fanns annat också.
1: Det var att de hade en väldigt bra sångare. Och det var ju väldigt viktigt. Han hade bra engelska, han sjöng väldigt bra. Och därför så togs Europe på ett större allvar utomlands. Och även i Sverige faktiskt. Och så var ju snygg också.
0: Och enligt Europe-medlemmarna Mick Mikaeli och Ian Haugland så var sångaren Joey Tempest den som var mest målinriktad på att bandet skulle slå stort så att de kunde bli riktiga rockstjärnor.
2: Jag menar, när han gick på gymnasiet, han pluggade inte så jättemycket, utan han satt ju framförallt på lektionerna och övade på autografen och kom på att han skulle kalla sig för Joey Tempest istället för sitt riktiga namn och sådär. Så att han hade ju fullt fokus. Och jag tror vi kanske drogs med i det där också lite grann, men jag tycker det var framförallt han som drev just den tesen liksom.
3: Allting som hände, det var ju liksom, aha, okej, okay, kan det bli så här också? Man hade liksom ingen koll.
0: On the Loose, ännu ett spår från The Final Countdown-albumet som fyller 40 år. Och den gav också titeln till filmen som kom 1985, där Europe är med. Tittarna får då låtarna On the Loose och Rock the Night. Och Joey Tempest fyrar också av några repliker.
4: Katrineholm. Jag känner en dam där faktiskt. Nina heter hon. Nina. Det blir trevligt att träffa henne.
0: Men när The Final Countdown, låt och album, började göra sitt segertåg över världen så skulle Europe till Japan på en turné. Det var i september 1986. Och musikjournalisten och författaren Anders Tegner fick frågan om han ville följa med som turnéfotograf. Och väl på plats i Tokyo så förstod han vad bandet hade ställt till med.
1: Det är 2000 brudar som står och skriker när man kommer ut från gaten. De har spärrat av utanför flygplatsen. Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri som vi aldrig hade förväntat oss. När vi kommer fram till hotellet, då är det kaos utanför hotellet med avspärrningar. Som, alltså, vi stod ju så här. Vad är det här?
5: Rock the Night, eller hur? Mullret kommer därifrån. Ett av spåren på albumet då, The Final Countdown, som fyller 40 år i dagarna. Men ska vi inte ta och lyssna på det?
0: Jo, men det är klart vi måste lyssna på The Final Countdown. Och jag vet, Rickard, att du är lite extra på gång när den här låten ska spelas, eller hur?
5: Ja, alltså jag tycker att John Norums gitarrsolo i den här, han är i 20-årsåldern.
0: Ja, 22.
5: 22. Sprättar iväg det här solot som blir ett klassiskt solo, lika liksom som Highway Star, Richie Blackmore och en massa legendariska gitarrsolot. Det är så melodiöst, det är så snyggt och samtidigt virtuost. Så att det är liksom, ja, jag vet inte, jag får verkligen gåshud i sanning. Ja. Och jag tycker också den här slingan i början, va? Orgen här.
0: Mm. Ja, det är inte fel.
5: Ja, we're leaving together, Björn.
0: Ja, det gör vi.

Final Countdown. Där kan, jag trodde jag hade lyssnat klart på den här låten, men det har jag uppenbarligen inte. Det gäller att gå in i känslan ibland. Sicken dänga, va? Den där inbringar ju de bacon på bordet för resten av livet också, såklart. Jag tänker på, vi ägnar ju mycket tid åt ungdomar nu för tiden. Det är så hett, man söker kidsen och så här. Och ja, jag håller med. Det finns ett afrikanskt ordspråk som jag dök på häromdagen, som jag tycker är ganska bra, va? De unga lejonen river bra, men det är de gamla babianerna som vet var lössen sitter. The Final Countdown kom ut för 40 år sedan. För 60 år sedan den här veckan, då kom den här ut. Får vi inte glömma, Beach Boys. Pet Sounds heter plattan, också en banbrytande skiva.

0: Ja, 1966 kom den ut. Pet Sounds-plattan med Wouldn't It Be Nice som första låt, The Beach Boys. Och 1986 kom Europe ut med The Final Countdown. Kommer ni ihåg den här vignetten från en tv-serie? Den som först kommer ihåg den, skrik ditt namn högt i bilen eller vad du än är, så vinner du en tygpåse från P4 Stockholm. Ja, det är spanarna på Hill Street. Vi fortsätter på nostalgispåret. I den här tv-serien så hade ju polisen möte med gängkriminella, om ni kommer ihåg, för att mäkla fred, skapa lugn och förståelse. Då satt vi lugnt i våra tv-soffer i folkhemmet, i det trygga folkhemmet. Idag är den typen av möten istället en verklighet i Sverige. I Huddinge hade igår polis, kommun och sjukvården ett möte med gängkriminella. Precis som man hade i Spanarna på Hill Street på 80-talet. Kärvan Rospajani, enhetschef på trygg- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun. Vad är det för kriminella? Vad var det för kriminella som dök upp till det här mötet igår?
1: Nej, men det är personer som har valts ut som polisen tillsammans med kriminalvården bedömer har kopplingar till våldsdrivande nätverk och grupperingar. Alltså de som påverkar risken för grov våld. Men kan också vara personer som inte själva är mest drivande men som rör sig i miljöer och har möjlighet och förutsättningar att sprida budskapet vidare till sina nätverk.
0: Men dyker de upp där, om jag sätter mig in i deras situation så gott jag kan, då skulle jag ju tänka, varför ska jag gå till polisen för? Då kommer jag bli gripen.
1: Jag förstår att man kan tro det, och det kanske inte är ett möte man själv hade valt i första hand. Men det vi ser är att när samhället pratar med en gemensam röst så får det en tyngd. Då lyssnar man. Mm. Och även om man inte visar det direkt. Sen är det inte alltid frivilligt i den meningen. Men det är en tydlig markering från samhället att vi ser dem och att vi når dem direkt. Sen har erfarenheten visat att budskapet går fram och man dyker upp.
0: Men jag tänker, dyker man upp så har man ju också på något vis erkänt att man är kriminell. Men de brukar alltid neka. Hur många var det som kom av de ni hade kallat?
1: Jag tänker liksom att just enskilda frågor kopplingar till det tänker jag att det är en polisiär fråga och det får kriminalvården och polisen svara. Men vi kan ju säga att vi valde de personer som blev inbjudna, majoriteten kom och vi är väldigt nöjda med den uppslutningen som vi fick.
0: Vad säger ni på det här mötet då, till de som är där?
1: Vi är väldigt tydliga. Vårt budskap är att vi vill inte att någon ska dö. Men vi vill inte heller att någon ska döda. Det finns en väg ut och det finns död att få. Men fortsätter våldet som möts av samlade och kännbara konsekvenser från alla aktörer och alla inblandade.
0: Och vad får ni för svar?
1: Just där och då så kanske inte vi får något svar, men vår poäng och vår målsättning är att budskapet ska nå ut, inte bara till de som sitter där utan till de kopplingarna som personerna har i sitt nätverk.
0: Så tanken är då att ni ska på något vis, om jag fattar det rätt, så frön i deras huvud som gör att de kanske ser en väg ut ur det här, och att en hand, sträcka ut en hand helt enkelt, eller?
1: Precis så. Precis så. Att visa att det finns en möjlighet till en förändring, att på något sätt inge ett hopp, men också vara tydlig i vårt budskap och markera att väljer ni att fortsätta gå den här vägen så kommer det få konsekvenser.
0: Ja, det brukar bara sluta på ett sätt. Men det är inte första gången som ni har ett sånt här möte. Hur har de tidigare mötena gett, vad var de för resultat?
1: Nej, men precis. Det är tredje gången vi genomför den här typen av möte. Det är ett långsiktigt arbete. Vi har forskare som följer utvecklingen. Vi tycker ändå att det har varit bra för de andra. Nu har inte jag varit med personligen de andra mötena. Det här är det första mötet jag fick vara med. Men det har varit ett positiv utveckling. Det är också en av anledningarna varför vi har valt att fortsätta med det här arbetet. Men jag ska säga, resultatet som vi vill se, den blir mer långsiktigt. Det är ju en strategiskt långsiktigt arbete som vi håller på med.
0: Ja, det är klart, en sån här skuta vänder man inte på en dag, och de sitter ju ofta fast i sin situation, så det kommer ju ta tid såklart. Men keep up the good work, Kärvan Rospajani, enhetschef på trygg- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun, som hade ett möte med, är det gängkriminella eller kriminella i allmänhet förresten?
1: Det är personer som befinner sig i ett kriminellt nätverk, kan vi säga.
0: Du, tack för att du var med.
1: Tack för att du fick komma.
0: Här är Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, och alla ni som är i Sigtuna nu har radioapparater som drivs av batterier. Ni kan höra det här, och alla ni som sitter i bilen också. Men de andra kanske inte kan höra det här.
1: Nej, det är ett lite bättre läge dock. Från början var det ju 9000 drygt i Sigtuna kommun i Märsta trakten då med omnejd som hade strömavbrott. Det har halverats ungefär, så att 4000 kunder är berörda fortfarande av det här strömavbrottet. Något annat som är i samma krokar, det är en kö på E4 Uppsala vägen. Det är efter en tidigare bärgning strax före Glädjen i riktning mot Stockholm. Sen lite tågtrafik, och då börjar jag just i samma trakt, lite längre norrut mellan Arlanda och Knivsta. Där är det ett växelfel, innebär att man leder om pendeltågen, och då får de köra via Märsta istället och trafikerar inte Arlanda central. Och sen i Södertälje, mellan Södertälje hamn och Östertälje, där är det ett signalfel.
0: Du, jag älskar när telefonen ringer bakom.
1: Ja, men nu slutade det ringa, så att jag hann inte svara. Jag var ju tvungen att prata så att alla som lyssnar på radio får information.
0: Jag förstår, men man får känslan av att det händer grejer på trafiken. Det är lite som Efterlyst med Hasse Aro lite grann när telefonen
1: ja,
0: ringer.
1: Ja, och det här var en av våra som vi kallar fasta rapportörer. Så jag hoppas att han lyssnar på det här och kastar sig på telefonen och ringer igen nu.
0: Jag ringde Karin direkt, vet jag. Vad är telefonnumret?
1: Det tänker jag inte säga, för det är ett nummer som bara de fasta rapportörerna har. Men vårt andra nummer, det är 020 999 444.
0: Ja, det är det viktigaste. Här är George Harrison, Got My Mind Set On You.

0: George Harrison, I got my mind set on you. Han har en fantastisk låt också som heter Everything Must Pass, som jag har haft anledning att lyssna på många gånger i livet. Här är Katrin Rett med lokala nyheter.
1: Det pågår just nu en stor polisinsats i Enskede i södra Stockholm, och det ska röra sig om misstankar om grovt narkotikabrott, och polisen letar efter en eller flera personer. Det här uppger polisen för SVT. Polisen uppger också att det inte ska finnas någon fara för allmänheten. Så går vi vidare till Bromma, för i 14 år så har en fastighet i Traneberg varit tvångsförvaltad av Stockholms stad som har velat ta över den här fastigheten, men det satte igår Mark- och miljööverdomstolen stopp för. Karin Stråle bor i den här fastigheten.
2: Lite förtvivlad måste jag säga att jag känner mig, för att bara tanken att det nu ska bli så att det inte är tvångsförvaltat längre utan hon blir den som kommer förvalta huset, gör ju att man kan inte bo kvar då. Det går inte att bo kvar, för att då kommer inte vi må bra psykiskt helt enkelt. Och det är en jobbig känsla när man tänker på hur hyresmarknaden är i Stockholm.
1: Och den här fastigheten tvångsförvaltades första gången 2005, och hyresgäster har genom åren vittnat om både trakasserier och hot från hyresvärden som P4 Stockholm har sökt vid upprepade tillfällen, men utan framgång. Reporter här, Ella Olofsson och Lisa Johannan. En 34-årig man har dömts till 15 års fängelse för 2 mordförsök på Södermalm i höstas. Vid medborgarplatsen knivhög han en man som fick livshotande skador, och efter ett drygt dygn senare så blev en man på ett boende knivhuggen. Attacken var oprovocerad och huggen riktades mot halsen. Det här skriver Mitt i. Förvaltningsrätten upphäver Stockholms stads beslut att begränsa öppettiderna för gårdsförsäljning av alkohol. Enligt domen så saknar kommunens begränsning nämligen stöd i alkohollagen. Och enligt den här nya lagen om gårdsförsäljning som trädde i kraft för ett år sedan så får försäljning av alkohol ske mellan klockan 10 och 20 alla dagar i veckan. Stockholms stad och sin sida beslutade att tiderna skulle motsvara systemets öppettider. Det var nyheterna 4:30.
0: Ja. Och växlande molnighet har det varit under dagen idag. Man ser fram emot den här fredagskvällen i Stockholmsområdet, Stockholms innerstad. Det puttrar ju i sanning på varenda uteservering och överallt i parker också för den delen. Hilda Westberg på SMHI, vad har du i helgen att erbjuda oss?
3: Ja, det kommer att klarna upp och bli en solig kväll, så att början på helgen här blir ändå solig, och även imorgon bitti blir det också en solig början på lördagen, och ser ut att vara solig ganska så länge under lördagen, och temperaturen upp mot en 20-25, kanske 26 grader också.
0: Härligt, så om man går upp tidigt, det är liksom som man brukar säga, early bird gets the worm.
3: Ja, fast du behöver inte vara jättetidig imorgon, utan molnen och skurarna, de kommer först under sena eftermiddagen eller början på kvällen till och med.
0: Ja, så man kan sova ut riktigt ordentligt.
3: Ja, man kan ta en sovmorgon och ändå hinna med det här sommarvädret.
0: Ja, precis. Ja, vad härligt. Och hur ser det ut framåt i helgen? Den här högsommarvärmen, är det den som är på gång här nu imorgon eller?
3: Ja, tillfälligt ska jag säga, för att trycka lite på. Men sen har vi också de här skurarna som ska passera under kvällen imorgon. Kan vara lite tryck i dem, blåsa till en del när de passerar, och även kan det vara någon åsknedslag sådär.
0: Och var i länet ska man förbereda sig på regnskurar med tryck och lite åska?
3: Ja, det är framförallt norra delarna, ungefär de som har haft skurar här som har passerat idag, som det ser ut i nuläget. Men de är ju nyckfulla, de här skurarna, de kan dyka upp även söderut också.
0: Ja, men vi håller lite extra kärlek till de norra delarna av länet då, vi lider lite grann extra med dem.
3: Ja, och sen blir söndagen liknande idag då med växlande molnighet och temperaturen upp över 20 grader sträcket i alla fall.
0: Ja, men lite som idag, 22 ungefär.
3: Jajamän.
0: Fantastiskt. Tack så mycket Hilda. Ha en trevlig helg.
3: Tack detsamma.
0: Det var så lite. Eller vad säger man?

0: catchy refräng, då dyker den här upp. Robbie Williams, Candy.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Kislin och Kristina Hedberg.
0: Jo du, det kan jag berätta om, men nu är det kvällspasset som ska berätta vad de ska göra ikväll.
2: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal, så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst. Och varför? Alltså, är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag, eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit, eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså, vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu! För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Bäddat för spännande samtal. Nu är det spännande att höra vad som händer i Stockholmstrafiken.
3: Börja på E4 Uppsalavägen. Det är rejäla köer in mot Stockholm när du kommer i trakten av Märsta. Och det är en följd efter en tidigare bärgning som var strax före Upplands Väsby. Men en liten passus, därför att det är ett hinder strax före Rosersberg. Det står en bil i nuläget på vägrenen och dit är bärgare på väg. Och det gör väl kanske att det fortsätter att bromsa upp från Uppsala hållet. På E4 20 Södertäljevägen före avfarten Fittja Slagsta när du kör mot Södertälje står en mindre lastbil i högerkanten där, precis på vita linjen. Man har stängt av högerkörfält förbi med ett rött kryss. När det gäller strömavbrottet i Sigtuna kommun, Märsta med omnöjd, så är det fortsatt 4 000 kunder till Vattenfall som inte har fått tillbaka elen. Det är störningar för tågtrafiken. Det är det här växelfelet mellan Arlanda och Knivsta. Det innebär att man leder om pendeltågen via Märsta. De kan alltså inte stanna vid Arlanda. Och sen är det ett signalfel som ger förseningar i Södertälje. Det är mellan Södertäljehamn och Östertälje.
0: Häxans urtant på Barnkanalen, hon var aktuell. Hon brukade säga det: det viktigaste är inte att vinna, det viktigaste är att alla andra förlorar. Det gäller inte i Melodifestivalen, för där, även fast man inte vinner, så kan man bli spelad väldigt mycket i radio. Som 18s till exempel, Iconic.

Iconic, ni kommer ihåg den från Melodifestivalen, eller hur? Om man är uppväxt på 80-talet, då kommer man att känna igen den här, Kate Bushs Running Up That Hill. Och om man sett på Stranger Things för några år sedan, så är den också aktuell för en yngre publik.

0: Vilken änglatrumpet till röst, Running Up That Hill, Kate Bush. Och vilken låtkatalog hon har, va? Babushka, babushka, och gud vad många bra låtar hon har. Och den här Don't Give Up, duetten som hon sjunger med Peter Gabriel, det blir signaturmelodin för min kväll ikväll. Nu är det dags för kvart i fem, Ekot.
1: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality, and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
4: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
3: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
5: Let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
6: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att

0: ska dra sig tillbaka, till exempel.
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
0: Enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
0: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
2: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
3: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
4: Här så har jag då

0: regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
1: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
2: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
1: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
0: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
3: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljon uppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: Det blir en solig avslutning på den här dagen och i natt så blir det klart väder och det brukar betyda att det blir fint dagen efter. Först så blir det soligt och fram på dagen så kan det bli lite ökad molnighet västerifrån. Norra delarna kan få lite regn och kanske en liten åskskur. Bra tryck i regnet kan det bli också, sa SMHI tidigare, men temperaturen, hörru, lyssna här, 20-25 grader och västlig eller sydvästlig vind. Och apropå vind så har vi Joey Tempest med oss den här sista halvtimmen. Och Karin, du är också kvar.
7: Ja, först har vi lite trafik.
3: E4 Uppsala vägen när du kör från Glädjen mot Stora Väsby, alltså norrgående riktning. Där har det tyvärr krockats och det är två bilar som står i vänster körfält. Sen tidigare har det varit en hel del hinder på samma sträcka lite grann, men i riktning mot Stockholm. Och även nu står ett fordon efter påfarten Stora Väsby mot Stockholm. Och vid Rosersberg står en bil som ska bärgas, men den står på vägrenen i nuläget. Efter E20 Södertäljevägen före avfarten Fittja mot Stockholm, höger körfält avstängt, står en bil på högerkanten där. Och sen åker räddningstjänsten på ett brandlarm och det här är alldeles vid Hågelbyleden, korsningen Segersbyvägen. Kan det bli att de behöver ställa upp fordon på vägen där i Albytrakten alltså. Sen pendeltågstrafiken, fortsatt ett signalfel i Södertälje, mellan Södertäljehamn och Östertälje blir en del förseningar. Och sen är det här växelfelet mellan Arlanda och Knivsta som innebär att inga pendeltåg kör via Arlanda. De rullar istället via Märsta. Kårstalinjen är ju fortsatt också drabbad av störningar. Ersättningsbussar kör istället för tågen mellan Vallentuna och Kårsta. Samma läge på Nockebybanan mellan Alvik och Klövervägen, och där har det kommit en prognos nu. Man hoppas komma igång med spårvagnen klockan 18.
6: Du, Karin, jag blev så nyfiken. Nu ringer det på dig igen här. Ja. Förra gången du var med så ringde det också. Då var det någon som hette Mark som var en ständig rapportör. Hur funkar det där? Är det en massa sådana här typ trafikambassadörer som åker runt i stan och
3: man kan nästan kalla dem för det. De är helt fantastiska. Det är människor som utav olika skäl kör väldigt mycket i Stockholmstrafiken med omnejd och som vi har knutit till oss. Mm. Och då har de fått ett speciellt nummer, ett litet VIP-nummer som de kan ringa och som jag vet då att åh, det här är någon av dem som verkligen ger mig snabba puckar och så svarar man raskt där. Nu är det inte en sån som ringer utan nu är det Trafikverket, så det är väl bäst att jag svarar.
6: Ja, gör det vet jag. Så räknar vi in den sista halvtimmen.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Ellen Krauss, Cherry on Top här i P4 eftermiddag, Rickard Olsson och jag. Och tidigare under hela dagen kan man säga så har vi uppmärksammat att det är 40 år sedan The Final Countdown kom ut, Upplands Väsbys stoltheter. Och i Musikplats Stockholm idag så intervjuade Fredrik Eliasson Joey Tempest. Och det är en otrolig karriär de har haft. Man glömmer kanske lite bort det, men bara lyssna på det. Alltså, de har släppt Final Countdown, de äger världen, men det finns fortfarande saker och värld att erövra.
1: Tredje Europlattan. Då hade jag varit i New York och Tokyo för första gången, 21 år gammal, och träffat tungviktarna i New York på CBS The Rock, och de var intresserade av att signa ett band. Ett hårdrockband, för att en konkurrerande skivbolag i New York hade signat ett band från New Jersey, det var Bon Jovi. Så att jag tror CBS också kände att de ville ha något liknande, och jag var uppe på deras kontor. Det var maffigt, det var liksom Springsteen, Boston, alla var ju där liksom. Jackson var väl där också. Och vi blev signade, och sen spelade vi in med Kevin Elson då, Journeys producent. Det var ju häftigt, helt nytt för mig. Vilken resa.
2: Mm. Men insåg du att nu händer det, här är jag med om och nu har jag min chans och det här är vår chans? Att...
1: Det var ett tidigare ögonblick i San Francisco, Fantasy Studios, där Aerosmith och Journey alla spelade in. Där mixade vi plattan och gjorde sångpålägg. Jag och mixtan hade kvar en kväll och nu lyssnar vi själva på vad vi har gjort. Och så lyssnar vi igen några låtar och då kom Final Countdown också. Och då fick jag gå och sur och tänkte, fan, det här är något speciellt, det här är något annorlunda. Och det var ju innan det var mixat, det var innan det var klart. Så vi kände att plattan var speciell. Låtskriveriet hade blivit bättre, jag och Mick skrev Carry ihop också. Vi hade Rock the Night, hade jag jobbat på ganska länge. Och pratat med John Norum om, ska vi göra om den lite, ska vi göra så. Så att vissa låtar hade tagit lite tid att bli klara, men... En samling låtar som jag var väldigt stolt över, som var speciella. Och det som man ser på det nu, det visste inte jag då, det är att vi var med och skapade nästan mitten av 80-talet lite grann. Och det tänkte man inte på då. Då var man liksom bara i ett rockband och försökte göra det bästa man kunde och skriva. Men vi ville bli turnerande band. That was it. Vi såg banden som kom till stadion i Stockholm. Det kunde vara Whitesnake, Deep Purple, kunde vara Thin Lizzy.
2: Det ska vi också göra.
1: Rainbow. Och liksom, det där vill vi göra. Och hem och repa.
2: Ja, men ni var ju verkligen med och satte ton för rockens utveckling där och då.
1: Ja, men det är bisarrt att tänka på för mig, som när man bara är mitt i ett pojkband och bara rockar. Men nu när man tittar på det så var vi ett av banden som hjälpte till att forma det lite grann i alla fall på vår sida. Melodiösare sidan kanske då. Det fanns ju många mera heavy band. Men vi tyckte det kändes rätt liksom då.
2: Albumet spelades ju in på flera ställen, bland annat i Solna. Vad minns du av den?
1: Det var några tidiga låtar för Final Countdown vi gjorde där. Jag tror vi gjorde en version av Rock the Night och så gjorde vi en ny version av Seven Doors Hotel.
2: Jag har hört att du la slutsången på The Final Countdown.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Nu det är bra att du påminner mig. Vi gjorde tidigare grejer där, men vi kom tillbaks dit för att göra sången till två låtar kanske. Men det kanske bara var Final Countdown till slut. För att det var... Mitt i skivan så hade jag någon form av förkylning och sådär, så vi har varit senalagt. Och då kom vi tillbaka och jag gjorde sången, den sången på, och den är lite speciell kommer jag ihåg. För jag kommer ihåg, jag sa min manager efteråt, fan, jag fick till det, rösten bara flyger över allting. Och melodin funkar och gitarrsol var fantastiskt. Så där, det var faktiskt en del av succén också, vi fick till en bra sång där. Lite nytt sätt att sjunga på tror jag. Vi har plötsligt lite längre toner och grejer, lite, ja... Jag kommer ihåg det ögonblicket. Ja, det var kul.
0: Nej, det är fantastiskt. 40 år sedan. Här är de igen. Man kan inte lyssna sig trött på den här idag.

Åt vilket hantverk, riktigt härligt låtsnickeri i sanning. Och det är därför den har blivit också en, inte svensk klassiker utan en världsklassiker, The Final Countdown. Här är ett gäng också från 80-talet som säkert använde lika mycket hårspray som Europe. Thompson Twins, King for a Day.

0: En engelsk version kan man säga av Ugglas Kung för en dag. King for a day, Thompson Twins. Nu vill drottningen av trafiken in.
1: Karin Tack, Berger. Den där skivan fanns i skivbacken hemma. Den står nog kvar någonstans. Börjar med. Jag släpper det nu.
0: Har du hårspray kvar också, tänkte jag säga?
1: Nej, inte samma. Nej, inte men det finns nog någonstans där hemma. E4 Uppsalavägen efter glädjen i riktning mot Uppsala. Tidigare krock, två bilar i vänster körfält och där bara blev det raskt köer som faktiskt nu börjar före bredden. Så att Rotsunda backe är nog snart som gäller om du är på väg norrut. Så har du tid att passa på Arlanda, tänk på det. Det tar rejält med extra tid. Det är också köer i riktning mot Stockholm på samma väg, E4 Uppsalavägen, därför att efter Stora Väsby står en bil i högerkanten och den har också dragit på sig ganska mycket köer. E4 E20 Södertäljevägen, det är köer fram mot Fittja och i riktning då mot Södertälje och det hänger ihop med en tidigare bärgning, men den är avklarad. Det är ett signalfel för gröna linjen vid Alvik och det här har också dragit på sig en hel del förseningar, så det är ganska hackigt framförallt söderut.
0: När vi ändå är inne på meddelanden till allmänheten så finns det någonting som heter VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Och det fick en liten extra nyhet idag. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, presenterade nämligen ett nytt system för just VMA som kommer att ljuda i din mobiltelefon när akut fara förestår. Det lät så här när Carl-Oskar presenterade det hela.
2: Nu ska ni få ta del av hur det ser ut och hur det låter i era mobiltelefoner i den händelse ni skulle bli varnade för en akut förestående fara.
0: Sluta!
2: Så där låter det och som ni konstaterar så låter det inte som någonting annat på er mobiltelefon och det kommer därför vara svårt att missa den här typen av varningsmeddelanden. Den går igenom det mesta.
0: Ja, svårt att missa det där meddelandet måste jag säga. Tänk dig om du sitter på en buss eller tunnelbana och alla får det här fruktansvärda meddelandet samtidigt i mobilen. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android och det ska fungera för alla mobiltelefoner från 2016 och nyare så länge de är uppdaterade. Och om du redan har glömt hur det här ljudet låter, har du det? Okej, okay. Det kommer att låta så här i din mobil. Lägg av! Sluta! Finns det som ringsignal eller finns det som väckningssignal också? Lära så länge man lever. Här är Lena Philipsson i P4 Stockholm eftermiddag.

0: Lära så länge man lever är ju lätt att säga. Problemet är att man ska komma ihåg det också. Lena Philipsson i P4 Stockholm eftermiddag. Nu ska vi lära lite mer, kanske inte så länge man lever, men får se hur länge du kommer ihåg det du hör i Ekot på en minut.
1: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
2: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
1: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.
0: Beppe från Bollnäs, 6 kilo. Åh, hatten av för mamman måste jag säga. Enligt föräldrarna är han tydligen stor och matglad. I

0: Jag kan inte släppa det där Beppe från Bollnäs som vi fick reda på. Det är Sveriges tyngsta bebis som har fötts i Bollnäs, berättade Ekot på en minut alldeles nyss. 6 kilo. Jag kommer ihåg när Babben sa att, för att förklara hur det var att föda barn för män, så sa hon, det är som att skita ur en soffgrupp ungefär, så att vi män skulle förstå smärtan. Men det där måste ju vara som att föda en medicinboll. Karin Berg, Mark, hur ser det ut? Fan också. Berggren, hur ser det ut i trafiken?
1: Fortsatt en himla massa köer på E4 Uppsala vägen, och där är det då i riktning mot Uppsala efter Glädjen en trafikolycka i vänster körfält, och med nosen åt andra hållet så är det ett hinder efter Stora Väsby, och som sagt, vi sammanfattar med att det är köer åt båda håll.
0: Du, det har låst för mig där. Jag säger Bergmark, för att jag är ju Berggren alltså.
1: Jag sa det, du får sluta säga efternamnet. Karin.
0: Vi kör bara på Karin. Och den som sitter bakom nyheterna, hon heter Katrin, ingenting annat. Det är dags för de lokala nyheterna.
2: Och det har under eftermiddagen här pågått en insats med polis och tullverket i Gamla Enskede. Det ska röra sig om misstankar om grovt narkotikabrott. Mikaela Lindroth är presssekreterare på Tullverket.
3: Det jag kan säga är att vi har haft ett efterföljande av en bil i Enskede på eftermiddagen idag. Och det har resulterat i att en person har gripits i Enskede. Ingen person har kommit till skada.
4: Vad misstänks den gripna för?
3: Det kan jag inte svara på just nu.
4: Men jag har uppgift om att det varit en skjutning. Vad kan du säga om det?
3: Jag kan inte kommentera någonting om det just nu.
2: Och enligt Tullverket så ska det inte ha funnits någon fara för allmänheten. Reporter där, Sven Bagge. Stockholms stad får inte generellt begränsa öppettiderna för gårdsförsäljning av alkohol. Det här slår idag förvaltningsrätten fast i en ny dom. Social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane.
5: Jag tycker inte att det är självklart att vi har gjort fel. Men när den här förvaltningsrätten kom fram till det. Och vi får fundera på om vi ska gå vidare och överklaga det eller inte.
6: Lagstiftningen om gårdsförsäljning av alkohol som trädde i kraft den 1 juni i fjol anger att försäljning får ske mellan klockan 10 och 20 samtliga dagar i veckan. Stockholms stad och sin sida beslutade att tiderna skulle motsvara Systembolagets öppettider.
5: Det här är ju en fiaskoreform från regeringen. Det är totalt 4 aktörer som har tillstånd i Stockholm.
2: Reporter Sven Bagge. I 14 år så har en fastighet i Tronneberg i Bromma varit tvångsförvaltad av Stockholms stad som har velat ta över fastigheten. Men det satte igår Mark- och miljööverdomstolen stopp för. Karin Stråle bor i det här huset.
7: Bara tanken att det nu ska bli så att det inte är tvångsförvaltat längre, utan hon blir den som kommer förvalta huset, gör ju att man kan inte bo kvar då. Då kommer inte vi må bra psykiskt helt enkelt.
2: Reporter där, Ella Olofsson.
0: Tack Katrin för lokala nyheterna.

0: Noted och Veronica Maggio, Occhi d'amore. Och känner man sig som en italiensk häradsbetäckare på något ställe ikväll och kanske går in i karaktären av den italienska häradsbetäckaren och känner sig som Umberto Gotobeddo, då kan man säga Occhi d'amore. Det betyder kärlekens ögon, ögon av kärlek. Vi ger er all kärlek härifrån Radio Stockholm. Nu är det dags för kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
2: Ja, och det är vi.
3: Ja, det är vi.
4: Wow.
1: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
5: Jo då, det är super nice.
1: Jesper, är det bra med dig?
2: Japp, det är det.
1: Härligt. Linus är här också.
3: Ja, det är det.
1: Hur står det till med dig, Linus?
3: Ja, det är väl bra, men ja. Det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
1: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
3: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
1: Jag förstår.
3: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
1: Och så till slut så hittade du hit.
3: Ja, exakt,
1: ja, det är perfekt.
3: Exakt.
1: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
6: Ja, det är bra med mig.
1: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
3: Ja.
1: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
3: Ja.
1: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
3: Ja.
1: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
6: Hampus.
3: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
1: En höna.
3: En härmare, en hund.
1: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
3: Ja.
1: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara, måndagarna som är favoriten. Eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
3: Ja, men det är väl så att fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
1: du gillar fredagen?
3: Ja, det är därför som fredag är min favoritdag.
1: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
3: Ja, exakt.
2: Oh, ja, självklart.
1: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
2: Oh ja, det gör vi.
1: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va, eller?
2: Ja, verkligen.
1: Ja, det är så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du är bra på att dansa, Hampus.
1: Sådär bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja, men du Hampus, vet du vad? Mm. Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino, in the manino.
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 morgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, jo, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saken är den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattar i synd om dem, men det känns som en så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan dela måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag och längtar till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju gå av en, jag kan jobba onsdag, torsdag av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: bravo, bravo.
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Den här energin.
0: Ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack, tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

Då har jag bra och dåliga nyheter. E4 Uppsalavägen efter trafikplats Glädjen var ju tidigare en trafikolycka och det var mycket långa köer fram mot den här olyckan. Så fick man undan fordonen, men nu har det krockats igen precis efter trafikplats Glädjen, så att läget är lite same same. Det är fortsatt ett hinder i vänster körfält strax efter Glädjen och i riktning mot Uppsala.

växelfel och tågen som normalt sett då ska stanna vid Arlanda leds om via Märsta, och då handlar det om pendeltågstrafiken. Roslagsbanan, ingen tågtrafik mellan Vallentuna och Kårsta, det är ersättningsbussar som gäller. Däremot är man igång på Nockebybanan efter det tidigare stoppet.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej.
0: Okay. Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hur är läget med dig då, Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1.
0: Mm.
4: På såna Arla minorbesök idag, så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara taxi faktiskt.
0: Okay.
4: Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör
0: den
4: annat runt
0: allt
4: om.
0: Den sköter allt alltså? Det är inte en sak man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölkas var sjätte timme.
0: Visste du det här, Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blö.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med.
0: Ja.
4: Men spenljummen mjölk, det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Säger jag samma sak.
0: Men du har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det är som det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: det kanske alltså. Är lite, ja, men det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där.

0: skolan, så nu är det lite, lite lugnare. Men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Mm. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
1: Ja.
0: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så... Men det, säga? Ja. Jag är lycklig så.
1: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor, hålla på. Sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
0: Ja, jag gud ja. Ja. Det är ungefär så. Så att, hur jag får många... ju kolla...
1: Ja, förlåt.
0: Jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
1: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
0: I år blir det ingen.
1: 0 dagar?
0: Men, ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Mm. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har liksom, jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
1: Ja, jag förstår inte exakt, många. Men det låter som att du har hittat ditt eget lilla paradis helt enkelt.
0: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan gå semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
1: Ja. Ah,
0: varje dag. Alla 9 veckor när barnen har sommarlov.
1: Mm.
0: Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
1: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
0: Ja, det du bara hör ju.
1: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också. Du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
2: Ja.
1: Men då så, varsågod Silla. Här kommer din lilla trudelutt.
2: Varsågod Linnea.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud vad gött. Alltså nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma att du var med.
1: Tack. Ha det bra. Hejdå.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
0: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020-22-10-20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvis med mumspel och dragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Jaha. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Självklart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Och återigen, så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmöte, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar. För övrigt, det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så är det ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalong för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja. Då äter man mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare, men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Back 48 som jag bodde på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott, eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak rätt mös.
0: Okej, okay, ja.
3: Mm-hmm. Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar gatan, jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Då låter det inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och ja. Nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss. 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om det ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart. Ja. Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med.

0: Tucson, Texas, Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova att ropa på honom?
2: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
3: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
3: Den är jättebra.
0: Okay.
3: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
3: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Det är kul att simma.
0: Ja.
3: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
3: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
3: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
3: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt. Oh. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
3: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Nej. Vad funderar du på? Nej.
2: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
2: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
2: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, blev det lite Island.
0: Okej.
2: Det är mellan Clifford-serien, men dessutom, det är en senare Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
2: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
3: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
3: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
2: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
3: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
3: Mm.
0: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
3: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.

0: da, sun da.
1: Snyggt! Cool.
2: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
3: Tack.
2: Sköt om dig. Hej då!
3: Hej då!

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Just
0: vi
1: det.
0: Körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att... att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är kammarpersonal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Ja, prova att ropa på om det där.
1: Britta snällan, är det du?
2: Ja, det är jag, Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det, just det, din lilla barnbett som bärväder.
2: Ja, precis, du, din lilla smurf.
1: Aha, kan du vara själv, Claes, och smurfen, kan du vara förbi?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende, alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är så där jättefavorit faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna vecka efter vecka liksom?
2: Nej. Nej. Det gör jag inte.
0: Du är ingen sån som går och sätter dig och tar ett shoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, det lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snillan, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie
2: nu? Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig, ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Och bara liksom lata mig lite
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej,
2: då kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Men det är precis som Cetropolis-filmerna på Disney.
0: Ja.
1: Bara med som Bellbror är inte tillräckligt elak. Det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll. Innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet hon gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela.
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitt på lampan.
2: Det blir kul.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi synten, annars så hinner vi inte med här. Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Det här går ut till Britt-Marie.
3: 2, 1, 2, 3, 4.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga, hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, de gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Åh, Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärt.
4: God kväll.
0: God kväll, Hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men alltså, det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej. Men det är liksom den dagen jag i veckan jag kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju det, från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara, vad då för något, enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och det är därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och de ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så det är, men nej, det kan hända.
0: Ja. Det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och... Och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen,
4: vänner man känner då.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
4: Oj. Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel åt oss.
0: Ja, det är något sorts spel, ja, precis.
3: En sak har jag tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo. Nej. Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas Nassim. Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, det, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, som du tänker dig, som bingo, alltså på bingo låter på tv. Det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen, om man har fem i rad, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller. Vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du tänker på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är, det är knutig, det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Vi har lekat med ett bakafäl.
0: Okej. Okay. Jaha, apropå att baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra.
0: Det var på skoj.
3: Det är bara ett tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Hjärts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it!
1: Nailed it! Jag håller med Hampus. Snyggt! Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus? Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
2: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
2: Ibland åker lite krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslandavägen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt, kan jag säga det. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: You can call me Al, Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framförallt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Kanske kom med sunna.
0: Okej, klara? Okej. Färdiga?
2: På!
0: Nu kan vi skåla.
2: Skål! Mitt in i timman.
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios!
4: Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
5: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
6: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
7: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
5: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
7: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
5: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
6: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
4: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
5: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
6: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
5: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
6: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form utav Ebola, och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
7: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på Barnradio.
8: Jaha, här står du och brummar lite grann.
9: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
8: Jaså, redan. Får jag kolla?
9: Oj.
8: Ja, okej. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
9: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
9: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur du ser ut?
9: Ja. Jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du, ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
9: Bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
9: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
9: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
9: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp. Alltså stora fartyg bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
9: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar.

0: Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
1: Ja, ja. Okej, jag åker och handlar nu.
0: Bra.
1: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathanael Derwinger.
0: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
1: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå. Både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
1: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
2: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
1: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
2: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
1: Det är ju hela poängen med detta.
3: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
1: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
3: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
2: Finns det någon oro med den här utredningen?
1: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
0: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
4: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så att det inte kommer i otakt och det också. Ja.
5: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
4: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
5: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
4: Nej, men det är alltså så här, om folk säger sig, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
0: Och det var Gorsia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Waltersson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer stärkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det då.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar, han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan en match ikväll alltså. Ni hörde från Sigge Sanner. Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst. Vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024, och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för om alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det och Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Den så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en så strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalvan nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårdskassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. Men ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP då hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är
0: Sportextra, fredag kväll, 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade idag. Det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1 och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien, det är nedsläpp här inne i Fribourg, kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan. Och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården, så har man inte riktigt skapat några lägen. Och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled och de står på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Stål får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa ett mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i den allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där, Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott. Gott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius och DP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av Norrfors planhalva. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Och den bakåt i planen till Miro Tenno. Spelar Djurgården bollen inom laget. Längst framme för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter att sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sin egna skor. Var fastnat för någonting där? Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skicka bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där. Så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och ska man avsluta, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var sådär jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen. Och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP. Kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Man ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. I en hög bana, upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare, men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0 Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper. Inte bara Sverige, inte bara England, så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag. Förstås, återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med, inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. Och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant och så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka. Och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framförallt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag prisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl. Och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP. Och det som hände direkt efter det här målet, att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BPs ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge i det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet, så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet, som bara kunde stå där och vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in lite över honom, lite bredvid honom, in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Djurgården har kvitterat i den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu, ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen, då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna, som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet. Något sån här i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt. Så kommer en klackning där och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården, som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen, med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer, men nu verkligen är igång då. Mål i 2 raka matcher. Andersson som har bollen här, skickar den via Daniel Stensson i djupled, men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen, utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården, och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadat brott vi har att vänta i Stockholm, där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre, och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu, men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt, och jag tycker, som jag sa, mestadels har vi spelat bra hockey, och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson, inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 20:08. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ, och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren, där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sung Jae-im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvalgränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europator så är det också en hel del svenska som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, då har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nu vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, om vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, oj, 3 i rad. Ja, nej, precis. 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt, väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket, så har du väl åkt på en annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken, då. Lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag är väldigt tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det är aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mattiansson. Och som i fotboll Sverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag. Och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mattiassons näve. När det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat det för närvarande. Befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänster fot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollinnehav för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära. Men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men får tillbaka sin plats i startelva nu. Långboll BP istället till Oliver Berg. Som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. BP som spelar på högerkanten men utan resultat, får ändå med sig ett inkast BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörnor och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här, bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen, han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. En liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs onekligen på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen, senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via innermittfältaren. I BP Berslund från Danmark som spelar nu på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Berslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får han inte det. Hansen istället, målskytten tillbaka till Berslund. Skickar bollen vidare runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern. Cavallio som han är numera. Och så blir det en djupledsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson. Läget kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt, och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek, Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
13: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
14: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
15: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
14: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
16: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
13: Zinedine Zidane visas ut!
6: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten drygt kvar att spela av första halvlek, Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supportrarna åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
10: Mm, tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu. Och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Bromma pojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu, borta mot Piteå.

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nederdelen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är...

0: taggad på att vara tillbaka.
1: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabelle, där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
0: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt. Precis, men sen så... Jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
1: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
0: Jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
1: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
0: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det är aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
1: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
0: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han flera gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
1: Du sa också det att du är återhämtad mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
0: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man... Ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom, gå in och spela 6-6 direkt. Så att, det är lite ja, successivt som vi börjar träna.
1: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
0: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl tredje äldst, så det är lite konstigt att vara det liksom... Jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position och... Om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det, utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre, så hoppas att de gör det också och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen så tycker jag det är kul.
2: Sveriges största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabelle Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
3: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
3: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
5: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
3: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
4: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
6: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
7: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där, så kommer de att sitta ihop tajt i mittzon, så snabba spelvänner som vi såg, vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kommer bli en nyckel, och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
2: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
8: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
9: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde göras ett politiskt grundlag för att infri den här ambitionen. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
10: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
2: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
11: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM. De åker 9:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi inleddes med förlust mot Kanada. Seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på papperet, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
12: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
11: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
12: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
11: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
12: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar dem, bättre och bättre. Och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då, mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
11: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribourg redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suveräna Finland redan i kvartsfinal. Vad tänker du om det?
12: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige får möta något av de två lagen.
11: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osaka att de eventuellt missat slutspel.
12: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
11: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
12: Ja, jag tycker man ska känna oro, men Sverige är ett bättre lag, så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen. Men
11: det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
12: Absolut.
11: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garfenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för Tre Kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholms derby också.
13: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvlek i allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0 målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram den till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. 4 minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. Och en av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek. Så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
14: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20 över 8 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Nej, jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod, så att han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger, så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kan komma med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honkavara, Djurgårdstränaren, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och... här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare, passningar i sidled längs marken för Djurgården utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten, Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
3: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
6: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se puckarna och sen får han att flytta i rörelse.
3: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
6: Ja, jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela vårat spel.
3: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
6: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Så kan han vara runt pucken mycket, så det var bra.
3: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
6: Nej, vi tar match för match.
3: Lycka till.
6: Tack.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
8: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del, sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
9: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i. Och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
8: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktige, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger så där jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
9: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
8: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor, grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
9: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
8: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida, minuten 0-0 i Fribourg.
9: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugnar ner spelet.
8: Spelet packas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
9: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg, många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
8: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
9: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
8: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den mötet till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning i VM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
7: Radiosporten med fotboll.
5: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappa halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sedan på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter ändå som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han väl inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offside straffområdet. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in, drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
8: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallan förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
9: Det gör de. De är i egen zon här och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om. Man
8: spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Var kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott. Här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
9: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan, in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
8: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med 2 svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginal en pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
9: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar 2 svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
8: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinalen, Sverige en poäng bakom Norge.
9: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
8: Bra av andra formation i det italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefrado åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
10: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då. Italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp, att han är väl till och med större än mig den där Clara. Och det är han ju, han är över 2 meter, Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor. Och så på med grillerna på det, och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Galpen.
9: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
8: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
5: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen, torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den matchen idag. Då är ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare, korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, det var ju inte det. Och det blir inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll. Det får man ju inte göra, så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju... egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och får med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på 3:e plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltanen med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat PP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det gult kort på BP. Här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
4: Du lyssnar på Sportextra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
8: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige 8 minuter mot Italien. Första perioden. Det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blons ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
9: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
8: Inget mål.
9: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
8: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
9: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i låg tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
8: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
9: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspel som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
8: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Gallerprydde Björk har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
9: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
8: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
9: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här. Och därifrån sen så hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
8: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
10: Känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer om en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0 va?
8: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var väl Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattade det bakom italienska målvakten Damian Klara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Karl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Klara.
9: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
8: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Boro Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så får man den, jag minns inte på namnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
9: Johan Fransén,
8: så var det.
9: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
8: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
5: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården. Och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet. Felvänd Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården. Och så till mitt positionerad spelare som tappar bollen, men Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson inlägget, Nicka Sundan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att han drar på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi tar honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hantas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Det kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg, annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett och bakåt, då ska man djupledsspela till Hansen. Han är fri, men han är offside. Domaren har flaggan uppe. Avblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8. denna majfredag där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
9: Ja, var kom de ifrån?
8: Sett 80 människor här.
9: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som hejar på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
8: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna. Men pucken är ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter. Bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
9: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
8: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vinner pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten, det är 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
9: Det gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han är sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper. Och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
8: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. Där pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelet är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara få på chans, slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också, Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rå står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad, åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det, gick det med italienaren? Nej, han faller till isen. Grinar illa, är uppe på benen och får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
9: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna och grinade illa, reste sig sen.
8: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hade uppfattat den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
5: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort i Djurgården. Det faller, ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna. Så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar. av ordinarie 90. Sen, ja, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott, så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den tre man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göra så här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord, och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och ja, vi väntar på frisparken. Det är 1-2, BP leder mot Djurgården.
8: Uddamålsledning också VM i socken i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget i Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Backen Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
5: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Väntar på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen. Alvan, han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetsglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi.

0: kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien 1-0.
1: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här, två tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga tre poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall, den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. Två tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårds försvarare jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker ju bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en bäsk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
0: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktad utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel numerärt överläge så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
2: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
0: Känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
2: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
0: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg, nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior ishockeyn. Kung och hyllad, JVM-guldet i juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi den.

0: Julian Klära. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
1: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
0: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
1: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodvila här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
0: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var ju en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden när Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
1: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
0: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i VIK Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Klara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
2: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
3: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut. Vi kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
2: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Klara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
3: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
2: Ni pratade just om det, högt upp.
3: Nej, det hade vi inte, utan... När man kommer nära så där så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då, så att, ja.
2: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
3: De blir så blöta, så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att.
2: Det är varmt här i Schweiz, det är varmt i hallen också, eller?
3: Verkligen, så att, de blir riktigt blöta, så att, då får man byta.
2: Tack.
3: Tack.
0: Tack så länge Johan, annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tyckte du? Det är väl som i Sverige? Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
1: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Och det var det som hände.
0: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
1: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
0: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
1: Ja, det är ju viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
0: Och vem trodde att vi skulle säga det här, att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
4: Karlavagnen. Ikväll med mig, Arash Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på en eller två veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta. Vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP, och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63 minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
6: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
7: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
8: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Han så la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
7: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad, och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
8: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
6: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
5: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
9: Förlust för Djurgården i herrallsvenska, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan, och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades det 2 matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledare duon.
5: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkietkännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som skulle jag säga speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte respekteras.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner. Som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget Magnolia som jag kom back med Albin Limelda och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen finspel på Parvli där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna. Kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
7: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
9: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
7: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationsrummen under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
9: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
7: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. Men de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
9: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Det är varmt där inne. Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
7: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder. Ofta lördag, söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag, söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
9: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
7: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0. Från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
9: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
7: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
9: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
7: Sverige får möjligheten i nummer ett underläge. Rasmus Asplund, skottet. Inga större svårigheter det för italienska målvakten att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen. Mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
9: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
7: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk patch då, fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2 minuter 24 sekunder mellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. Men det är svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan?
9: Ja, det gör den.
7: Norge har ju stormat fram.
9: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
7: Ruggiga målvakter.
9: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
7: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, det är ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
9: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
7: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dalkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
9: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som, och hans näsa börjar blöda lite grann.
7: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
9: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
7: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
9: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
7: Osbys stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM ishockeyn, 2-0 till Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge i Kanada i öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
9: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
7: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen. Det är Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
9: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter Brexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Sanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
7: Den schweiziska alphossan visar 2 minuter för en fasthållning.
9: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som jag framför oss.
7: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. Kör, PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
7: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget. Det är minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen. Så passar direkt pass upp till Hinneman och drar iväg den direkt.
7: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Igår, så här långt i alla fall, mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelformen 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
7: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
7: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda, Stenungsund. Namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
7: lite... Vad snyggt det var.
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi ju hur de verkligen sågar sig fram och sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
7: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Clara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen och hinner inte Clara komma tillbaka.
7: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så han gjort bra räddningar.
7: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där den Sidney Crosby när Sverige spelar.
10: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i det tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
7: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribo.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
11: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
12: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matchen. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
11: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
12: Alltså de buar med all rätt. Alltså de får känna så fucking mycket mer än vad det här än den där vi gör idag. Vad slutar på din fråga, förlåt, vad sa du?
11: Hur ska... Ja, men du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
12: Ja, nej, alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det, så är det klart att det är missnöje.
11: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
12: Jag tycker inte vi kommit till så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
11: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
12: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här, vi ville summera vårsäsong, absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
7: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
9: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönster. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
7: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
9: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. Han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
7: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
9: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
7: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
9: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
7: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig en bit över 1,90 meter.
9: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
7: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar. Ser då svenskarna bygga igen via backenpassningen ut för Holmström. Han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst bara tillfälligt. Spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson. Lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
9: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen. Och då är italienare där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
7: Jag har gjort av Anton Frondell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning till de samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Mer eget svenskt vänsterförsvar. En ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose har en båge med överstegsåkning. Två skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Det är mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
0: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär en minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
11: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
13: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är extra roligt. Det är det.
11: Många tänker nog på det annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
13: Ja, absolut. Mitt Bayernhjärta är väldigt stort, så att det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
11: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
13: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot är i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där, så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
11: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och tror att den studsade en eller två gånger i marken. Det var som att hela arenan bara väntade. Kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
13: Ja, precis. Nej, men jag ser den också, bollbanan, att den drar in där i bortre. Så att, det var några långa sekunder. Men det var skönt, förlösande.
11: Djurgården kom inte till mycket idag. Ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
13: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där, så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solidt arbete.
11: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
13: Ja, absolut. Det här är den bästa än så länge.
0: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Sigge Sander var det som hade intervjuat.
14: Seger blir däremot för Djurgården i damansvenskan. Viktig borta seger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken, och det var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården, som blev fyra i tabellen förra året men som har sladdat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen, ligger 8 i tabellen, 3 poäng bakom motståndaren då, Piteå.
0: Klockan har passerat 21.40, normal tid så är det ju Karlavagnen, men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag, därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien, 3-0 ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll: vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020 22 10 30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
7: Här i ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM ishockeyn lite. Det är ju 3 reklamavbrott. Ja. Liksom lägger en våt filt över tempo och annat i matcherna.
15: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, du och jag vet ju vad. Det är ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
7: Karla Vagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Tjenlund. Vad lär du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
15: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
7: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
15: Ja, väldigt bra. För det är roligt, Magnus.
7: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karla Vagnen. Först ska vi ta VM i socken i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är nästintill måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada. Ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade och avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
9: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
7: Oerhört bra, Patrik
9: Zuccarelle och Espen Knutsen. Så man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare. Skickliga hockeyspelare som har talang och idrättare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
7: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången, om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
9: De är många. Kobblar som var i Leksand. Och vi
7: oerhört
9: har ju
7: duktiga.
9: Ja, Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så då, det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
7: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karlavagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del, många av dem i Sverige, att vi är bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
9: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
7: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige och 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Det här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
9: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de få farligheterna som har varit har Magnus Hellberg spelat bra på.
7: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus Dahlin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också. 3 kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
16: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
17: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missade jag, men ja, skönt att sätta dit 2.
16: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
17: Ja, det tycker jag. Så länge vi mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
16: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
17: Ja, det är en bra fråga. Jag tar inte på mig det ansvaret.
16: Men... Du var inte med och hjälpte till?
17: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
16: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
17: Vad tänker du?
16: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lite lugnt inför nästa match?
17: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgiften.
16: Fler poäng på gång?
17: Vi får se.
16: Kört.
17: Tack.
0: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
1: Han lämnar, men en annan stannar.
0: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher i, som spelare i klubben, och en av ikonerna där.
1: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp. Och där saknas några stjärnor.
0: Ja, det gör ju det. Och det blir alltid lite så här, gnys lite bara mot fans. Och mer om inte annat i England. Det vet ni om. Så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter härom veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel. Phil Foden från Manchester City. Och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Varpå hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
1: Var inte hans mamma till och med?
0: Var det mamma till och med också? Ja, det var många i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
1: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
0: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
1: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekot.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
1: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sport Extra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam. Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningsalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök. Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med, och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
3: Karlavagnen, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
4: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
5: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
6: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
5: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästan till helt slut efter 10 minuter.
6: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
5: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
6: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
5: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
6: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof, för jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen, och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att Ryssland är inte med och spelar, Belarus är inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
5: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje, 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal, kan det vara ett sätt?
6: Det är ett sätt för att behålla då de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper, så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting. Och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
5: Till hur många då?
6: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här. För de bättre lagen är inte garanterad, men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
5: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
6: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringen, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
5: Kan det här döda ishockey-VM på sikt, nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
6: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte
5: OS, ja.
6: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
5: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
6: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket, och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir ju de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna, och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är en stor anledning också.
5: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner, bortsett från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
6: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan. Och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Och Sverige senaste var vi också plus. Och det är ju viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
5: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey. Spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning. Men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
6: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
5: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt för 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
6: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
5: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
6: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
5: Svenska laget håller kvar samma manskap i numerärt överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. När det gäller att vara påkopplade från första nedsläpp. Ett Norge som imponerat och stormat fram. Och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch. Och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det sina Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
6: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
5: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som inte släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
7: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när det ropar till mig. För det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade ju Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
6: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i låg tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
5: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
6: Moster till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
5: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraten ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
6: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i 12 landslag och spelar med 17 landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
5: Frondell.
6: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
5: Men när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
6: Ja, och kommer en, då kommer alla.
5: Ja, och då kommer du.
6: Ja, och du.
5: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året för ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
6: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börjar närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
5: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappa 4 år? Är det för tidigt?
6: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen, så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halla.
5: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
6: Och vi har inte sett någonting.
5: Det är bara 32 än så länge.
6: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
5: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
6: Det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
5: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket, och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll, är Fribourg, guldstaden, för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
6: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
5: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller två stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
6: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
5: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
6: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Att italienarna har fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
5: Frycklund, oerhört bra.
6: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi.
5: Det kanske
6: var en överdrift.
5: Men italienska måttmätt kanske.
6: Han sticker ut i det här italienska laget. Frycklund har bra spelförståelse tycker jag, och storlek, och vinner en hel del närkamp och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
5: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts, som är den fena på tennis.
6: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
5: Skogsbo, va? Mm. I Avesta. Han
6: spelade sin hockey i Västerås när det tog fart.
5: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Och har du imponerat Kanada som väntat leder den här gruppen? Ja. Är de bäst?
6: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter, och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
5: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också B med 3-0.
6: Ja.
5: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
6: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
5: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
6: Ja, året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
5: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Romagnosi, Nino Niederreiter, de är hur
6: Mayer,
5: många...
6: Mayer, alltså
5: de har ett kanonlag.
6: De har väldigt bra lag.
5: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben, inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
6: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
5: Jag har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du från den låt in i en halvöppen båtstörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag, i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båtstörr.
6: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
5: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är fyra utespelare för de båda lagen. Nej, fem. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa. För den går 2 meter utanför den högra stolpen. Ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Med Berglund åker rakt in i massa. 4 spelare faktiskt. Och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval av åkväg från Berglund.
6: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund. Och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det... Sverige en utvisning här, Jakob Larsson trippig.
5: Ja, den är solklar den. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
6: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
5: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
7: Pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de där hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog jag tror att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
6: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
5: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
6: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
5: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
6: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som har kommit gå med.
5: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpenlöv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien igen då, som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
6: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
5: Besked nere från Johan, tack där. Mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
6: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
5: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
6: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
5: Samtidigt följer han med nyfikna ögon. Det är spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning. Den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan. Och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Där kommer ett lyckligt skott. Helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln. Men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0. Det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
6: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
5: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen. Och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 8:e för Djurgården?
6: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
5: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann. Lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
6: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen. De vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
5: Slutsekunderna, pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål och rubriken Ivar Stenberg, 2-målsskytt. Hans första i Tre Kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också, såklart en viktig snackis, håller nollan.
6: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som han har haft. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
5: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
6: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
5: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
6: Ja, och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit B-nationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi är mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre. Varje situation är viktig. Varje misstag kan rendera i ett baklängesmål. Eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
5: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
6: Gillar vi.
5: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer ju få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt den andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och sådär. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera liksom laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller? Spelar ingen roll.
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara en bonus som jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det vinner den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på en VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tack.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter sa han.
0: Ja, skön kille Iva Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuer de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitar det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Carla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än den där vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback och

0: 24 och försöker komma till OS då. Men du hade lite bakslag och sen börjar med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
1: Och här är hans mål.
0: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som alltså kapaciteten finns där.
2: Kim Amb till reporter Bengt Schött, och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa. Det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gäller att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon. Och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så, nej, jag vill

0: också. Skön känsla.
1: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoftbad som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad Örgryte och Kalmar Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad Hammarby, Eskilstuna Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagkvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga, och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio, som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia, som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte, utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer du från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt tack.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns sändningen, Synnøve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Så jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså hur, från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är, skulle gärna vilja testa men känns livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Så det är...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt. Mm.
0: Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du?
0: Nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte. Men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt. Mm.
0: Jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Det gör det ju, absolut. Så. Ja, men otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig, absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synnöve, måste man ju säga, och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prata. Vi har så kort sändning i eftermiddag eller på sig ikväll. Tack för att du var med. Tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser, alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020 22 10 30 020 22 10 30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771 110 900. Så 0771 110 900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Arvid Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020-22-10-30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020-22-10-30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag, som sagt, var själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland, säkert.
1: Absolut.
0: Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att, nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt i slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du?
1: Alltså, jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Alltså, var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju i Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och jag kan ju berätta om min son. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej.
1: Han, så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, det är precis vad det där. Det är ingen lek, det är mycket backe upp och ner.
1: Ja, mycket sten. Ja, vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men ja, vi hade flyt, vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde han gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här, och vara liksom, vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och sådär?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor, och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar, så att säga?
1: För menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar, eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell, och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter, och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet, och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej, för att det var ju alltså svensk då i Thailand, och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började klockan 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen, och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när de backar. Men du, alltså, om jag räknar ut där, det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt då. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa och jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande, för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men
1: absolut.
0: Du Mikael, fantastiskt, det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt, det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Ja, nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja, hör av er och berätta. Jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30, 020-2210-30, och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm, men är ute och cyklar nu. Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ut det.
4: Vad bra. Har du inte hört talas om
0: det? Absolut, det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta var ställena är.
4: Jag har inte checkat in.
0: Nej. Så kort känning kanske därför. Men du Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Det så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då, ett år där i Tyskland, så alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling. Jaha. Det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Har varit i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit. min son, han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte nu, jag är 86 år, flyga.
0: Nej.
4: Och var där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten stjärnknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blir äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo vid. Jag bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Nej.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är imorgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Är du utomlands just nu, möjligtvis, och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771-110-900. Alltså 0771-110-900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0721 110 900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står, ja. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du... Vi pratar om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. När jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen där. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Tanden fick, mina respengar gick åt ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så, men min fru behöver hjälp, sa han. Ja, då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag höll på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
0: Jaha. Australienarna.
1: Ja, det är... Och jag menar Carl, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter
1: och
0: fantastiskt.
1: Under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom, och...
0: Förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in någon fler också här. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
1: Sverige vann i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Karla Weiner ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men vars någonstans ringer? Var är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?

0: Ja, alltså...
1: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%. Ja. Nej.
0: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
1: Ja, kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för en pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
0: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en sån 1,5 liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
1: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
0: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
1: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
0: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en 5-årsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
1: Det är ditt mål.
0: Det är regeringen som styr.
1: Det är alltså
0: ja,
1: ditt
0: mål. Det är ju en förhandlingssak.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
0: Ja, och så var det ju då den här frågan om vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
1: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
0: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan ju inte säga R.
1: Nej.
0: Så att då byter jag ut till norsk ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon sån här lite som i filmen Terminal, jag har inget land.
1: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
0: Ja, men nu är jag i alla fall i Sverige. En liten stund i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
1: Ja. Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
0: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och god natt.
1: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
0: Hej då.
1: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenen och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USAs ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USAs beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller ditt sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Hoppas att det blir en trevlig inflytt för Marie och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vakenvänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på era vaken. Min önskelåt, den är till våra fina, goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver: jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada. Mm.

Mango Jerry med in the Summertime här är P3 och P4. Helene skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: som var ångsten. Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, pressat händer. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm?
1: Sen fattat att du inte är som du.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här är P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad. Och det här gäller alltså den här personbil och bussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som är också avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Ler och Smotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns ju du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4. Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här på P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik. Eftersom det är önskenat. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland, när Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons slagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från slagen. Han har förvisso varit med i slagen, eller gjort den värsta slagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

Den ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss. Markoolios låt, in med bollen mål. Känn inte, tänk inte. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet, det är receptet.

0: Markoolios in med bollen här i P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Det är en gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily Lou med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bästis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint, jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para sí.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här i P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du är, till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.